liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros maanantaina 17:30.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit.

street. I keep

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros maanantaina 17:30.

Tällä viikolla Bruce Springsteen top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10-lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

takasarja kasilta. Vain isoimpia 80-luvun hittejä. Tunti putkeen. Arkisin aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic hits. Kaikki

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Suolainen pirkka. K-ruoka kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ja taas mennään.
2: Se oli Danske Bankin
1: oivalluksen ääni.
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
2: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
1: Kokonaisvaltaisen
2: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
3: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
4: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Joka yhdeksäs Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
6: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
5: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
6: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. wwf.fi/auta.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
8: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
7: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
8: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
7: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun.

0: elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Sähän tiedät, että meikä matadori on korjaamo yrittäjä.
3: Joo.
2: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
3: Niinpä.
2: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan, heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
3: Niin, just
2: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
3: Niin.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Bond.
1: James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
4: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
3: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista Hok-Elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
5: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Moikka, moi! Täällä Matkafloppaa podcastin Anne-Mari ja Anna-Kaisa.
2: Meidän Matkafloppaa podcast käsittelee hei maailman matkailumokia aivan jäätävän räävittämällä ja humoristisella otteella.
1: Ja nämä matkailumokat me todellakin tiedetään ja tunnetaan, koska me ollaan entisiä matkaoppaita. Joku saattaa muistaa meidät jopa siitä Nelosen suositusta Matkaoppaat TV-sarjasta. Eikä siinäkään kaikki, nimittäin me ollaan myös entisiä lentoemäntiä ja nimenomaan sieltä lomalennon sykkeestä.
2: Ja siis matkaoppaana on tullut vastaan vaikka minkälaista suomiturrea. Ja ollaan muun muassa kaitsettu aikuisia ihmisiä. Mm-hmm. Yksi tarina kertoo siitä, kuinka aikuinen pariskunta lensi hotellista ulos, koska he oli muun muassa kakanneet ympäri hotellihuonetta.
1: Näin. Ja lentoemäntänä on tullut myös painettua pitkää päivää ja ihan kaikki ei siellä lennoillakaan aina ole mennyt putkeen, vaikka putkessa työskennelläänkin. Pieni ammattivitsi.
2: Oikein hyvä letkautus, Anne-Mari.
1: Joo.
2: Ja hei, Matkafloppaa podcast täyttää itse asiassa tänä vuonna 5 vuotta. Ja siis meiltä on tulossa iso juhlajakso synttäreiden kunniaksi, joten se kannattaa kuunnella ja tietenkin kaikki muutkin aikaisemmat jaksot.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Matka floppaa podcastin Anne-Mari täällä, moikka. Tälleen matkailualan ammattilaisena mä haluaisin jakaa sellaisen mun ultimaattisen lomabiisin. Tää on semmonen biisi, millä mä pääsen joka ainut kerta siihen täydelliseen lomafiilikseen. Siis vaikka keskellä talvea, vaikka räntää tulis päin naamaa, niin tää biisi on se, joka vie mut sinne täydelliseen lomapäivään. Tiedätkö sen täydellisen lomapäivän ja sen hetken, kun makoilet siellä aurinkotuolissa jossain rauhallisella rannalla? Mulla tulee tästä hetkestä ja ennen kaikkea tästä biisistä sellainen muisto mieleen Kreikan parkasta, kun rannalla ei ollut yhtään liian kuuma, sellainen väreilevä lempeä merituuli puhalteli, taustalla kuului aaltojen ääni ja sit jos mä ihan pikkusen raotin silmiä, niin maisema on täydellisen turkoosi, puhdas meri ja vastarannan jylhät kalliot. Ja sitten tää biisi alkaa soimaan ja se biisi on Toton Afrika, eikä mul nousee edelleen käsikarvat pystyyn.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kovat bailuut!
1: Okei.
2: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
1: Aha.
2: Ja ilmaiset tarjoilut.
1: Oo, kiva.
2: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
1: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Me maksamme taatusti Helsingin parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24. Tuu käymään. Pa kirje. Vapaata kyyhky. Moi.
5: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
6: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa, Nissen sopii sinulle.
7: Voi saatava, saatava, saatava.
8: Joku sössi. Vahingossa tai tahallaan niin tai näin, jos yrityksellä on saatavia, vaan ei rahaa. Tilanne selviää sillä, että financelink.fi vaihtaa saatavat rahaksi 12 tunnissa. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
12: Kuka on pelkää liittymämyyjä?
13: Et sä kuulaa.
14: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
12: Tuu mukaan leikkiin.
14: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
12: Tuuks sä mukaan leikkiin?
14: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
6: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
5: Ja uudestaan.
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
5: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
7: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
8: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
7: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
9: Supla on True Crime-podcastien koti. Kuuntele esimerkiksi Kuolemaan tuomitut.
10: Nyt kuultava ja

0: jakso on tämän kauden viimeinen ja halusinkin valita täksi jaksoksi oikein päräyttävän lopun kaudelle. Tapaus sai aikoinaan siihen maailman aikaan ajateltuna aika melkoisestikin huomiota ja...
1: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros maanantaina 17:30.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
4: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
3: Oho, mitäs?
4: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
3: Ketäs oli?
4: Hevisaurus.
3: No nyt!
4: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
3: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
4: Oikein veikattu.
5: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
9: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä tiedä!
10: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
11: Juokse mukaan leikki.
10: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
12: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Parkman.
16: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
17: Kärkkäiseltä löytyy.
16: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
18: Kotiyleisölle, kotivideoille.
16: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
19: Koti sinulle.
20: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
21: Jonka rakensin Lounea.
20: Lounea.fi.
22: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
23: Niin.
22: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
23: Siis kaikki samalla sovelluksella.
22: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
24: Huomenta, Raimo.
25: Ole hyvä.
24: Kiitos. Mikäs tää on?
25: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
24: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
25: No, niinhän mä sanoin.
24: Mikäs teidän liikeidea on?
25: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
24: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
25: Häh, mikäs se on?
24: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
20: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
26: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
27: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Mäntyharjulla sattui sunnuntain vastaisena yönä harvinainen onnettomuus, kun henkilöauto törmäsi karhuun. Onnettomuus tapahtui valtatiellä 5. Autoa kuljettanut 19-vuotias Toni kertoo Ilta-Sanomien haastattelussa, kuinka karhu oli noussut ojasta tielle yhtäkkiä. Hänen arvionsa mukaan karhu loukkaantui törmäyksessä pahasti. Poliisi on pyytänyt ilmoittamaan onnettomuuspaikan läheisyydessä tehdyistä karhuhavainnoista hätäkeskukseen. Karhu on loukkaantuneena vaarallinen, eikä sitä tule lähestyä. Asiasta voi lukea lisää osoitteessa iis.fi. Opetusministeri Anders Adlercreutz täsmentää aiempaa ehdotustaan koulujen kesälomien siirrosta. Adlercreutz esittää Svenska Yle haastattelussa uutta lomaviikkoa huhtikuulle. Adlercreutz ehdotti viime elokuussa, että koulu päättyisi kesäkuussa 2 viikkoa myöhemmin ja siten myös alkaisi elokuussa myöhemmin. Uusi lomaviikko huhtikuussa auttaisi oppilaiden ja opettajien jaksamista kevätlukukaudella, joka jakautuisi 3 jaksoon. Adlercreutzin selvitys ei kuulu hallitusohjelmaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat aloittaa maanantaina operaation, jossa autetaan Hormuzin salmelle jumiin jääneitä laivoja. Niin kutsutut neutraalit laivat on tarkoitus auttaa turvallisille vesille. Trumpin mukaan operaatio on humanitaarinen ele. Iranin kansallisen turvallisuuden komitean johtaja tyrmäsi Trumpin ehdotuksen. Hänen mukaansa Yhdysvaltain puuttuminen Hormuzin salmen tilanteeseen rikkoisi maiden välistä tulitaukoa.
0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sää on pääosin pilvinen ja sateinen. Sateita liikkuu päivän aikana maan etelä- ja itäosan yli koilliseen. Pohjanmaalle ja maan pohjoisosiin sateet saapuvat iltapäivällä. Lapissa sataa myös lunta. Ajokeli muuttuu illan ja yön aikana paikoin huonoksi. Päivälämpötila on koko maassa 10 asteen molemmin puolin.

Tällä viikolla Bruce Springsteen top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: tasalta tulossa. Tunti vain isoimpia 80-luvun hittejä. Classic Hits.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä. Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
4: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta?
5: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
6: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
7: Eihän tossa ole mitään järkeä.
8: No tässäpä on! Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
9: Motonet, Motonet.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Kuka pelkää liittymämyyjä?
13: Et sä pelkää!
14: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
15: Tuu mukaan leikkiin!
14: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
15: Tuuksä mukaan leikkiin?
14: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
16: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
17: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
16: Kyllä, kyllä.
17: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
18: Voiko se oikeasti toimii?
17: Voi se, Gelorevoise.
19: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
20: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
21: Me maksamme taatusti Helsingin parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Helsingin kello ja kulta. Freda 24. Tu käymään. Pa kirje. Vapaata kyyhky. Moi.
22: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
23: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
22: Mut miksi aina meidän pihassa?
23: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
22: Siis mitä?
23: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
24: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
25: Mitäs hyvää tänään lisätään?
26: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
25: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
26: Entäs se kahvi?
25: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
26: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
25: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
27: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Montreal Canadiens järjesti suuryllätyksen yön NHL-kierroksella. Joukkue pudotti Tampa Bay Lightningin jatkosta pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella. Ottelusarjassa pelattiin peräti 7 ottelua. Viimeinen ratkesi maaleen 2-1. Myös aiemmat 6 ottelua ratkesivat vain 1 maalin erolla. Otteluista peräti 4 meni jatkoajalle asti. Tampa oli yksi suurimmista mestarisuosikeista pudotuspeleihin lähdettäessä. Montrealin 24-vuotias maalivahti Jakub Dobes pelasi sensaatiomaisen ottelun. Montreal ei saanut toisessa erässä yhtään laukausta maalia kohti, mutta Dobes piti joukkuensa pelissä mukana. Kanadalaisen Sportsnetin mukaan Montreal teki NHL:n pudotuspelihistoriaa voittamalla ottelun vain 9 laukauksella maalia kohti. Montreal kohtaa seuraavalla kierroksella Buffalo Sabresin. Mercedeksen Kimi Antonelli voitti eilen illalla Formulan Miamin GP:n. Voitto on 19-vuotiaalle italialaiselle jo 3. putkeen MM-sarjassa. Toiseksi itsensä ajoi McLarenin Lando Norris ja 3. Oscar Piastri. Paalupaikalta startannut Antonelli menetti kärkipaikan alussa Norrisille. Kisan puolivälissä hän pääsi valtaamaan kärkipaikan takaisin tehokkaan varikkopysähdyksen ansiosta. Antonelli teki samalla historiaa. Hänestä tuli F1-historian ensimmäinen kuljettaja, joka on ajanut 3 voittoa uransa 3 ensimmäiseltä paalupaikalta. Antonelli johtaa MM-sarjaa 4 ensimmäisen osakilpailun jälkeen 20 pistellä ennen George Russellia ja 37 pistellä ennen Charles Leclerckia. Manchester United voitti Liverpoolin valioliigan huippuottelussa eilen. Ottelu päättyy lukemin 3-2. Manu iski ensimmäisen 15 minuutin aikana 2 maalia Liverpoolin verkkoon. Liverpool ehti kiriä tasoihin, mutta Manun Kobbie Mainoo viimeisteli kotijoukkueen voiton 77. peliminuutin.

0: Voitollaan Manchester United varmisti paikan mestarien liigassa ensi kaudella. Myös Liverpool on tiukasti kiinni mestarien liigaan oikeuttavassa sijoituksessa. Joukkueet ovat valioliigassa sijoilla 3 ja 4. Kärjessä ovat Arsenal ja Manchester City. Suomi jäi kolmanneksi jääkiekon EHT-turnauksessa Tšekissä. Ruotsi löi Suomen eilen maaleen 3-2. Ruotsi voitti turnauksen puhtaalla pelillä. Suomi hävisi turnauksessa myös Tšekille ja löi vain Sveitsin. Suomen jääkiekkomaajoukkue jatkaa valmistautumista 15. toukokuuta alkaviin MM-kisoihin. Seuraavana vuorossa on Ruotsin EHT-turnaus tällä viikolla. Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen kertoi, että pelaajavalintojen tekeminen turnaukseen on vaikeaa. Hänen mukaansa joukkue pelasi 3 hyvää peliä ja moni pelaaja onnistui.
1: Lisää urheilu-uutisia löydät osoitteesta is.fi. Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Yrittäjä, ethän ole unohtanut jotain. Capital Boxin yritysluotto on nopea ja äärimmäisen joustava taloudellinen turvaverkko yrityksellesi. Yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arjen avuksi. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Capital Box. Nopeaa ja joustavaa yritysrahoitusta suomalaisille pk-yrityksille jo 10 vuoden ajan.
2: Tekijä. Pihaviri.

0: kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9.
1: IKH. Tekijöiden kauppa.
2: No, äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
3: Min mamma är glad och rolig.
4: Ystävällinen naama.
5: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
6: Yrittäjä, muistathan vielä. Capital Boxin yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arkeen. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Tutustu osoitteessa capitalbox.fi.
7: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se, Gelorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
10: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Gelorevoise.
10: Vain apteekeista.
11: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
12: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hinta on 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
16: Helsinki, Espoo, Turku.
17: Tampere, Lahti, Kouvola.
16: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
17: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
16: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sitten lauletaan.
18: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
19: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarttitse jotain?
20: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
19: Just.
20: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös, olisi kiva se täytyy.
21: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
22: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
23: Moro Matti, mitä äijä?
24: Rähmä.
23: No, mikä nyt?
24: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
25: Fonum, puhelinhuollot pikana.
26: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
1: Kiitos.
0: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria, nyt -20% vain Voltista.
2: Mä oon miettinyt autoshampoota. Otanko keraamisen vai jonkun 3-in-1in tai jopa juhlapesun? Ja tarviiko vielä hoitoaineen erikseen?
3: Käyt nyt vaan siellä Motonetissa.
4: Motonetin

Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.

0: se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
1: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
2: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
1: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
2: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
3: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmästä.

Histek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille.

0: kotiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Me maksamme taatusti Helsingin parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24. Tuu käymään. Pa kirje. Vapaata kyyhky. Moi!
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
3: Kärkkäiseltä löytyy.
2: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
4: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Opetusministeri Anders Adlercreutz täsmentää aiempaa ehdotustaan koulujen kesälomien siirrosta. Adlercreutz esittää Svenska Ylen haastattelussa uutta lomaviikkoa huhtikuulle. Adlercreutz ehdotti viime elokuussa, että koulu päättyisi kesäkuussa 2 viikkoa myöhemmin ja siten myös alkaisi elokuussa 2 viikkoa myöhemmin. Uusi lomaviikko auttaisi oppilaiden ja opettajien jaksamista kevätlukukaudella, joka jakautuisi 3 jaksoon. Adlercreutzin aloittama selvitys ei kuulu hallitusohjelmaan. Muusikko Anssi Kela kertoo Ilta-Sanomien haastattelussa jäävänsä vuoden lopussa keikkatauolle. Kela kertoo haluavansa pitää taukoa luovuuden parantamiseksi. Muusikko ei kerro, kauanko tauko tarkalleen kestää. Hän arvioi, että vähintään vuoden. Kela kertoo, että ei ole koskaan pitänyt varsinaista keikkataukoa. Muusikon esikoisalbumin julkaisusta tulee kuluneeksi 25 vuotta. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat aloittaa maanantaina operaation, jossa autetaan Hormutsin salmelle jumiin jääneitä laivoja. Niin kutsutut neutraalit laivat on tarkoitus auttaa turvallisille vesille. Trumpin mukaan operaatio on humanitaarinen ele. Iranin kansallisen turvallisuuden komitean johtaja tyrmäsi Trumpin ehdotuksen. Hänen mukaansa Yhdysvaltain puuttuminen Hormutsin salmen tilanteeseen rikkoisi maiden välistä tulitaukoa.
5: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sää on pääosin pilvinen ja sateinen. Sateita liikkuu päivän aikana maan etelä- ja itäosan yli koilliseen. Pohjanmaalle ja maan pohjoisosiin sateet saapuvat iltapäivällä. Lapissa sataa myös lunta. Ajokeli muuttuu illan ja yön aikana paikoin huonoksi. Päivälämpötila on koko maassa 10 asteen molemmin puolin.
5: Tunti kasaria kasilta. Arkisin, aamuin, illoin. Classic Hits.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros maanantaina 17:30.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Ay. Oksipurana.
1: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
4: Mutsi, onko me mitään syötävää?
5: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
4: Eikö se ole mitään muuta?
5: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
4: Yes, eli on syötävää.
5: Kyllä, on siellä syötävää.
2: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
6: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
8: POP-vakuutus.
7: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
9: Huomenta, Raimo.
10: Ole hyvä.
9: Kiitos. Mikäs tää on?
10: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
9: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
10: No, niinhän mä sanoin.
9: Mikäs teidän liikeidea on?
10: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
9: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
10: Häh, mikäs se on?
9: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
12: Me maksamme taatusti Helsingin parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Helsingin kello ja kulta. Freda 24. Tu käymään. Pa kirje. Vapaata kyyhky. Moi.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Bond. James Bond.
16: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
17: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kovat bailuut!
1: Okei.
2: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
1: Aha.
2: Ja ilmaiset tarjoilut.
1: Oo, kiva.
2: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
1: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
5: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Mähän on tiedät sä lapsesta asti. Korjaan varmaan kohdusta saakka tykännyt koneista ja moottoreista.
7: Just joo.
6: Korjaan nimenomaan autojen osista. En siis vaikka jonkun leipäkoneen tai hiuskähertimen.
7: Niin,
6: no just. Hei, kato nemejätä muille. Mä olen hifisteri ja korjaan ihan viimeisen päälle bensalenkkari.
7: Joo.
6: Mun juttu on tarttua toimeen. Korjaan ottaa räikkä käteen ja ratkoa ongelmia. Korjaan korjata vikoja.
7: Joo,
6: näin se menee.
7: Näin se menee.
8: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
9: AD jatkaa auton matkaa. AD.
10: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
0: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
12: Rauhoitu, se on pirkkaa.
13: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
14: Tuttu soundi. Ota iisi ja nauti edelleen.
15: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
16: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
17: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
16: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
17: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
16: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: 9 Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
1: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
0: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
1: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa.

0: 7:00 sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Tunti kasaria kasilta. Luvassa tänään myös ilta kahdeksalta. Classic Hits.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään. No,
1: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi olla sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
6: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
7: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
8: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
9: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kuulla!
10: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
11: Tuuks se mukaan leikki?
10: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
12: FinanceLink muuttaa laskusi rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
13: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
14: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
15: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
16: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
17: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
16: Kyllä, kyllä.
18: Me maksamme taatusti Helsingin parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Helsingin kello ja kulta. Freda 24.

0: Liä. Tuu käymään. Pa kirje. Vapaata kyyhky. Moi!
1: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
2: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Työpaikoilla pitäisi puhua enemmän tunteista, toteaa työterveyslääkäri Marjo Sinokki Ylellä. Sinokin mukaan tunteilla on suora yhteys työhyvinvointiin ja sitä kautta organisaation menestykseen. Tunteiden käsittely on Sinokin mukaan erityisen tärkeää muutostilanteissa. Sinokki kritisoi vakuutusyhtiö Varman ylilääkärin Jan Schukkinin näkemystä, jonka mukaan työpaikoilla vatvotaan liikaa tunteita. Sinokin mukaan tunteiden sivuuttaminen näkyy välittömästi työn laadussa ja määrässä. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat aloittaa maanantaina operaation, jossa autetaan Hormutsin salmelle jumiin jääneitä laivoja. Niin kutsutut neutraalit laivat on tarkoitus auttaa turvallisille vesille. Trumpin mukaan operaatio on humanitaarinen ele. Iranin kansallisen turvallisuuden komitean johtaja tyrmäsi Trumpin ehdotuksen. Hänen mukaansa Yhdysvaltain puuttuminen Hormutsin salmen tilanteeseen rikkoisi maiden välistä tulitaukoa. Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiirissä varaudutaan jo vallanvaihtoon, arvioi yhdysvaltalainen Venäjä-asiantuntija professori Alexander Motil. Hänen mukaansa sekä liittolaiset että vastustajat pelkäävät asemansa ja henkensä puolesta. Venäjän talous on heikentynyt ja eliitin sisäiset jännitteet ovat kasvaneet, kertoo Carnegie-ajatushautomon tutkija Tatjana Stanovaaja. Aiheesta voi lukea lisää osoitteessa is.fi.
0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. is.fi.
1: Sää on pääosin pilvinen ja sateinen. Sateita liikkuu päivän aikana maan etelä- ja itäosan yli koilliseen. Pohjanmaalle ja maan pohjoisosiin sateet saapuvat iltapäivällä. Lapissa sataa myös lunta. Ajokeli muuttuu illan ja yön aikana paikoin huonoksi. Päivälämpötila on koko maassa 10 asteen molemmin puolin.

liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros maanantaina 17:30.

0: hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Moi!
2: Nyt on kovat bailuut! Lähde mukaan!
1: En mä nyt.
3: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Launea.
2: Launea.fi.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Mä kerron sulle jutun, korjaan tosi tarina.
8: No, okei. Okay.
7: Mulla oli tällainen käytetty paku, korjaan ikivanha leipälaatikko, mistä en raskinut luopua.
8: Niin.
7: No. Oli viemässä sitä pajalle, kun kävi niin, että matkalla Isonmäen alla oli ratsia.
8: Eikä.
7: Juu, kun mä ajan alamäkeen, niin ei helvata yhtäkkiä jarrusta katos pito.
8: No.
7: Mitä mä voin tehdä, kun ne saa pysätettyä? Meikä lipuu luu ulkona ratsian läpi.
8: No mitäs?
7: Moikkasin, korjaa vilkutin niille poliiseille. Tulivat perässä. Ja kun Kossola pysähtyi, ne kysyi, että mikä meininki?
8: Mikä?
7: No naurattihan niitäkin. Reiluna tyyppeinä ne hinas mut pajalle ja sitten mä korjasin sen pakun.
8: Hyvä.
9: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika AD.fi.
10: AD jatkaa auton matkaa. AD.
11: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando

0: viikkoon mennessä.
1: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
2: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
1: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
2: Aioli.
1: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
2: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
1: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi tomahawk-pihvillä.
2: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix,
3: herkkuja ruokapöytään. Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu bauhaus.fi.
4: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
5: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills tuotteet valituista Hok Elannon ruokakaupoista, Ruokatorilta.
7: Kuka

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: Neljäs toukokuuta vuonna 1973 Led Zeppelin käynnisti 34 keikkaa kattavan jenkkirundinsa, josta tuli tuolloin isoin ja tuottoisin jenkkikiertue koskaan. Tuotto nykypäivän keikkatuloihin verrattuna ei toki ollut kummoinen.

0: 4 miljoonaa, mutta tuolloin se oli merkittävä temppu. Kiertuen yksi keikoista rikkoi myös Beatlesin tekemän aiemman yhden keikan yleisöennätyksen, kun Zeppeliniä saapui katsomaan 56 800 fania Tampan stadionille. Show oli muutoinkin edistyksellinen, sillä siinä käytettiin kuivajäätä, laserefektejä ja pyrotekniikkaa. Vuonna 1974 ABBA nousi brittilistojen kärkeen ensimmäistä kertaa. Waterloo sai tietysti sen isoimman nosteen Euroviisujen voiton myötä. Vuonna 1951 syntyi 4. toukokuuta Mötley Crüe-kitaristi Mick Mars. Vuonna 2012 kuoli 4. toukokuuta Beastie Boysien perustajajäsen Adam MCA George syövän uuvuttamana. George julkaisi Beastie Boysien kanssa urallaan kaikkiaan 7 platinaa myynyttä levyä. Vuonna 2016 rollarit närkästyivät. Kyseessä oli Donald Trumpin tuolloinen kampanjointi, jossa käytettiin muun muassa Start Me Up-kappaletta. Rollarit pyysivät tulevaa presidenttiä olemaan yhdistämättä bändiä mitenkään vaalikampanjointinsa.
1: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Finance Link. Saatavan osaava rahoittaja. Financelink.fi.
3: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: Liikkuva yrittäjä.
6: Niin.
5: Etsitkö kumppania?
6: Mä oon kyllä varattu.
5: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
6: No joo.
5: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
6: No joo, kuulostaa hyvältä.
5: Kuulostaako hyvältä?
6: Siis enkö mä just sanonut?
5: ST1.fi kautta business.
6: Business.
5: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
8: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
9: Niin.
8: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
9: Siis kaikki samalla sovelluksella.
8: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
10: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
11: Kärkkäiseltä löytyy.
10: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
12: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
14: Kiitos.
13: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria, nyt -20%, vain Voltista.
15: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
16: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
17: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
18: Rauhoitu, se on pirkkaa.
19: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
20: Tuttu soundi. Ota easy ja nauti edelleen.
21: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3€. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
22: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta?
23: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
24: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
25: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
24: Kyllä, kyllä.
26: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
27: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista, Ruokatorilta.

Tällä viikolla Bruce Springsteen top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00 aamulla ja illalla.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Voi saatava.
2: Joku sössi. Vahingossa tai tahallaan niin tai näin, jos yrityksellä on saatavia, vaan ei rahaa. Tilanne selviää sillä, että financelink.fi vaihtaa saatavat rahaksi 12 tunnissa. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
3: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
5: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
6: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
7: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Mä lähden rustaan, tuun se mukaan.
9: Ostatko taas grillin?
8: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
9: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
8: Ei riitä.
10: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
11: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
12: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Istek. Apteekista.
1: Orion Farm.

0: hyvinvointia rakentamassa.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
4: Eihän tossa ole mitään järkeä.
5: No tässäpä on! Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
6: Motonet, Motonet.
7: Moro Matti, mitä äijä?
8: Rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
6: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
9: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
10: Min mamma är glad och rolig.
11: Ystävällinen naama.
12: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
13: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
14: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
15: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
14: Ja uudestaan.
15: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
14: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Mäntyharjulla sattui sunnuntain vastaisena yönä harvinainen onnettomuus, kun henkilöauto törmäsi karhuun. Onnettomuus tapahtui valtatiellä 5. Autoa kuljettanut 19-vuotias Toni kertoo Ilta-Sanomien haastattelussa, kuinka karhu oli noussut ojasta tielle yhtäkkiä. Hänen arvionsa mukaan karhu loukkaantui kolarissa pahasti. Poliisi on pyytänyt ilmoittamaan onnettomuuspaikan läheisyydessä tehdyistä karhuhavainnoista hätäkeskukseen. Karhu on loukkaantuneena vaarallinen, eikä sitä tule lähestyä. Asiasta voi lukea lisää osoitteessa is.fi. Viranomaistekstiviesteihin liittyvä uudistus astui voimaan tänään. Jatkossa viranomaistekstiviestien lähettäjien tunnistaminen on Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määräyksellä pakollista. Alkuvaiheessa uudistus voi herättää hämmennystä, sillä kaikki viestejä lähettävät tahot eivät välttämättä ole ehtineet varautumaan muutokseen. Viranomaisviestit voivatkin tulla tuntemattomasta numerosta. Puhelinoperaattori saattaa myös estää viestin perillemenon. Alankomaiden pääkaupunki Amsterdam on kieltänyt lihan sekä fossiilisten polttoaineiden mainostamisen. Kielto astui voimaan toukokuun 1. päivänä. Katukuvasta katosivat pihvi, bensa, auto ja lentoyhtiömainokset. Paikallispoliitikkojen mukaan tarkoituksena on saada Amsterdamin katukuva yhtenäiseksi hallituksen ilmastotavoitteiden kanssa. Kaupungista on tarkoitus tulla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Asukkaiden olisi tarkoitus puolittaa lihankulutuksensa samaan vuoteen mennessä.
16: Classic Hits. Uutiset tuottaa. is.fi.
17: Sää on pääosin pilvinen ja sateinen. Sateita liikkuu päivän aikana maan etelä- ja itäosan yli koilliseen. Pohjanmaalle ja maan pohjoisosiin sateet saapuvat iltapäivällä. Lapissa sataa myös lunta. Ajokeli muuttuu illan ja yön aikana paikoin huonoksi. Päivälämpötila on koko maassa 10 asteen molemmin puolin.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros maanantaina 17:30.

0: Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
2: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
3: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
2: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
4: Mikä toi oli? Ja taas?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolesta.

0: puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
1: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
2: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
3: Ai! Onks purana?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä. Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Nykkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
1: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
2: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Moikka moi! Täällä Matkafloppaa podcastin Anne-Mari ja Anna-Kaisa.
2: Meidän Matkafloppaa podcast käsittelee hei maailman matkailumokia aivan jäätävän räävittämällä ja humoristisella otteella.
1: Ja nämä matkailumokat me todellakin tiedetään ja tunnetaan, koska me ollaan entisiä matkaoppaita. Joku saattaa muistaa meidät jopa siitä Nelosen suositusta Matkaoppaat TV-sarjasta. Eikä siinäkään kaikki, nimittäin me ollaan myös entisiä lentoemäntiä ja nimenomaan sieltä lomalennon sykkeestä.
2: Ja siis matkaoppaana on tullut vastaan vaikka minkälaista Suomi-turrea. Ja ollaan muun muassa kaitsettu aikuisia ihmisiä. Mm-hmm. Yksi tarina kertoo siitä, kuinka aikuinen pariskunta lensi hotellista ulos, koska he oli muun muassa kakanneet ympäri hotellihuonetta.
1: Näin. Ja lentoemäntänä on tullut myös painettua pitkää päivää ja ihan kaikki ei siellä lennoillakaan aina ole mennyt putkeen, vaikka putkessa työskennelläänkin. Pieni ammattivitsi.
2: Oikein hyvä letkautus, Anne-Mari.
1: Joo.
2: Ja hei, Matkafloppaa podcast täyttää itse asiassa tänä vuonna 5 vuotta. Ja siis meiltä on tulossa iso juhlajakso synttäreiden kunniaksi, joten se kannattaa kuunnella ja tietenkin kaikki muutkin aikaisemmat jaksot.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Ja hei, Matkafloppa-podcastista Anna-Kaisa täällä, moikka. Siis tää seuraava biisi tulee kuljettaan ainakin meikäläisen kohti Tamperetta. Ja mut se vie aina myös Hakamettän jäähallin käytäville saakka. Jos siellä lankojen päässä on yhtään ketään urheiluihmisiä, niin aivan varmasti tämä biisi on tuttu teillekin. Aikanaan itse, kun mulla oli 2000-luvun alkupuolella Tapparan kausikortti useampana vuonna, sillä tavalla, että kavereiden kanssa istuttiin fanipaidat päällä aivan suoraan Tapparan maalivahdin takana, niin nämä upeat teinimuistot on kyllä tästä biisistä jäänyt jäljelle. Ja aivan varmasti, jos ei siellä nyt jo ala pikkuhiljaa makkaraperunat ja hallilta ostetut popparit tuoksuu nenässä, niin varmaan viimeistään sitten tämän biisin aikana ainakin jotakin hei muistoja tulee mieleen. Siis biisi on tietenkin Opuksen Life is Life, ja tällähän me sukelletaan sitten suoraan sinne kasarin ytiin.

0: Kaikki viikon klassikkovalinnat samalta kanavalta 12. Classic Hits.
1: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä tiedä.
3: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
4: Tuuks se mukaan leikki?
3: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kovat bailuut!
1: Okei.
2: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
1: Aha.
2: Ja ilmaiset tarjoilut.
1: Oo, kiva.
2: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
1: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
7: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
8: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
9: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
8: Oho, mitäs?
9: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
8: Ketäs oli?
9: Hevisaurus.
8: No nyt!
9: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
8: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
9: Oikein veikattu.
10: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
11: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
12: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
2: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
3: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensit. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
7: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
8: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
2: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
3: No varmasti maistuu.
2: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: No huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
9: Tunteiden paloa mailan varressa.
10: Merkki päällä, siitä lävätään.
9: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
9: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
12: Huhhuh, sentää mitä peliä.
9: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Tammisaaren lauantaisen uimahallipalon sytyttämisestä epäillään yläasteikäisiä nuoria. Länsi-Uudenmaan poliisin mukaan palo sai alkunsa, kun yläasteikäinen nuori käsitteli hallin WC-tiloissa tulta. Poliisin mukaan tiloissa oli kaksi nuorta, jotka ovat alle 15-vuotiaita. Nuorille ei tule rikosoikeudellisia seurauksia, sillä he ovat alle 15-vuotiaita. Uimahallin tiloihin tuli kuitenkin laajoja vaurioita ja vahingonkorvausvastuu on poliisin mukaan olemassa. Ihmiset puhuvat vähemmän kuin ennen, selviää uudesta tutkimuksesta. Hufvudstadsbladetin mukaan ihmiset puhuvat päivittäin noin 300 sanaa vähemmän kuin 20 vuotta sitten. Puhumisen väheneminen on tutkimuksen mukaan seurausta teknologisesta kehityksestä ja digitalisaatiosta. Pohjoismaisen kielitieteen professorin Stian Horstadin mukaan verbaalisen kommunikaation vähenemisellä on seurauksia sosiaaliselle elämälle. Pahimmillaan rupattelun puute voi johtaa lisääntyneeseen yksinäisyyteen. Yksinäisyys voi puolestaan vaikuttaa sekä fyysiseen että henkiseen terveyteen. Viranomaistekstiviesteihin liittyvä uudistus astui voimaan tänään. Jatkossa viranomaistekstiviestien lähettäjien tunnistaminen on Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määräyksellä pakollista. Alkuvaiheessa uudistus voi herättää hämmennystä, sillä kaikki viestejä lähettävät tahot eivät välttämättä ole ehtineet varautumaan muutokseen. Viranomaisviestit voivatkin tulla tuntemattomasta numerosta. Puhelinoperaattori saattaa myös estää viestin perillemenon.
13: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Sää on pääosin pilvinen ja sateinen. Sateita liikkuu päivän aikana maan etelä- ja itäosan yli koilliseen. Pohjanmaalle ja maan pohjoisosiin sateet saapuvat iltapäivällä. Lapissa sataa myös lunta. Ajokeli muuttuu illan ja yön aikana paikoin huonoksi. Päivälämpötila on koko maassa 10 asteen molemmin puolin.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros maanantaina 17:30.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
3: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
2: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
3: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
4: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
5: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
6: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.

0: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Kuka pelkää liittymämyyjä?
5: Et sä kuulaa!
6: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
7: Tuu mukaan leikkiin!
6: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
8: Tuuks sä mukaan leikkiin?
6: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Oon pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
11: Eihän tossa ole mitään järkeä.
12: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 999. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
13: Motonet, Motonet.
14: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson.
1: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: Veikkausliiga-uutiset.
1: Veikkausliiga-uutiset. AC Oulu nousi Veikkausliigan kärkeen voittamalla KuPSin lauantaina. Oulu voitti kärkiottelun maaleen 2-0. Tappio oli KuPSille kauden ensimmäinen ja samalla joukkueen 14 Veikkausliiga-ottelun tappioton putki katkesi. KuPS jäi myös ensimmäistä kertaa tällä kaudella maaleitta. Ilves ei onnistunut avaamaan voittotiliään lauantaina Seinäjoella. Ilves johti pitkään, mutta SJK tasoitti ottelun loppuhetkillä. Viime kauden pronssimitalisti Ilveksellä on vain 2.5 pelatusta ottelusta. Kautensa erinomaisesti aloittanut nousijajoukkue TPS nousi tasapeliin Jaron vieraana ottelun lopussa. TPS on sarjassa neljäntenä. Lauantain neljännessä ottelussa VPS otti kauden toisen voittonsa Ahvenanmaalla. IFK Mariehamn on sarjassa yhä voitoitta. Veikkausliiga jatkuu tänään maanantaina ottelulla HJK FC Lahti. HJK on pelannut 2 edellistä otteluaan tasan, mutta kotikentällään klubi on selvä suosikki. Nousijajoukkue Lahti on aloittanut kautensa hyvin, 4 ottelusta on 2 voittoa ja 2 tappiota. Huomenna pelataan kierros loppuun, kun Gnistan isännöi Oulun kylässä Interiä. Voitolla Inter nousisi Veikkausliigan kärkeen. Gnistan on tällä hetkellä sarjan viimeisenä, sillä 4 ottelusta on tilillä vain 1 piste. Veikkausliigan maalitilaston ykköseksi nousi lauantaina AC Oulun Rasmus Karjalainen. Karjalainen on tehnyt nyt 5 maalia. KuPSin Jaime Moreno on tilaston 2. 4 maalilla. 3 maalin miehiä ovat TPS:n lauantaina osunut Musatsi Albioon, HJK:n Teemu Pukki sekä Oulun Julius Körkkö. 8 eri pelaajaa on tehnyt tällä kaudella 2 maalia. Syöttötilaston ykkössijan jakavat Ilveksen TPS:n Eetu Turkki, KuPSin Otto Ruoppi sekä Ilveksen Jesse Kilo. Kaikilla on tilillään 3 maalisyöttöä.
0: Veikkausliigan kaikki ottelut näet ruudusta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Yrittäjä, ethän ole unohtanut jotain. Capital Boxin yritysluotto on nopea ja äärimmäisen joustava taloudellinen turvaverkko yrityksellesi. Yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arjen avuksi. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Capital Box. Nopeaa ja joustavaa yritysrahoitusta suomalaisille PK-yrityksille jo 10 vuoden ajan.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
1: Yrittäjä, muistathan vielä. Capital Boxin yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arkeen. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Tutustu osoitteessa capitalbox.fi.
4: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
5: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
6: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
5: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
6: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
7: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Market.
1: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Ai! Onks purana?
3: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkyvälle.

0: lääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Murana.fi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: No niin, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
3: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
2: Just.
3: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.

0: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
1: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
0: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
1: Hei, eli kana ja porkkana.
0: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Yhdeksäs Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
3: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
2: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
3: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. wwf.fi/auta.
4: Mähän on tiedätkö lapsesta asti. Korjaan varmaan kohdusta saakka tykännyt koneista ja moottoreista.
5: Just joo.
4: Korjaan nimenomaan autojen osista. En siis vaikka jonkun leipäkoneen tai hivuskähertimen.
5: Niin,
4: no just. Hei, kato, ne mä jätän muille. Mä olen hifisteri ja korjaan ihan viimeisen päälle bensalenkkari. Mun juttu on tarttua toimeen. Korjaan ottaa räikkä käteen ja ratkoa ongelmia. Korjaan korjata vikoja. Juu, näin se menee.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
9: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
12: Voiko se oikeasti toimii?
11: Voi se, Gelorevoise.
13: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
14: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
13: Gelorevoise.
14: Vain apteekeista.
15: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarttetko jotain?
16: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
15: Just.
16: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
17: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
18: Mitäs hyvää tänään lisätään?
19: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä. Kylkeen pari hyvää ajatusta. Ja yksi pieni kehu... Siis kahvi.
18: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
19: Entä se kahvi?
18: Tulossa. No niin. Hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
19: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoi eilen ehdottaneensa pääministeri Petteri Orpolle, että Suomi ja Ukraina solmisivat trooneihin liittyvän sopimuksen. Ilta-Sanomien tietojen mukaan diiliin kuuluu, että ukrainalaisia drooneja voitaisiin tuottaa Suomessa. Osa drooneista jäisi Suomeen ja osa menisi Ukrainaan rintamalle. Diiliin sisältyisi myös koulutusta ja harjoittelua. Diilin toteutuminen vaatisi yrityksen, jolla olisi vahvaa drooniosaamista. Ehdotuksen vahvistaminen vaatii myös poliittisen käsittelyn Suomessa. ISN tietojen mukaan ehdotukseen suhtaudutaan Suomessa myönteisesti. Tasavallan presidentti Alexander Stubb on tänään virallisella valtionvierailulla Tšekissä. Stubb pitää vierailulla tiedotustilaisuuden yhdessä Tšekin presidentti Pet Pavelin kanssa. Tilaisuutta voi seurata suorana osoitteessa is.fi. Valtion vierailun aiheena ovat muun muassa Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, Lähi-idän tilanne sekä Naton itäisten jäsenmaiden turvallisuus. Uusien autojen myynti väheni huhtikuussa lähes 9%.

tällä viikolla Bruce Springsteen top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00 aamulla ja illalla.

0: Hetken kuluttua. Tulossa tasalta 3 1:ltä 1 huippuartisti, 3 hittiä putkeen. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu. Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Moro Matti. Mitä äijä?
8: Moi Rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
9: Fonum.
10: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
2: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 15 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
3: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
4: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
5: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Järkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
6: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
8: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
10: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
11: Classic Hits. Kaikki klassikko.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: Neljäs toukokuuta vuonna 1973 Led Zeppelin käynnisti 34 keikkaa kattavan jenkkirundinsa, josta tuli tuolloin isoin ja tuottoisin jenkkikiertue koskaan. Tuotto nykypäivän keikkatuloihin verrattuna ei toki ollut kummoinen, 4 miljoonaa, mutta tuolloin se oli merkittävä temppu. Kiertueen yksi keikoista rikkoi myös Beatlesin tekemän aiemman yhden keikan yleisöennätyksen, kun Zeppelinia saapui katsomaan 56 800 fania Tampan stadionille. Show oli muutoinkin edistyksellinen, sillä siinä käytettiin kuivajäätä, laserefektejä ja pyrotekniikkaa. Vuonna 1974 ABBA nousi brittilistojen kärkeen ensimmäistä kertaa. Waterloo sai tietysti sen isoimman nosteen Euroviisujen voiton myötä. Vuonna 1951 syntyi 4. toukokuuta Mötley Crüe-kitaristi Mick Mars. Vuonna 2012 kuoli 4. toukokuuta Beastie Boysien perustajajäsen Adam MCA George syövän uuvuttamana. George julkaisi Beastie Boysien kanssa urallaan kaikkiaan 7 platinaa myynyttä levyä. Vuonna 2016 rollarit närkästyivät. Kyseessä oli Donald Trumpin tuolloinen kampanjointi, jossa käytettiin muun muassa Start Me Up-kappaletta. Rollarit pyysivät tulevaa presidenttiä olemaan yhdistämättä bändiä mitenkään vaalikampanjointinsa.
0: Löydät Musa-uutiset muinoin myös Suplasta.

0: Tulossa yhdeltä, kolme yhdeltä, kolme kappaletta yhdeltä huippuartistilta. Classic Hits.
1: Mutsi, onko me mitään syötävää?
2: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
1: Eikö on mitään muuta?
2: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
1: Yes, eli on syötävää.
2: Kyllä, on siellä syötävää.
3: Pääosassa makutestin voit.

0: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
1: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
2: Kärkkäiseltä löytyy.
1: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
3: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
4: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
7: Niin.
6: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
7: Siis kaikki samalla sovelluksella.
6: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
8: FinanceLink muuttaa laskusi rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
9: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: pitää taas ostaa uusi puhelin.
1: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
5: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensin Lounea.
5: Lounea.fi.
7: Mikä toi oli? Ja taas,
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
7: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
7: Otollinen?
8: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros maanantaina 17:30.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Rillimaisterin Kuumolin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan ite. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
0: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
4: Min mamma är glad och rolig.
5: Ystävällinen naama.
6: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
7: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
8: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
11: Niin.
10: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
11: Siis kaikki samalla sovelluksella.
10: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
12: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
13: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hinta on 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
14: Mä kerron sulle jutun, korjaan tosi tarinan.
15: Okay.
14: Mulla oli tällainen käytetty paku, korjaan ikivanha leipälaatikko, mistä en raskinut luopua.
15: Niin.
14: No, oli viemässä sitä pajalle, kun kävi niin, että matkalla Isonmäen alla oli ratsia.
15: Eikä.
14: Juu, kun mä ajan alamäkeen, niin ei helvata yhtäkkiä jarrusta katos pito.
15: No.
14: Mitä mä voin tehdä, kun en saa pysätettyä? Meikä lipuu luu ulkona ratsian läpi.
15: No mitäs?
14: Mä moikkasin, korjaan vilkutin niille poliiselle. Tulivat perässä. Ja kun Kossola pysähtyi, ne kysyi, että mikä meininki? No naurattihan niitäkin. Reiluna tyyppeinä ne hinas mut pajalle ja sitten mä korjasin sen pakun.
15: Hyvä.
16: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
17: AD jatkaa auton matkaa. AD.
18: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
19: POP-vakuutus.
18: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
20: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
21: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
20: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
21: No varmasti maistuu.
20: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
22: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
23: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoi eilen ehdottaneensa pääministeri Petteri Orpolle, että Suomi ja Ukraina solmisivat droneihin liittyvän sopimuksen. Ilta-Sanomien tietojen mukaan diiliin kuuluu, että ukrainalaisia droneja voitaisiin tuottaa Suomessa. Osa droneista jäisi Suomeen ja osa menisi Ukrainaan rintamalle. Diiliin sisältyisi myös koulutusta ja harjoittelua. Diilin toteutuminen vaatisi yrityksen, jolla olisi vahvaa drooniosaamista. Ehdotuksen vahvistaminen vaatii myös poliittisen käsittelyn Suomessa. ISN tietojen mukaan ehdotukseen suhtaudutaan Suomessa myönteisesti. Sää kylmenee tänään koko maassa ja sateet lisääntyvät. Takatalvi voi iskeä Suomeen jo tänä iltana. Lapissa voi tulla illalla lumisateita. Huomenna lunta sataa laajalti Lapissa sekä paikoin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Lunta voi kertyä meteorologi Tuukka Keräsen mukaan useita senttejä. Pohjoiseen on annettu varoituksia huonosta ajokelista. Etelässä sää pysyy lauhempana ja lämpötila nousee tiistaina yli 10 asteen. Iranin asevoimat sanoo hyökkäävänsä, jos Yhdysvaltain laivasto menee Hormutsin salmeen. Yhdysvallat ilmoitti tänään aloittavansa operaation salmessa jumissa olevien alusten vapauttamiseksi. Iran varoittaa iskevänsä kaikkia ulkomaisia asevoimia vastaan, jotka yrittävät lähestyä salmea tai saapua sinne. Iran nimeää erikseen Yhdysvaltain asevoimat ja kuvailee niitä aggressiivisiksi.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sää on pääosin pilvinen ja sateinen. Sateita liikkuu päivän aikana maan etelä- ja itäosan yli koilliseen. Pohjanmaalle ja maan pohjoisosiin sateet saapuvat iltapäivällä. Lapissa sataa myös lunta. Ajokeli muuttuu illan ja yön aikana paikoin huonoksi. Päivälämpötila on koko maassa 10 asteen molemmin puolin.
1: Tämä on 3 yhdeltä. Yksi huippuartisti, 3 biisiä putkeen. Classic Hits.

Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic

0: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
3: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
4: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
5: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
6: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
5: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
7: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
8: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
7: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
10: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
11: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa

0: kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
1: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Mä lähden rustaan, tuut se mukaan.
1: Ostat sä taas grillin?
0: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
1: No, meillä on hiiligrilli etupihalla, kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Juu. Eikö se riitä?
0: Ei riitä.
2: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
3: Tunteiden paloa mailan varressa.
4: Merkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
6: Huhhuh, sentään mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
7: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
8: Classic Hits.

0: Veikkausliiga-uutiset.
1: Veikkausliiga-uutiset. AC Oulu nousi Veikkausliigan kärkeen voittamalla KuPSin lauantaina. Oulu voitti kärkiottelun maaleen 2-0. Tappio oli KuPSille kauden ensimmäinen ja samalla joukkueen 14 Veikkausliiga-ottelun tappioton putki katkesi. KuPS jäi myös ensimmäistä kertaa tällä kaudella maaleitta. Ilves ei onnistunut avaamaan voittotiliään lauantaina Seinäjoella. Ilves johti pitkään, mutta SJK tasoitti ottelun loppuhetkillä. Viime kauden pronssimitalisti Ilveksellä on vain 2.5 pelatusta ottelusta. Kautensa erinomaisesti aloittanut nousijajoukkue TPS nousi tasapeliin Jaron vieraana ottelun lopussa. TPS on sarjassa neljäntenä. Lauantain neljännessä ottelussa VPS otti kauden toisen voittonsa Ahvenanmaalla. IFK Mariehamn on sarjassa yhä voitoitta. Veikkausliiga jatkuu tänään maanantaina ottelulla HJK-FC Lahti. HJK on pelannut 2 edellistä otteluaan tasan, mutta kotikentällään klubi on selvä suosikki. Nousijajoukkue Lahti on aloittanut kautensa hyvin, 4 ottelusta on 2 voittoa ja 2 tappiota. Huomenna pelataan kierros loppuun, kun Gnistan isännöi Oulun kylässä Interiä. Voitolla Inter nousisi Veikkausliigan kärkeen. Gnistan on tällä hetkellä sarjan viimeisenä, sillä 4 ottelusta on tilillä vain 1 piste. Veikkausliigan maalitilaston ykköseksi nousi lauantaina AC Oulun Rasmus Karjalainen. Karjalainen on tehnyt nyt 5 maalia. KuPSin Jaime Moreno on tilaston 2. 4 maalilla. 3 maalin miehiä ovat TPS:n lauantaina osunut Musatsi Albioon, HJK:n Teemu Pukki sekä Oulun Julius Körkkö. 8 eri pelaajaa on tehnyt tällä kaudella 2 maalia. Syöttötilaston ykkössijan jakavat Ilveksen TPS:n Eetu Turkki, KuPSin Otto Ruoppi sekä Ilveksen Jesse Kilo. Kaikilla on tilillään 3 maalisyöttöä.
0: Veikkausliigan kaikki ottelut näet ruudusta.

0: on tiedät sä lapsesta asti. Korjaan varmaan kohdusta saakka tykännyt koneista ja moottoreista.
1: Just joo.
0: Korjaan nimenomaan autojen osista. En siis vaikka jonkun leipäkoneen tai hiuskähertimen.
1: Niin,
0: no just. Hei, kato, ne mä jätän muille. Mä olen hifisteri ja korjaan ihan viimeisen päälle bensalenkkari. Mun juttu on tarttua toimeen. Korjaan ottaa räikkä käteen ja ratkoa ongelmia. Korjaan korjata vikoja. Juu, näin se menee.
1: Näin se menee.
2: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
3: AD jatkaa auton matkaa. AD.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella maskuista ja masku.comista.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
3: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
2: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
3: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
4: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
5: Liikkuva yrittäjä.
6: Niin?
5: Etsitkö kumppania?
6: Mä oon kyllä varattu.
5: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
6: Aa, no joo.
5: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
6: No joo, kuulostaa hyvältä.
5: Kuulostaako hyvältä?
6: Siis enkö mä just sanonut?
5: ST1.fi kautta business.
6: Business.
5: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Voi saatavan, saatavan, saatava, kun kestää ennen kuin asiakkaat maksaa laskunsa. No, tilanteen voi korjata. Financelink.fi muuttaa laskusi rahaksi heti. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
8: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta?
9: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
10: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
11: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
12: Et tarvit tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
13: Kärkkäiseltä löytyy.
12: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
14: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
15: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
16: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
15: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kovat bailuut!
2: Okei.
3: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
2: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kyllä.
8: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
7: Tuu mukaan leikkiin.
8: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
7: Tuuks sä mukaan leikkiin?
8: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä. Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
9: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
8: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
10: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
11: Motonet. Motonet.
12: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
14: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 €. Kaalimato.com.
15: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Iranin Fars-uutistoimiston mukaan kaksi ohjusta on osunut Yhdysvaltain sotalaivaan Jaskin saaren lähellä sen jälkeen, kun alus ei ottanut huomioon Iranin varoitusta. Laiva aikoi kulkea Hormutsin salmen läpi. Iranin asevoimat varoitti aiemmin hyökkäävänsä, jos Yhdysvaltain laivasto menee Hormutsin salmeen. Yhdysvallat ilmoitti tänään aloittavansa operaation salmessa jumissa olevien alusten vapauttamiseksi. Iran varoittaa iskevänsä kaikkia ulkomaisia asevoimia vastaan, jotka yrittävät lähestyä salmea tai saapua sinne. Tasavallan presidentti Alexander Stubb on parhaillaan virallisella vierailulla Tšekissä. Kaksipäiväisen vierailun aiheina ovat muun muassa Suomen ja Tšekin kahdenväliset suhteet, Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, Lähi-idän tilanne ja energiavarmuus sekä Naton itäisten jäsenmaiden turvallisuus. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoi eilen ehdottaneensa pääministeri Petteri Orpolle, että Suomi ja Ukraina solmisivat droneihin liittyvän sopimuksen. Ilta-Sanomien tietojen mukaan diiliin kuuluu, että ukrainalaisia droneja voitaisiin tuottaa Suomessa. Osa droneista jäisi Suomeen ja osa menisi Ukrainaan rintamalle. Sopimukseen sisältyisi myös koulutusta ja harjoittelua. Diilin toteutuminen vaatisi yrityksen, jolla olisi vahvaa drooniosaamista. Ehdotuksen vahvistaminen vaatii myös poliittisen käsittelyn Suomessa. ISN tietojen mukaan ehdotukseen suhtaudutaan Suomessa myönteisesti.
18: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Sateita liikkuu maan etelä- ja itäosan yli koilliseen. Pohjanmaalla ja maan pohjoisosaan saapuu iltapäivällä ja illalla lännestä sadekuuroja, Lapissa tulee yöllä myös lunta. Päivälämpötila on enimmäkseen 5 ja 15 asteen välillä. Huomenna tiistaina lunta sataa laajalti Lapissa sekä paikoin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Pohjoiseen on annettu varoituksia huonosta ajokelista. Etelässä sää pysyy huomenna lauhempana ja lämpötila nousee yli 10 asteen.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros maanantaina 17:30.

0: Classic Hits. Hittiputki käynnistyy 3:lta. 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä. Non-stop. Classic Hits.
1: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
2: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: Nissanilla on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissan sopii sinulle.
6: Ai! Onks Burana?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
10: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
11: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
12: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
13: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttii elämästä.
14: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
15: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
16: Min mamma är glad och rolig.
17: Ystävällinen naama.
18: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
19: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarttitse jotain?
20: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä. Just. Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva se täytyy.
21: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
22: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
23: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
24: Saletisti onnistuu!
25: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
26: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
27: Osta.
28: Kotimainen.
29: Kasvis.
26: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
30: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
26: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
31: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Moikka moi! Täällä Matkafloppaa podcastin Anne-Mari ja Anna-Kaisa.
2: Meidän Matkafloppaa podcast käsittelee hei maailman matkailumokia aivan jäätävän räävittämällä ja humoristisella otteella.
1: Ja nämä matkailumokat me todellakin tiedetään ja tunnetaan, koska me ollaan entisiä matkaoppaita. Joku saattaa muistaa meidät jopa siitä Nelosen suositusta Matkaoppaat TV-sarjasta. Eikä siinäkään kaikki, nimittäin me ollaan myös entisiä lentoemäntiä ja nimenomaan sieltä lomalennon sykkeestä.
2: Ja siis matkaoppaana on tullut vastaan vaikka minkälaista Suomi-turrea. Ja ollaan muun muassa kaitsettu aikuisia ihmisiä. Mm-hmm. Yksi tarina kertoo

0: kertoo siitä, kuinka aikuinen pariskunta lensi hotellista ulos, koska he oli muun muassa kakanneet ympäri hotellihuonetta.
1: Näin. Ja lentoemäntänä on tullut myös painettua pitkää päivää ja ihan kaikki ei siellä lennoillakaan aina ole mennyt putkeen, vaikka putkessa työskennelläänkin. Pieni ammattivitsi.
0: Oikein hyvä letkautus, Anne-Mari.
1: Joo.
0: Ja hei, Matkafloppaa podcast täyttää itse asiassa tänä vuonna 5 vuotta. Ja siis meiltä on tulossa iso juhlajakso synttäreiden kunniaksi, joten se kannattaa kuunnella ja tietenkin kaikki muutkin aikaisemmat jaksot.
2: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Hittiputki starttaa 3:lta. Luvassa 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä. Pysäytyksittä. Classic Hits.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
3: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
4: Kiitos.
3: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin Elmakoateria, nyt -20% vain Voltista.
5: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
6: Ai, onks Burana?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Kuka pelkää liittymämyyjä?
10: Et sä kuulua!
11: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
9: Tuu mukaan leikkiin!
11: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
9: Tuuks sä mukaan leikkiin?
11: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
15: Moikka! Mitäs menee?
16: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
15: No kerro kaikki.
16: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
15: Muistitko syödä kumminkin?
16: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
15: No hyvä.
16: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
15: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
16: Silläpä sillä.
15: Respect.
17: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
18: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus.

0: ekasta pysäköinnistä.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävän. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
4: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: Putki päälle kolmelta. Classic Hits. Hittiputki soittaa vain kovimpia klassikkohittejä. Classic Hits.
1: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
3: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se, Gelorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
6: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Gelorevoise.
6: Vain apteekeista.
7: No huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävän. Selkeä.
11: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
12: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
13: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
14: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Suomessa kehitetään.

0: Tietty parkkisovellus.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
3: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kovat pailuut!
4: Okei.
5: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
4: Aha.
5: Ja ilmaiset tarjoilut.
4: Kiva.
5: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
4: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Iranin Fars-uutistoimiston mukaan kaksi ohjusta on osunut Yhdysvaltain sotalaivaan Jaskin saaren lähellä sen jälkeen, kun alus ei ottanut huomioon Iranin varoitusta. Laiva aikoi kulkea Hormutsin salmen läpi. Korkea amerikkalaisviranomainen kuitenkin kiistää Iranin ohjusosumaväitteet. Iranin asevoimat varoitti aiemmin hyökkäävänsä, jos Yhdysvaltain laivasto menee Hormutsin salmeen. Yhdysvallat ilmoitti tänään aloittavansa operaation salmessa jumissa olevien alusten vapauttamiseksi. Iran varoittaa iskevänsä kaikkia ulkomaisia asevoimia vastaan, jotka yrittävät lähestyä salmea tai saapua sinne. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoi eilen ehdottaneensa pääministeri Petteri Orpolle, että Suomi ja Ukraina solmisivat droneihin liittyvän sopimuksen. Ilta-Sanomien tietojen mukaan diiliin kuuluu, että ukrainalaisia droneja voitaisiin tuottaa Suomessa. Osa droneista jäisi Suomeen ja osa menisi Ukrainaan rintamalle. Sopimukseen sisältyisi myös koulutusta ja harjoittelua. Diilin toteutuminen vaatisi yrityksen, jolla olisi vahvaa drooniosaamista. Nuoren vantaalaismiehen epäillään toimineen osana laajempaa rikollisorganisaatiota Palkkiota vastaan ja siirtäneen useiden eri huijattujen ihmisten varoja noin 166,000 euron arvosta ulkomaille. Asiasta tiedottaa Itä-Uudenmaan poliisi. Nuorta miestä epäillään 6 törkeästä rahanpesusta. Epäilyt rikokset ovat tapahtuneet kesäkuun alun ja syyskuun lopun välisenä aikana vuonna 2024.
7: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Sateita liikkuu maan etelä- ja itäosan yli koilliseen. Pohjanmaalla ja maan pohjoisosaan saapuu iltapäivällä ja illalla lännestä sadekuuroja. Lapissa tulee yöllä myös lunta. Päivälämpötila on enimmäkseen 5 ja 15 asteen välillä. Huomenna tiistaina lunta sataa laajalti Lapissa sekä paikoin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Pohjoiseen on annettu varoituksia huonosta ajokelista. Etelässä sää pysyy huomenna lauhempana ja lämpötila nousee yli 10 asteen.
7: Tämä on Classic Hits, hittiputki. 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä, non-stop.

0: hetken kuluttua. Pidä putki päällä. Lisää klassikkohittejä tulossa. Classic Hits.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
3: Kärkkäiseltä löytyy.
2: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
4: Voi saatavan, saatavan, saatava, kun kestää ennen kuin asiakkaat maksaa laskunsa. No, tilanteen voi korjata. Financelink.fi muuttaa laskusi rahaksi heti. Financelink. On saatavan osaava rahoittaja.
5: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
6: Ja taas mennään.
7: Se oli Danske Bankin
6: oivalluksen ääni.
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
7: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
6: Kokonaisvaltaisen
7: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bankissa.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
5: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
4: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
6: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
7: Motonet, Motonet.
8: Hei Musti!
9: Sinne meni sähkölasku.
10: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
9: Hyvä idea.
10: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
11: Mitäs hyvää tänään lisätään?
12: Saisko pari suitsutusta? Suositusta.
11: Okay.
12: Ruokasuositusta.
11: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
13: Bond. James Bond.
14: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
15: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
16: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
15: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku-Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
17: Classic Hits.
18: Kaikki

0: IS-kiekkokierros käynnistyy 17:30. Classic Hits.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi, niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Ai! Onks buranaa?
9: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaammaltilla.fi. Veikkaus.
12: Säädämme

0: Metsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä. Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
1: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 €. Vain kaalimato.comista.
2: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarttetko jotain?
4: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä. Just. Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
7: Classic Hits.
8: Kaikki klassikko hitit samalta kanavalta.

0: Suomen suurin ja paras alkaa 5:30. IS-kiekkokierros. Classic Hits.
1: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
2: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Moi!
7: Ai moro!
6: Mitäs viikonloppu meni?
7: Vähän väsyttää.
6: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
7: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
6: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
7: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
6: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
7: Juu, niin pääs käymään.
6: Kade.
8: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi

0: Oppi. Nissanilla on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissan sopii sinulle.
1: Sähän tiedät, että Meikä Matadori on korjaamo yrittäjä.
2: Joo.
1: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
2: Niinpä.
1: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan, heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
2: Niin, just
1: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
2: Niin.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa.
5: Moi! Nyt on kovat pailuut!
6: Okei. Okay.
5: Täällä on siis ihan kaikkee.
6: Aha.
5: Ja ilmaiset tarjoilut.
6: Oo, kiva.
5: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
6: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: Hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
9: vaasansähkö.fi.
10: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensin Launea.
10: Launea.fi.
12: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
13: Klaas Olsson!
14: No, äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
15: Min mamma är glad och rolig.
16: Ystävällinen naama.
17: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
18: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
19: Liikkuva yrittäjä.
3: Niin.
19: Etsitkö kumppania?
3: Mä oon kyllä varattu.
19: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
3: No joo.
19: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
3: No joo, kuulostaa hyvältä.
19: Kuulostaako hyvältä?
3: Siis enkö mä just sanoa...
19: ST1.fi kautta business.
3: Business.
19: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
4: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
7: Hyvä idea.
4: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin ehdottama droonidiili käydään lähiaikoina läpi puolustusvoimien ja viranomaisten kanssa, kertoo pääministeri Petteri Orpo Ilta-Sanomille. ISN tietojen mukaan diiliin kuuluu, että ukrainalaisia drooneja voitaisiin tuottaa Suomessa. Osa drooneista jäisi Suomeen ja osa menisi Ukrainaan rintamalle. Sopimukseen sisältyisi myös koulutusta ja harjoittelua. Zelenski ehdotti diiliä Orpolle Armenian Jerevanissa eilen. Iranin Fars-uutistoimiston mukaan kaksi ohjusta on osunut Yhdysvaltain sotalaivaan Jaskin saaren lähellä sen jälkeen, kun alus ei ottanut huomioon Iranin varoitusta. Laiva aikoi kulkea Hormutsin salmen läpi. Korkea iranilaislähde kertoo Reutersille, että Iran oli ampunut varoituslaukauksia ja jäi epäselväksi, vaurioituiko sotalaiva. Korkea amerikkalaisviranomainen kiistää Iranin ohjusosumaväitteet. Myös Iranin sodasta vastaava Yhdysvaltain asevoimien operaatiokeskus CENTCOM ilmoitti tänään, ettei Iranin väite pidä paikkaansa. Iranin asevoimat varoitti aiemmin hyökkäävänsä, jos Yhdysvaltain laivasto menee Hormutsin salmeen. Yhdysvallat ilmoitti tänään aloittamansa operaation salmessa jumissa olevien alusten vapauttamiseksi. Yksi ihminen

0: on kuollut työtapaturmassa Satakunnan Säkylässä sijaitsevassa suurkanalassa, kertoo Lounais-Suomen poliisilaitos. Poliisin mukaan työtapaturmassa kuoli kanalan työntekijä. Tänään aamupäivällä tulleen hätäkeskusilmoituksen mukaan hän oli jäänyt puristuksiin suurkanalan tuotantotiloissa.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sateita liikkuu maan etelä- ja itäosan yli koilliseen. Pohjanmaalla ja maan pohjoisosaan saapuu iltapäivällä ja illalla lännestä sadekuuroja. Lapissa tulee yöllä myös lunta. Päivälämpötila on enimmäkseen 5 ja 15 asteen välillä. Huomenna tiistaina lunta sataa laajalti Lapissa sekä paikoin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Pohjoiseen on annettu varoituksia huonosta ajokelista. Etelässä sää pysyy huomenna lauhempana ja lämpötila nousee yli 10 asteen.
2: Classic Hits, hit

0: Hetken kuluttua. IS-kiekkokierros käynnistyy 17:30. Classic Hits.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
8: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
5: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
6: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
7: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
8: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
7: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
8: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
9: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
10: Pystyt mihin vain. Paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
11: Tunteiden paloa mailan varressa.
12: Merkki päällä, siitä lävätään.
11: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
13: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
11: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
14: Huhhuh, sentään mitä peliä.
11: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
15: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
16: Vain kovimpia klassikkohittejä. Non-stop. Classic Hits. Hittiputki.

0: Suomen suurin ja paras alkaa 5:30. IS-kiekkokierros. Classic Hits.
1: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
2: Min mamma är glad och rolig.
3: Ystävällinen naama.
4: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
5: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
6: Kuka pelkää liittymä myyjä?
7: Et sä kyllä.
8: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
9: Tuu mukaan leikkiin.
8: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
10: Tuuks sä mukaan leikkiin?
8: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
1: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
2: Hei, eli kana ja porkkana.
1: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.

0: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
1: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
2: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
3: Classic Hits, hittiputki. Kovimpia klassikkohittejä 2 tuntia putkeen.

0: IS-kiekkokierros käynnistyy 17:30. Classic Hits.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
3: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
4: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
3: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
6: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
5: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi kautta grillikisa.
6: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
5: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Mä kerron sulle jutun, korjaan tosi tarinan.
8: Okei. Okay.
7: Mulla oli tällainen käytetty paku, korjaan ikivanha leipälaatikko, mistä en raskinut luopua.
8: Niin.
7: No. Oli viemässä sitä pajalle, kun kävi niin, että matkalla Isonmäen alla oli ratsia.
8: Eikä.
7: Juu, kun mä ajan alamäkeen, niin ei helvata yhtäkkiä jarrusta katos pito.
8: No.
7: Mitä mä voin tehdä, kun en saa pysätettyä? Meikä lipuu luu ulkona ratsia läpi.
8: No mitäs?
7: Mä moikkasin, korjaan vilkutin niille poliiseille. Tulivat perässä. Ja kun Kossola pysähtyi, ne kysyi, että mikä meininki?
8: Mikä
7: meininki? No naurattihan niitäkin. Reiluna tyyppeinä ne hinas mut pajalle ja sitten mä korjasin sen pakun.
8: Hyvä.
9: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
10: AD jatkaa auton matkaa. AD.
11: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
12: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
13: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.

0: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
1: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone.

0: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se, Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
3: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
2: Gelorevoise.
3: Vain apteekeista.
4: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
6: Ilta-Sanomien uutiset. Puolustusvoimat on hankkinut uusia droonien torjuntajärjestelmiä, ja miehittämättömien ilma-alusten torjuntaan aiotaan perustaa uudenlaisia sotilasyksiköitä. Tällaisia ei ole muualla maailmassa, kertoo Helsingin Sanomat. Ilmatorjunnan tarkastaja eversti Mano Mikael Nokelainen kertoo HS:lle, että näitä torjuntayksiköitä voi olla muutaman vuoden kuluttua. Ilta-Sanomat uutisoi aiemmin tänään, että Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on ehdottanut pääministeri Petteri Orpolle Suomen ja Ukrainan välisen kumppanuuden vahvistamista droonidiilillä. ISN tietojen mukaan Ukrainan ehdottaman diilin olennaisin asia koskisi ukrainalaisten droonien tuotantoa Suomessa niin, että osa drooneista jäisi Suomeen ja osa menisi Ukrainaan rintamalle. Puolustusvoimat ei yrittänyt torjua Suomen ilmatilassa lentäneitä ulkomaalaisia drooneja. Puolustusvoimien viestinnästä kerrotaan Ilta-Sanomille, että syynä tähän oli Venäjän rajan läheisyys. Puolustusvoimien mukaan lennokkeja ei voi rauhan aikana torjua rajalle tai toisen valtion ilmatilassa. Virolahdella lensi sunnuntain vastaisena yönä kaksi miehittämätöntä ilma-alusta. Yksi ihminen on kuollut työtapaturmassa Satakunnan Säkylässä sijaitsevassa suurkanalassa, kertoo Lounais-Suomen poliisilaitos. Poliisin mukaan työtapaturmassa kuoli kanalan työntekijä. Tänään aamupäivällä tulleen hätäkeskusilmoituksen mukaan hän oli jäänyt puristuksiin suurkanalan tuotantotiloissa. Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sateita liikkuu maan etelä- ja itäosan yli koilliseen. Pohjanmaalla ja maan pohjoisosaan saapuu iltapäivällä ja illalla lännestä sadekuuroja. Lapissa tulee yöllä myös lunta. Päivälämpötila on enimmäkseen 5 ja 15 asteen välillä. Huomenna tiistaina lunta sataa laajalti Lapissa sekä paikoin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Pohjoiseen on annettu varoituksia huonosta ajokelistä. Etelässä sää pysyy huomenna lauhempana ja lämpötila nousee yli 10 asteen.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros maanantaina 17:30.

0: Suomen suurin ja paras alkaa 5:30. IS-kiekkokierros. Classic Hits.
1: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa hyvä

0: Terveyslehti.
1: Joka yhdeksäs Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
2: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
1: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
2: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. wwf.fi/auta.
3: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
3: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
4: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: Suomen suurin kiekko-ohjelma. JS Kiekkokierros. Classic Hits.
1: Yrittäjä, ethän ole unohtanut jotain. Capital Boxin yritysluotto on nopea ja äärimmäisen joustava taloudellinen turvaverkko yrityksellesi. Yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arjen avuksi. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Capital Box. Nopeaa ja joustavaa yritysrahoitusta suomalaisille pk-yrityksille jo 10 vuoden ajan.
2: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
3: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
2: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
3: Aioli.
2: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
3: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
2: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
3: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix,
4: herkkuja ruokapöytään. Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Yrittäjä, muistathan vielä. Capital Boxin yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arkeen. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Tutustu osoitteessa capitalbox.fi.
5: Ai! Onks Burana?
6: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
9: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
11: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: No huomenta, Raimo.
15: Ole hyvä.
14: Kiitos. Mikäs tää on?
15: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
14: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
15: No, niinhän mä sanoin.
14: Mikäs teidän liikeidea on?
15: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
14: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
15: Häh, mikäs se on?
14: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
16: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton. Ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
17: Moro Matti. Mitä äijä?
18: Rähmä.
17: No, mikä nyt?
18: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
19: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
0: JS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
20: Täällä sitä ollaan Kouvolassa, kuulkaa hyvät ihmiset. Jääkiekko SM-liigan toinen finaali KK Tappara, se alkaa kello 18.30. JS Kiekkokierros. Kaikki finaalit paikan päällä, kuten huomaatte, nyt me olemme siis todistetusti Kouvolassa. Topi Nättinen, tää on Ensimmäinen kerta, kun mä koskaan käyn täällä. Ensimmäinen, mieti.
5: Niin, nyt on ehkä niinku mun hetki kysyä kerrankin, että miltä Jussi nyt tuntuu?
20: Ihanaa, kun sä luet
5: avointa kirjaa. Lähetään ihan siitä, kun me ajettiin tänne, niin mehän peitettiin sun silmät siis matkalla.
20: Joo, joo,
5: ja
20: joo.
5: Sitten vasta kun käännyttiin Topin kujalle,
20: no, totta kai.
5: Niin sä näit halli. Tossa on tietenkin pesiskentällä nyt vähän remonttia ja muuta, mutta se perusidean sait tästä hallista. Mikä siitä, ensi puras?
20: Joo, siitä kun näkyy, kun ajettiin kohti tätä betonikolossia, jonka näköinen tämä on, niin on sellainen järkytys, että hetkinen, että

Mä en tiennyt, miltä tämä näyttää ulkoapäin. Siis en pysty kuvailemaan kunnolla, mutta sen dystopian ajan prisma yhdistettynä niin kuin se johonkin neuvostoliittolaiseen urheilu

0: Mä niin siitä mä oon kuullut kiekkokierroksen selostuksista. Juoksurata, se siis kiertää täällä ympäri hallia tässä niinku toisessa tasossa.
1: Kyllä.
0: Tää on nyt tää eka taso,
1: nyt ollaan niinku jään tasolla.
0: Joo, joo. Ja juoksurata, siis oikea 4 radan mittainen juoksurata.
1: Ja kaarteessa on.
0: Kaarteessa on toi niinku toinen, mikä se on? Että se
1: kulma,
0: niin,
1: kaltevuus.
0: Se nousee.
1: Kyllä.
0: Joo.
1: Sieltä pystyy imaseen itsensä sitten suoralle.
0: Mä katsoin äsken, kun KK:n pelaajat veti tuossa alkulämpää, niin siellä oltiin kiltisti juoksuradalla. Vähän väisteltiin yleisöä, joka tuli vastaan. Mutta onhan tämä on vähän pienempi kuin mitä mä luulin. Koska mä sain tänään tiedon luotettavalta lähteeltä, hänen nimensä on Pepe Jürgens, että tänne mahtuu siis 5250 ihmistä. Nyt Topi kysymys kuuluu, että mihin ne tänne niinku mahtuu?
1: Se on todella hyvä kysymys. Yhdessä välieräottelussa Saipaa vastaan olin tässä ottelussa ja silloin täällä oli 4700 ja silloin mediaparvella tuolla mietittiin, että mihinhän ne 500 ihmistä laitetaan. Kyllä niitä vaan tungetaan seisomaan. Katsomo on tietenkin yksi. Ilmeisesti paloturvallisuus tai muiden turvallisuustekijöiden takia niin tuonne juoksusuoralle ihmisiä ja aikanaan mestisaikana täällä oli semmoiset seinään liimattavat, jotka tuli semmoisena portaana alas. Okay. Sillä saatiin yleisöä lisää, mutta ne on tietenkin nyt kioskipalveluiden takia otettu tuolta pois. Liiga-aikakaudella on, jos joskus tulee olemaan tiivis tunnelma, niin tänään.
0: Joo, ja varsinkin tässä meidän selän takana siis seisomakatsomo, joka on tämä toinen hallin pääty.
1: Kyllä.
0: Niin siellä alkaa nyt jo olemaan. Ottelu alkuun melkein tunti, ja ei tämä nyt ihan täynnä ole vielä, mutta liki pitäen, niin voisin sanoa, että jos Don Pepe tänään pääsee ääneen, niin hän varmaan joutuu ensimmäisenä sanomaan, että tiivistäkää vielä kerran ihmiset. Minkälainen paikka tälle muuten pelata? Sä pelasit urallas monta kertaa tässä Kouvolan jäähallin valtavan kokoisessa kaukalossa. Nyt sen näkee, kun me ollaan kaukalon laidalla, niin siis tämähän on maksimilevyinen.
1: Kyllä, 60 kertaa 30. Ja tästä niin kuin, nyt ei katso, että näe, mutta se on aina se mittari, eli kun on nämä B-pisteen aloitusympyrän viikset, ja sä näet ton matkan tuosta tohon
0: laitaan.
1: Sä meet NHL-kokoisen kaukaloon ja pelaaja menee siinä, kumartuu aloitukseen.
0: Sulla on sun takapuoli melkein laitaankin.
1: Tässä sen niinku huomaa ja kuinka pitkä matka on täältä toiselle puolelle kenttää tai toiseen päätyy. Tää oli tosi hyvä halli pelata. Mä oon tykännyt tietenkin aina liikkuvana pelaajana tilasta. Hyvät mun mielestä vierasjoukkueen tilat täällä. Mä olin täällä jo mestisaikanaan. Tosi selkeä, simppeli, tietenkin lämmittelyt. Vierasjoukkueella sauna, vierasjoukkueella kuntosali.
0: Oho.
1: Kopit on vähän semmoset mestis. Tosi pienet, matalat, ei oo semmosia selkeitä loosseja.
0: Mestis siellä. Pienellä blues-hengellä.
1: Pienellä blues, mutta jää oli mielestäni aina aika hyvä. Alkuverryttelyssä oli hyvä fiilis. Ja sitten kun tänne yleisöön tuli, itse en nyt ikinä täällä ihan täyttä saanut muutaman Saipa-pelin. Sain silleen, että oli vähän oikeasti meininkiä. Yksi kauden avaus varsinkin täällä, niin silloin kyllä tässä on tosi energinen ja yleisö tulee tosi lähelle.
0: Joo,
1: ei mikään jyrkkä, mutta yleisö on kuitenkin lähellä.
0: Tässä on vähän samaa kuin Lappeenrannan kisapuistossa. Vähän samaa fiilistä kuin tänne tuli. Okei, tämä on vähän korkeampi monesta paikkaa.
1: Vähän aavampi tai aukeampi.
0: Et siellä on vielä vähän lähempänä yleisö kuin mitä täälläkin on. Mutta onhan tässäkin se, kun mä tulin tänne, katsoin, että hetkinen, täällä on vaan hyviä paikkoja. Mulla on se ensimmäinen, kun teen huomioon, että onko jossain sellaisia katsomapaikkoja, mistä on tosi hankalaa huonoa katsoa peliä. Kouvolan jäähallissa ei näyttäisi olevan yhtään sellaista.
1: Ei, täällä on yksittäisiä paikkoja, voi olla näiden legendaaristen kulmatolppien takana, mutta ne on aika hyvin häivytetty täältä pois. Ne ei ole niin kuin Jyväskylässä rakkaassa Hippoksen kohta jo vanhassa jäähallissa, jos esimerkiksi vieraskannattajat laidetaan tämmöisten pylväiden.
0: Me ollaan yhden pylvään äärellä itse asiassa nyt, jos tuosta saadaan vielä kuviinkin, niin pylväs löytyy mun olkani takaa ja on se aika massiivinen,
1: kun
0: se sen takana seisomaan, niin totta. Muutama huono paikka.
1: Mutta lähtökohtaisesti pääkatsomosta on pari peliä täällä. Kattonut tuosta pääkatsomosta, kun ei ole niin paljon yleisöä ollut eikä tarvitse olla mediaparvella päivystää, niin kyllähän tästä näkee pelin korkeammallakin kohdalla, niin on hyvä tunnelma ja siis tosi hyvä meininki on mun mielestä täällä ollut aina jo. Silloin kun KK Mestiksessä menestys oli hyvä, liigassakin vaikka ei homma toiminut, niin ihan mukava halli oli pelata.
0: Joo, tänään siis kello 18.30 tässä Miikan toinen finaali käyntiin. Anssi Ritari selostaa, Topi Nättinen asiantuntijana vieressä tuolla yläparvella. Aika, jos puhutaan vielä tiloista vähän aikaa, niin kyllä te Anssin kanssa olette sen verran harteikkaita herroja, että ette ihan siihen maadu niin kuin vierekkäin.
1: No se on vähän semmoista tiivistystä ja sitten kun muutaman selostusjohdon sinne joutuu änkeen ja muistiinpanoja, niin kyllähän siinä on tiivis tunnelma.
0: Ja hei, selostuskamera.
1: Selostuskamera tietenkin. Siitä näkee ihmiset kuinka tiivisti. Kyllä me vierekkäin sinne yritetään ainakin lähteä liikkeelle. Katsotaan sitten, että kuinka kuuma tulee ja miten se 5 ja 250 yleisö tuo sinne sitä tunnelmaa.

0: Onhan tässä ihan erilainen. Nyt ollaan jäähallissa, toinen on areena. Areenalla ollaan avoselostamossa. Näkyvyyskentällä on tietenkin, kun mennään pienempiin koppeihin, vähän haastavampi. Nokia-areenassahan sä oot parhailla paikoilla.
1: Keskellä kaikkea.
0: Keskellä ja keskellä. Ihan uskomaton paikka, mutta ei jää täällä vajaaksi. Mun mielestä jäähallissa pitää olla jäähallin tunnelma, niin kuin kaikkinensa. Että jos makkara haisee ja lihapiirakkaa syödään, on semmoinen niin kuin...
1: No, tämähän todellakin on sellainen.
0: Uteliaan uuden kuhina myös tässä samalla. Tampereella se on vähän arkipäivää.
1: No ai vähän, koska nyt siis pelataan ensimmäistä kertaa koskaan SM-liigan finaali Kouvolassa, Kouvolan jäähallissa, Sumulaaksossa, Topinkujalla. Mä oon opetellut kaikki nämä kiekkokierroksen historia-aikaa, nämä avainsanat. Topi Tiikeriä mä en muuten nähnyt vielä, mutta mä oon nähnyt kaksi muuta herrasmiestä, jotka on Touru ja Hofreen, jotka liittyy meidän seuraan tietysti ihan kohta. Ennakoidaan kaikki mahdollinen ja mahdoton SM-liigan toisesta finaalista. Jussi Paasi, Topi Nättinen, Sami Hofreen, Ville Touru ja selostamassa odottaa Anssi Ritari. Tekniikan velho Jani Hätönen on miksi ollut meidän tukenamme, saatu kaikki tämä NHL-osasto viritelty paikalle. Missä olisimme ilman Hätöstä?
0: Kyllä, ja iso kiitos myös Kouvolan KK:lle ja Nita Aholalle. Tilat järjestyi täältä aivan kentän vierestä. Ei ollut täällä mitään hajua, mihin tullaan.
1: Ja päästiin paraatipaikoille.
0: Päästään kokemaan tämä yleisön pauhu heti tästä, kun joukkue tulee alkuveryttelyyn. Nyt on niinku finaalisarjan korkattu. Nyt päästään mun mielestä jo vähän niinku nauttimaan. Ja sitten kun se nautinto lähtee vielä tätä Kouvolasta. Eikä mä en edes tiedä mikä viikonpäivä on, sillä ei oikeastaan mitään väliä.
1: Ei harmaata aavistusta.
0: Nyt on niinku hyvä lataus. Sanotaan, että viimeksi oli lataus, mutta nyt se on hyvä.
1: Meneekö hyvä lataus vähän yli?
0: Ei. Ehkä sitten kun Topi Tiikeri tulee kuviin, niin sitten voidaan pikkusen lähteä läikyttämään.
1: Me odotellaan Topi Tiikeriä, mutta sitä ennen me saadaan tähän ISM-palkitut jääkiekkotoimittajat Ville Touru ja Sami Hofreen. Ja sitten avataan ihan kaikki, mikä tässä finaalissa tulee olemaan pelillisesti kiinnostavaa, mistä lähdetään liikkeelle. KK siis johtaa finaalisarjaa 1-0. Heitä pieni täky, mikä ennen kuin päästään syvempään analyysiin, niin mikä on se juttu, mitä sä kaikkein eniten odotat tänään, kun peli alkaa?
0: Kyllä mä odotan Tapparan henkistä tilaa. Mikä on Tapparan henkinen tila? Miten he tulee tähän otteluun henkisesti? Pelillisesti ja taidot, kaikki heillä on. Mutta se sielu, miten mennään kamppailuihin, miten silmä palaa, halutaanko olla yhdessä, miten vaihtoaitio elää. Vähän jopa sitä niin kuin Grönborista tarttuvaa positiivista vihaa, jos näin voi sanoa. Sitä mä haluan nähdä Tapparalta. Että se kädenlämpöinen tussuttelu, se pitää jäädä nyt taakse.
1: Ihan kohta aletaan pureskelemaan kaikkea sitä, mitä tänään odotettavissa SM:n toisesta finaalista, eli KK vastaan Tappara.
2: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen. Classic Hits.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
2: Eihän tossa ole mitään järkeä.
3: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
4: Motonet. Motonet.
5: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
7: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
8: Kiitos.
7: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
9: FinanceLink muuttaa laskusi rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
10: Moi!
11: Moi! Nyt on kovat bailuut!
10: Okei. Okay.
11: Täällä on siis ihan kaikki.
10: Aha.
11: Ja ilmaiset tarjoilut.
10: Oo, kiva.
11: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
10: En mä nyt.
12: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
13: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
14: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
15: Kärkkäiseltä löytyy.
14: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
16: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
17: Helsinki, Espoo, Turku.
18: Tampere, Lahti, Kouvola.
17: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
18: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
17: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
18: Ja sitten lauletaan.
19: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
20: Kuka pelkää liittymämyyjä?
21: Et sä kuulaa.
22: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
23: Tuu mukaan leikkiin.
22: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
23: Tuuks sä mukaan leikkiin?
22: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
24: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
25: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
24: Kyllä, kyllä.
26: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
27: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
28: Ja siihen mukaan Touru ja Hofreen nyt on saatu Sanomatalon jääkiekko Tiku ja Taku mukaan. Ville Touru, mä tiedän, että kun sä tuut halliin, sä teet aina yhden asian. Sä menet puhumaan paikallisten kanssa. Sä etsit joku paikallisen herrasmiehen tai rouvan tai nuoremman tai vanhemman, jotta sä haluat jotain tietoa. Mikä se on, mitä sä oot tänään hakenut ekana, kun sä oot tullut? Nimittäin jotain sä oot kuitenkin tehnyt.
29: Joo, tapasin tässä erään hyvin
0: pitkään täällä Kovolassa kiekkoa seuranneen. Ja hän kyseli häneltä, että milloin on viimeksi KK-hallin loppuun myyty. Hän kertoi, että KK:lla on kerran kaudessa tämmöinen, että yhteistyökumppanit ostaa lippuja. Eli tällä kaudella oli yksi tämmöinen loppuun myyty. Mutta viimeksi NS rehellinen loppuun myynti. Niin hän rupesi miettimään, että saattaa mennä johonkin sinne 90-luvun alkuun, kun KK ja Kiekkoreipas pelasi liikakarsintoja. Tänään pitäisi kolme olla ihan niin kuin ilman mitään virityksiä, niin halli loppuun myyty. Eli todella harvinaisia herkkua Kouvola.
28: Kouvola on herännyt pikkuhiljaa. Muistaako Hoffa kiekkotoimittaja uraltaan sen kaikkein täysimmän KK-hallin?
1: Se menee varmaan tuonne Mestiksen playeriin. Kyllä täällä silloin, kun Auvoisen aikana Ika Lehkonen oli päävalmentajana. Ja täällä ihan Kouvolassa on nosteltu pyttyä edes Mestiksessä kuin sen yhden kerran 2014. Että kyllä se varmaan sinne menee. Että kyllähän tämä nyt on ihan fakta, että tämä on KK-seuraajan suurin ottelu tähän mennessä. Ja kyllä sen aisti, että ei keskustassa nyt ei vielä oikein semmoista huumaa näkynyt, mutta
28: oli tämän siellä marketissa, kun käytiin hakemaan eväsleivät.
1: No, mutta ne on ollut jo ne samat plakaatit siellä vähän pitempään. Että sitä ehkä meidän finaalihuuman piikkiin vielä, mutta kyllä tämä niin lähemmäs hallia sitten, kun tultiin, niin kyllä sen aisti, että nyt on suuri ilta. Ja jopa seremoniamestari Pepe Jyrkenskin, niin kyllä vähän jopa semmoista pientä jännitystä oli havaittavissa Pepe kohdalla.
28: Joo, tämä on kouvolalaisille pakko olla jotain täysin käsittämätöntä. Mä juttelin Tampereella KK-fanien kanssa, IS-kiekkokerroksen lähetykseenkin muutamien kanssa, niin heillä on vähän sellainen epäuskonen olo, että onko tämä niinku mahdollista, että me ihan oikeasti ollaan finaaleissa. Mutta kyllä kun mä katson ympärilleen, niin kyllä tämä nyt ihan oikeasti on todella.
0: Ja hei, kertoo harvinaislaatuisuudesta, että

0: HK jakaa ja yhteistökumppanit jakaa tälle jokaiselle katsojalle tämmöisen T-paidan, missä lukee päivämäärä ja finaaliottelu KK Tappara. Et vaikea kuvitella, että Tappara jakaisi Nokia-areenassa. Se ei ole ihan niin ainutlaatuista siellä, mutta hienoa, että täällä hei kaikki saa muiston tästä ottelusta.
1: Joo, ja tossa oli kaikki noin aitiot tietenkin on myyty loppuun, mutta myös se aitio, joka ei ole tämmöisen firmakäyttöön, eli tämmöinen mediahuoneeksana lanseerattu, niin sekin oli myyty loppuun. Että kyllä tässä on kaikki mahdolliset kolkat on täytetty tänään.
2: Edelleen mä odotan, että mihin ne 5250 ihmistä, jotka tänne on tulossa, niin mahtuu tänne. Niin, no se vastaus on tässä meidän selän takana. Onhan se, että Topi pakko tuon seisomakatsomaan tunkeen, koska juoksuradoille ei saa mennä.
3: Niin, ja siis istumapenkkejä ei niitä nyt taikoudu. Niitä pystyy jakkaroita johonkin laittamaan, mutta tämän kiertänyt nyt pari kertaa jo tänään. Niin täällä mitään ekstra jakkaroita on missään. Se on seisomakatsomoa ja tiivistystä sinne. Jännä nähdä, että onko nämä klassiset käytävät, mitä siellä seisomakatsomon sisällä olevinaan pitäisi olla, niin ne ei kyllä välttämättä ole auki. Et jos kusihätää tulee kesken erään, niin sieltä ei kyllä pois pääse.
2: Joo, otat sen paikan vaan siinä seisomakatsomon.
3: Festareilla, jos sinne eturiviin haluat, niin sit pitää sietää.
2: Sit pysytään siellä. No niin, hei, kuunnekaas tätä. Ei varmaan tarvitse kertoa mistään kyse. KK luistelee alkuverryttelyä. Onko Kouvolassa koskaan ollut tällaista meininkiä alkuverryttelyä?
3: No kyllä mä muistan, kun Jypa Akatemia aikoinaan tänne tuli. Niin ei vaan, siis onhan tää nyt ihan poikkeuksellinen juttu. Ja voin vaan kuvitella ne kylmät väreet pelaajillekin. Tapparan pelaajatkin, niin vaikka on pelattu ties missä ja muualla, niin tässä on jotain spesiaalia, kun se iso areena versus halli. Tässä ollaan nyt hallissa. Tässä on semmoista aitoa lätkää.
2: Mä koko ajan varon vaan touru, ettei touru saa kiekkoa tuohon ihan luurin korvalle, tai ettei joku aja tuohon joustokaukalon laitaan, nimittäin touru ottaisi vähän osumaan.
0: Joo, ja näistä tulee, tiedetään muikuistahan on toi rako, että jos joku ampuu tonne, niin sehän tippuu mulle tähän näin.
2: Kiekko tulee syliin.
0: Mutta semmonen pieni vaaran tunne kuuluu hei tänne finaali.
2: Reagointipeli.
1: Niin hei, sä oot koveroinut kuitenkin tuon Tampereen välieräsaariin, että jos siellä hampaankolossa tapparaleivissä, niin nyt on aika
0: se voi olla,
2: kyllä. Huikea tunnelma. KK on, hetken, mikä sitä nimi on nykyään? Lumon Areena.
3: Juuri näin.
2: No niin, Lumon Areena on siis alkulämmittelyt käynnissä. Tappara vierasjoukkue ainakin tuli jo paikalle ja paukuttelee pleksejä tuossa ihan meidän vieressä. Minkälaista peliä tänään odotetaan? Piirretään se iso kuva tähän. Topi sanoi äsken, että hän odottaa vain yhtä asiaa eniten, että mikä on se Tapparan tila, minkälainen Tappara tänään nähdään. Sami Hofreen, mitä sä odotat?
1: Se on se iso juttu, koska nyt pitää muistaa, että Tappara on aloittanut molemmat sarjat. Puolivälierissä on OPK:ta vastaan, välierissä Ilvestä vastaan, tosi tahmeesti. Edes se ensimmäisen ottelun tahmeus ei sitten siihen toiseen otteluun herättänyt Tapparaa. Nyt oli toi avausottelu, Tappara hyyhkäs pahasti. Nyt ollaan finaalivaiheessa. Vieläkö kolmannen kerran Tappara joutuu antamaan sitä siimaa, että toikaan ei vielä saa sitä niin kuin petomaisuutta esiin tässä Tapparassa, niin sitten pitää ihmetellä. Nyt ollaan finaaleissa ensimmäistä kertaa. Ei voi sanoa vihamielisen ympäristön, kuitenkin häkki täynnä ja koko kaupunki odottaa, että KK voittaa nyt tämän matsin. Nyt pitää nyt Tappara näyttää sitä mestarillisuutta, mistä ollaan jauhuttu koko kaupunki.
0: Niin mun mielestä aika selvää, mitä KK:ta tullaan saamaan. Et sitä aivan hullu sata lasissa ja energiatapissa ja liikan nopea joukko ja näin, että se on selvää. Mutta just toi Tappara, omituinen joukkue, hei läpi pudotuspelien ollut, että Tappara pelaa nyt SM-liigan finaaleissa. Mutta kuka sen yksilöistä on oikeastaan voi sanoa, että niinku kärkiyksilöistä nimenomaan onnistunut pudotuspeleissä? Kaikki vähän laahaa. Jokkut on ajoittain onnistunut, jokkut ei, mutta outo joukkue siinä mielessä, että siellä on niin paljon sitä reserviä. Kaikki tietää se, että siellä runkosarjassa tuli näitä 10-1 näytöksiä välillä, mutta toi välieräsarja voittokin Ilvestä vastaan, se tuli lopulta sitten niin rimaa hipoa, että kuitenkin ansaittu voitto joo, mutta ei sekään ollut semmonen niinku mahtinäytös. Et Tappara on vähän tämmönen kysymysmerkki joukkue edelleen.
2: Tää on se isoin pointti, että miten mä juttelin erään suomalaisen jääkiekko-legendan kanssa Tampereella viime, siis avausfinaalin jälkeen. Ja tämä kyseinen legenda vahvalla Tampereen murteellaan ihmetteli, että millä helvetillä on jollain joukkueella voinut olla näin paljon ohi eriä, ohi pelejä, ohi vaihtoa, että kaikki on mennyt ohi. Niin Topi, kerro, miten se on mahdollista, että tämä joukkue Tappara pelaa edes finaaleissa. Kaikki kunnia KK:lle, tietysti omaa polkua on kulkenut. Mutta miten tolla epätasaisuudella, siis sillä, mikä kaikki unisimmatkin on nähnyt, että ei, herra Jumala, miten se on mahdollista, että pelaa finaaleissa?
3: Se rutiini on vaan niin kova ja se perustaitotaso huonommallakin hetkellä. Puhutaan niin kuin huippupelaajista, huippujoukkueista, mikä erottaa sen hyvän ja huonon päivän ero. Niin Tapparalla se hyvä päivä on vaan niin loistava, että se huono päiväkin taittuu sinne niin kuin keskinkertaisen puolelle, jos verrataan vastustajiin. Et Tapparan omassa

0: haitarissa, niin hän on pelannut varmaan vuosikymmenen huonoimpia pelejä tässä pudotuspeleissä.
1: Niin.
0: Mut siis kääntäähän siinä on sit taas se, että jos joku joukkue pystyy nostaa katon ilmaa, niin se on Tampereen Tappara. KK:kin pystyy ensimmäistä finaalista nostaa, se oli muutamia Saipa-pelejä, muutamia Saipa-eriä, missä he oli, mä en pelikanssarjaa ehkä laske, se oli semmoista Parttosakkiä vastaan ajan kanssa taistelu. Et missä se katto heillä on, hekin voi nostaa, mutta et Tapparalla heillä on varaa nostaa, ja jos he saa itsensä sinne niinku ylärekisteriin, niin siitä ei KK:llakaan riitä, mutta se pitää saada sinne ja se pitää saada tänään.
2: Joo, ja sitten näkyy se, että kuitenkin vaikka Tappara, että siellä on semmoista johtajuusvajetta ollut näiden playereiden aikana, mutta kuitenkin siellä joukkueessa on parikymmentä Suomen mestaria. Ja kyllä sitten näitä sarjoja on pelattu ja tiedetään, mitä niitä paketoidaan, mutta vähän semmoisen minimin kautta Tappara kuitenkin menee tässä koko ajan. Että toi on hämmentävää, että siellä ei ole löytynyt edes semmoista yksi kenttä. No siinä on se keskisen ketju, otti rooli aiemmin, mutta et siinä on semmoista alipelaamista, alisuorittamista on näkynyt hämmentävän paljon. Ei ole sitä Blickfieldia, Rautiaisen heräämistä ollaan odotettu kunnolla tässä, että sitä ei ole tapahtunut. Et se on enemmänkin, että se on ollut semmoista tasausta harmaata massaa koko ajan. Et siellä on ihan valtavasti käyttämätöntä potentiaalia.
1: Tapparasta, joka on pystynyt ajoittamaan tai melkein koko ajan pelaamaan siellä täysin omalla tasollaan, Christian Heljanko. Siis muutama, okei, nukahduksia tuli hänellekin aikaisemmin, mutta ekassa finaalissa, vaikka Tappara sen hävisi, niin numerot olisi ollut ihan karmeet, jos Heljanko ei saattanut siihen tupla, tripla, kvadro torjuntaa.
3: Joo, mutta hänekin välierässarjassa kerran vaihdettiin pois maalilta, okei, se oli se yksi ohipeli, mutta on hän ollut ehkä, jos joku pitää nostaa, niin lähempänä omaa tasosta, mutta kuitenkin niin kertoo Tapparasta, että näin paljon on outo. Täytyy sanoa, että tässä kun katselen nyt alkulämpöä tässä sivussa, niin monet varmaan tietää, mutta Henrik Haapala, Tapparan tähtipelaaja maila, kun se näkee tästä lähietäisyydeltä, niin ei ole noin lyhyttä mailaa kenelläkään toisella SM-liigassa. Aivan siis sählymaila. Mä en ymmärrä, miten hän pystyy pelaamaan tuommoisella mailalla.
1: Joo, just nyt menee tästä ohjaa, kun samaa kattoo, niin hänin tuskin, kun seisoo, niin ulottuu tuohon niinku navan kohdille toi. Miten se on mahdollista? Niin kuin Kaapo Kakolla NHL:ssä vähän samanlainen tikku, mutta toi on ihan säbämailla.
0: Toi on hyvin pieni. Sitten ainakin ennen hänellä oli tää, että joka peliin vaihto vielä tuppi erkan. Ja se tuppikin on semmonen, aikanaan kutsuttiin maissiksi. Eli siihen tulee oikeasti kerrointa ja siihen tulee suomua ja siihen tulee kaikenlaista. Et hän väsää. Lapa on myös hyvin, hyvin spesiaali. Siinä on paljon virityksiä. Mutta jotkut vaan tottuu johonkin ja pieni pelaaja pystyy pyörähtämään pienessä tilassa. Missä se nyt näkyy, niin eihän mikään superlaukoja ole. Ihan hyvä kuti, jos pääsee läheltä vetämään, mutta eihän niinku kauempaa ranteella ole suoraan sanottuna mitään käyttöä.
1: Joo, tässä saadaan lähituntumaan Tapparan pelaajiin ja pieneen alkujekutteluun. Tässä Benjamin Rautiasta ajellaan onneksi niinku puolitoista metriä Ville Tourusta, muuten olisi helähtänyt.
2: Joo. Se pieni kehonkielianalyysi tässä.
1: Joo.
3: Täytyy myös tässä
1: Tourun kehonkielianalyysi.
3: Minkä huomasin nyt Joakim Blickfeldt, hän on tämän pudotuspelin aikana vaihdellut kahta mailaa. Nyt silloin taas tänään tämä, missä on valkoinen, toi mailan alaosa on maalattu valkoiseksi ja kantasi. Hän otti sen käyttöön siinä HPK-sarjassa, kun oli kuiva kausi, sitten tuli maali. Sitten piti sillä, mutta sitten kun alkoi taas tulee kuiva kautta, hän vaihti takaisin niin mustaan mailaan. Nyt on taas toi.
2: Kakkospeli siinä puolivälillä, välierä saada kakkospeli vaihtaa. Ei homma toimi, joo, sit taas vaihdetaan.
3: On selvästi niin haetaan vähän tämmöistä taikauskon kautta, niin myös Blickfieldin niitä hanoja auki.
0: Ja yksi hänestä huomio tästä niin kehosta, huomasin, se ei ole televisiokuvista ja nyt se on varmasti aika harvinaista. En ole itse tämmöistä. Hän on käynyt parturissa kesken pudotuspeliä. Tuolta niskasta näki hänellä semmoisen letin.
1: Onko näin?
0: Nyt on vedetty ihan planiksi koneella. Kun itse on niinku ajatellut tavallaan, että niin sanotusti kaikki karvat säilyy pudotuspeliä ja hiukset. Ja Tapparallahan varsinkin muistetaan, että mestaruusjuhlien jälkeen seuraavana aamuna, niin
1: aina kokoonnutaan parturiin.
0: Se on ollut se juttu. Niin
1: onkohan ne parannut muuten joku parturiin?
0: Mä veikkaan, että ne ovet kyllä aukeaa.
3: Mutta aika harvinainen juttu ja hyvä huomio. Hei, kesken playerien mennään parturi. Kyllä siellä nyt niinku mentaalipuolella on aika epävakaista.
1: No mutta hei, entäs sit KK? Nyt me ollaan avattu ihan totaalisen hyvin se, että mitä kaikkea odotetaan Tapparalta. Mitä me odotetaan nyt KK:lta? Se johtaa sensaatiomaisesti. Tässä mikä finaalisarja voitoon 1-0, 4 voitolla, niin kuin tiedetään, voittaa Suomen mestaruuden. Se ensimmäinen peli Tampereella, se oli Tapparalta uninen. Nyt muuten täällä Tanus ja muut katso sählää meidän lähetystä, ne katsoo tänne päin. Topille moikut. Ai niin, sun vanhoja pelikavereita on tässä. Mut KK joka tapauksessa menee pasmat sekaisin, kun äijätäänkö jerryttelemään. Simon Taiveli ja Tanus oli muuten nää, jotka nätti sen suuntaan lällättelee. Niin! Topi, KK, kokonaiskuva tänään, mitä odotetaan kotijoukkueelta?
0: No Hoffahan sitä tässä vähän jo puhui, että mitään ei tarvitse klassisesti muuttaa, niin kuin Tomisen sanoi, että nyt vaan pitää lähteä pelaamaan sitä rohkeata omaa peliä. Ja kyllähän jos se saa tämän kotiyleisön tähän mukaan, niin Tapparalle tulee todella tukalla kolmella. Siis ihan käsittämätön huikea tilanne olla tällä hetkellä KK pelaaja. Siis lyöt vaan uru auki. Siis nautit tästä yleisöstä, ei ole mitään painetta, on vaan mahdollisuuksia. Pelillisesti niin siis antaa palaa vaan.
3: Mä luulen, että semmonen muutos nähdään tuohon avausotteluun, että kotona KK paineistaa vähän ärhäkään. Se on ekas pelis Nokia-areenassa, niin selkeesti eivät lähteneet ryntäämään missään tilanteessa. Siinä oli keskiolet tukossa, mutta kotona KK tykkää vähän ahnaammin paineistaa. Ei tyhmästi, mutta antaa vähän enemmän painetta. Se kuitenkin tää on se 60x30 kaukalo. Ja se luisteluvoima, mikä KK on etuna on tässä sarjassa, että antaa nyt sen näkyä enemmän tässä, niin se voi olla semmoinen pieni muutos siihen ekaan peliin, varsinkin tässä alussa.
0: Kyllä, ja nopeasti vielä pelin alku varmasti on paljon parempi.
3: Joo, kyllä mä uskon, että tänään nähdään aivan erittäin loistava KK, koska niin kuin Topi tuossa sanoi, että nyt ei ole mitään paineita. Mä näen sen asetelman sillä lailla, että jos tänään KK pääsee vielä pelaamaan ihan talon rahoilla, he ovat tässä nyt niin kuin käytännössä mestareita siinä mielessä, tämä kausi on onnistunut. Jos he menevät 2-0 johtoon tässä finaalisarjassa, sit alkaa tulee se paineefekti mukaan, koska sit onkin jotain menetettävää, sit mestaruus onkin jo tossa. Mutta tänään on vielä niin kuin KK:lle tämmönen kurkku auki päin.
1: Tämä oli erittäin hyvä nosto siitä, että nimenomaan se on se, KK on voinut lähteä täysin ilman paineita. Ja nyt ei puhuta siitä, että niin kuin pelaajat olisi ihan niin kuin 110% mukana voittamassa Suomen mestaruutta. Myös katsoo tätä seuraa ja yhteisöä. Niin kuin on todettu, vähän sama juttu kuin Saipalla viime kaudella. Jos se finaalipaikka oli niin uskomaton suoritus, niin onhan se nyt KK:llakin täysin sama. Ei mitään hävittävää, pelkkää voitettavaa, kunnes tulee se piste. Että oho, että 2-0. Ja vaan 6 kertaa SM-liigan historiassa joukkue on noussut 0-2 tilanteesta voittoon. On 2 kertaa edellisen ollut Tapparan.
3: Niin, ja Tappara on tehnyt myös finaaleissa kerran, että sillä on sitä kokemusta. Ja KK:ssa se, että se tärräily ja jännittäminen, se tapahtui siinä välieräsarjassa. He itsekin myönti sen, kun ne johti 2-0 välieräsarjaa, se tuli 2-2. Ja se meni enemmän semmoisen menettämisen pelkoon. Että he on käynyt jo kerransa ja siellä käytiin niinku kovaakin tämmöistä mentaalijumppaa sen joukkueen kesken. Että mitä me tässä ruvetaan jännittelemään? Meillä on ihan fantastinen tilanne tällä hetkellä. Seuraavaksi on ensimmäistä kertaa mahdollisuus pelata Suomen mestaruudesta. Vaan annetaan palaa ja hanaa.
0: Joo.
3: Mut vaikka siellä on Tapparalla tietysti puhuttu rauhalla ja puhuttu ja kumppaneja, mutta kyllä toi KK:kin on joutunut parsiin riveään kasaan. Että Ville Meskanen, ykkösketjun laituri, joka on ollut pois muutaman pelin tässä keväällä, niin viime pelin jälkeen pyysin Meskasta haastatteluun. Kesti todella kauan, kerrottiin, että hän on jossain hoitotoimenpiteissä ja näin. Ja irvistelyä sinne pelin aikana. Kyllä siellä Meskanenkin on aika rikki ja muutenkin, että kyllä tässä nyt niinku huomaa, että finaaleita pelataan.
1: Finaaleita pelataan, IS Kiekkokierros siis paikan päällä kaikissa finaaleissa. Ja tän iltainen finaali on siis numero 2 KK johtaa finaalisarjaa voitoon 1-0. Ihan kohta päästään pureutumaan kokoonpanoihin, pelillisiin asetelmiin, mitä kaikkea tänään onkaan toisessa finaalissa luvassa.
4: Classic Hits. Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
5: Moi!
6: Ai moro!
5: Mitäs viikonloppu meni?
6: Vähän väsyttää.
5: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
6: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
5: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
6: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
5: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
6: Juu, niin pääs käymään.
5: Kade.
7: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
10: K-Rauta Pro. Elossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvokkaan

0: tunnetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
4: Financelink. Saatavan osaava rahoittaja. Financelink.fi.

0: koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
1: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
2: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
1: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Mitäs hyvää tänään lisätään?
5: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
4: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
6: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
7: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
6: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
8: Classic Hits.

0: Suomen suurin kiekko-ohjelma. IS Kiekkokierros.
1: IS Kiekkokierros, Jussi Paasi, Topi Nättinen, Sami Hofreen, Ville Touru. Kouvola jäähallissa, Lumon areenassa. Toinen finaali, KK Tappara alkamassa aivan tuolta pikaa, eli kello 18.30. Nyt mä haluan tietää kiekkoasiantuntijat, kokoonpanot. Onko muutoksia, mitä odotetaan, kenen odotetaan nousevan esiin, keitä kannattaa tänään seurata, kun kiekko putoo jäähän. Ville Touru rapistelee papereita, niin saa aloittaa.
2: Joo, siis eihän näissä KK:lla ei mitään muutoksia edellispeliin nähden, kun Tapparalla ainoastaan yksi. Justin Adamo, joka jo kesken viime pelin nostettiin kakkosketjun keskelle Benjamin Rautiaisen ja Blickfeldin väliin, niin on sillä paikalla.
1: Mä kuvailin sitä viimeksi kesken meidän lähetykseen, että se on niin kuin laittaisi laskiaispullan päälle sinappia, kun siinä on Blickfeld ja Rautiainen, ja sitten siihen tulee lihanuijaketjusta tai sinappiketjusta, soraketjusta tulee Adamo, joka on sellainen niin kuin 105-kilonen möyriä.
2: Just tässä seurasin hetki sitten Adamo alkulämmittelyssä, niin jos nelosketjun pelaaja pitäisi niin kuin tunnistaa tuosta, että ei mitään nimiä eikä muita siellä, se nelosketjun pelaaja, niin se on Adam.
1: Se on toi.
2: Mailan erkkausta myöten, että se on vaan vetänyt sen muutaman kierroksen tohon ja tätä siitä, että ei paljon.
3: Ei kata saksia, miten leikkaa erkkaria, vaan se vedetään ihan käsillä tuosta.
1: Topi, mikä juttu tää nyt on? Adam on siihen, eikö se ole muita laittaa?
4: No siitähän tää tavallaan, no ois varmaan muita laittaa, mutta siitähän tää lähti, että Aapeli Räsänen oli huono. Ensimmäisessä pelissä, kahdessa ensimmäisessä maalissa, joo, Prikli sekoili sen yhden, mutta hän ajeli vastaan hyökkäyssuntaan. Ymmärrän Tapparan valmennusta, että Blickfeld ja Rautiainen halutaan pitää yhdessä, muissa ketjussa on omat dynamiikat. Oishan siinä nyt voinut sit oiva keskistä Aapeli Räsästä pyöräyttää keskenään, mutta varmaan myös lähetettiin viesti sinne joukkueen sisälle ja kuumia pelaajia, niin kuin Grönberg sanoi, että ei he mieti mitään muuta kuin sen ottelun voittamista, ei siinä mietitä nimiä selässä. Tämän ottelun voittaminen Tapparan valmiuksen mielestä on toi, mutta en mä kauhean kestäväksi näe sitä, että tommonen rouhia pelaa tuossa kahden tähden kanssa. Toki tää voi olla kaikkien aikojen paukku, mutta en usko, että tää pysyvä ratkaisu ei millään pystyy olemaan, et ei vaan Adamolla niinku liike riitä tohon ketjuun.
3: No, pakko herätellä jollain tavalla, ja tää on laajempi ongelma Tapparan kohdalla nyt. Jos katsotte senttereitä, siellä on Oiva Keskisellä yksi maali, Aapeli Räsäsellä yksi maali, Julius Mattila 0+1 näissä playereissa.
4: Onko tehnyt Justin kolmas ensimmäistä viimeksi maali?
2: 37 peliä putkeen maaleita taisin laskea viime pelin jälkeen.
1: Julius Mattila.
3: Joo. Ja nyt puhutaan kuitenkin aivan huippupelaajasta. Että tässä Tapparan rosterissa on kolmosentteri, mutta voisi olla jossain toisessa joukkueessa tulosketjusentteri, mutta Justin Adam avasi maalitili edellisessä ottelussa. Että hän nyt on tämmönen laastari ja tämmönen niinku epätoivinen ratkaisu nyt tuohon, että herätellään noita kahta uinuvaa tähteä. Mutta se, että toi Tappara on vetänyt aikamassa Donitsi-ketjulla koko pudotuspelit. Että siinä on ihan valtava ero tuohon KK-sentterikalustoon tällä hetkellä. Että kyllä tosta sentteri pitää johtaa sitä ketjua. Kyllä se myös niinku näkyy sitten laitureittakin tehossa tällä hetkellä. Mutta noin laatupelaajaa, noin edellä luetellut pelaajat, jotka on. Enemmän pitää saada. Tämä on nyt niitä viimeisiä hetkiä, kun pitää herätä. Tämä ei ole pelkästään nyt vaan se, että Rautiainen Blickfeld, että ei tule tehoja, vaan että ihan kauttaaltaan sitten ykkös-kolmosketjuun asti. Niin enemmän pitää saada.
2: Tapparahan, äsken puhuin siitä, että Tappara on omituinen joukko, niin täytyy muistaa, että Tapparahan voitti pari vuotta sitten mestaruuden ykkössentterinä Otto Somppi. Et silloinkin ei ole vähän sentterin puuttu.
3: Joo, mutta nyt on laatua. Nyt enemmän pitää saada näistä.
1: Ja siis useinhan käy niin, huippujoukkueessakin, että on yksi tähti, joka hukkuu, ei pysty pelaamaan kunnolla, ei pysty pelaamaan tasollaan, tai sitten on kaksi. Mutta kun Tappara on, siis tämä on se huomionarvoinen juttu, Tappara on niinku pataljoonan verran tähtistatuksen, SM-liiga-tähtistatuksen tyyppejä, jotka pystyisi tekemään mitä tahansa, mutta ei ole tehnyt oikeastaan yhtään mitään.
4: Ja kaikki ei ole loukkaantuneena. Niin. Pieniä vammoja on osalla, jollain voi olla vähän isompaakin vammaa, mutta nämä kaikki näistä, top 6 kärki, Rikli otetaan pakkina sieltä, Matin Mikko, Jokipakka. Jokipakalla ehkä lähimpänä tavalla ollut sitä oman tason. Ei kaikki ole jollain tavalla isosti loukkaantuneena. Et jotain teippauksia on kaikilla tässä vaiheessa kautta, mutta et senkään taakse ei voi mennä. Tämä on yksi isommista mysteeristä niin pitkään aikaa, että miten noin moni kärkipelaaja on voinut lamaantua täysin. Mutta silti Tappara on finaaleissa, niin kertoo sitä joukkueen perustekemisen laadusta.
1: Kokoonpanoihin siis ei muutoksia tietenkään, mutta keitä tänään erityisesti seurataan? Ketkä on ne pelaajat, joiden pitää astua esiin, koska tämän pelin voittamalla KK ottaa jättikokoisen askeleen kohti mestaruutta?
2: KK:lla on vähän tässä läpi pudotuspelien vuorotellut, että kumpi näistä ketjuista on se niinku terävämpi, että onko se tämä Siikosen ykkösketju vai tämä Davidsonin kakkosketju. Nyt taas avausfinaalissa se oli tämä Davidsonin kakkosketju Kallo ja Odeen laidoilla. Saattaa olla jopa liikan nopein ketju. Odeen tietysti aivan raketti, mutta ei toi Gallokaan nyt mikään kovin hidas jätkä tuossa on. Saas, jos vanhat merkit pitää paikkansa, niin tänään se on sitten Miettinen Meskanen, joka painaa tuossa pari maalia. Mutta noihän ne on, noin KK-tulosketju.
3: Joo, niin siellä on se Siikosen ketju, voi ottaa nyt sen ison roolin, mitä hän on kantanut. Ja nyt kuitenkin vastakkain pelutukset, nyt KK:lla vaihtoehtu, he pääsee nyt peluttaa sen Siikosen ketjun heidän haluamaan ketjuaan vastaan. Tappara alti selkeästi avausfinaalissa, että se oli
4: mitä
3: se...
4: Mitä ketjua vastaan laittaisit?
3: Tapparan mä laittaisin tuon Mattila. Mattilan ketju, tai jopa keskisen ketju. Siinä on kuitenkin Siikonen, Meskanen, Veeti Miettinen ei ole iso pelaaja, mutta toi Miska Siikonen, järkelemmänen sentteri, oiva keskistä vastaan pelaamaan siinä. Ja sitten Meskanen, vaikka ei ole täydyskunnassa, on kuitenkin raamikas pelaaja. Siellä on Simon Tauta Tanusta vastaan, hyvin erityyppisiä pelaajia. Ja sitten toki, että ketä pakkeja vastaan pelaa. Aina tämä on niin kuin, että ketjut vastakkain, mutta pakkipari vaikuttaa paljon, niin ketä pakkeja vastaan, vaikka Veeti Miettisen nopeus, että hän pääsee sitä hyödyntämään, niin se on mielenkiintoinen nähdä, mitä tähän alkuun, miten KK lähtee rakentamaan tuota pelutusta.
1: No tämä on semmoinen seuraava iso kysymys, mutta mä kysyn lisää sen jälkeen, kun Ville Touru kertoo, että mitä se kurkki oikein siihen jää?
2: Joo, kato, tässä kiekossahan on semmoista taikauskoa monilla, että kuka on viimeinen pelaaja alkulämmöillä, jossa NHL ja SM Liigassakin välillä näkee, että kaksi molempien joukkueiden pelaajat odottaa, että toinen lähtee. Kakkosfinaalissa viimeinen pelaaja alkulämmöiltä pois, Kasper Simon Taivalta.
1: Okei, mistä kertoo nyt? Topi nätti
2: saattaa asiantus. Olla Simon Taipaleen päivä.
4: No se on näin, että jos hän saa sen tehdä. Ja NHL:ssä nähtiin myös niitä monia, kun kulmas toisessa kulmassa odotetaan ja kumpi ottaa sen askeleen, tulee se tekoaskele ja kaiken maailman. Mutta kyllähän

0: yksittäinen pelaaja, niin mä luulen, että Simon Taipalla tää on ollut niin pidempään. Mutta sitten jos tulee tappioita, niin asioita ruvetaan muuttaa.
1: Taikauskot, ne elää pudotuspeleissä kyllä vahvoina. Lisänostoja vielä KK-joukkueesta. Siis okei, okay, kaikki tietää, jotka on seurannut KK-peliä, niin nämä kaksi hyökkäysketjua, aivan siis ylivertaisen hyvät ja nimenomaan vuorotellen. Mutta sitten siellä on ollut puolustuspäässäkin niin kuin aikamoisia sankareita. Mä haluan nostaa itse yhden nimen esiin. Ari Gröndahl. Voin sitten suoraan sanoa, että en olisi uskonut, että Ari Gröndahl pelaa Suomen mestaruudesta KK:ssa ja on yksi sen joukkueen tärkeimpiä puolustajia.
0: Hän on siis,
1: vai ootteko samaa mieltä?
0: No siis ehdottomasti omassa roolissaan.
1: No just siinä. Siis, täysin näkymätön taas, mutta hoitaa kaiken niin kuin.
0: Kyllä, mutta tämä on se semmoinen, kun mietitään niitä pelimääriä, että sä pelaat 600 peliä, mitä tahansa ammattilaissarjaa, pääsarjaa, se ei ole sattumaa. Siinä toistuvia asioita pitää olla. Kokenut kaveri, ikää on paljon, pysynyt nykykiekon vaateen mukana. Muista aikoinaan Vaasassa Mestiksessä, että riittääkö jalka. Sieltä on vaan niin kuin pelaaja on löytänyt omat keinot, tavat toimia. Hän on semmoinen valmennuksen ihanne pelaaja, että sä tiedät 100%. Tuossa joku Kim Nousiainen esimerkkinä on mulle vähän semmoinen pelaaja, että mä en ihan tiedä mitä saa, kun sinne kentälle menee. Voi tulla aivan loistavia kiekollisia sykäyksiä ja sit voi tulla jotain ihan, ei nyt ihan kardinaalia, mutta heikompia vaihtoja. Ari Gröndahl on kentällä, valmentaja toimii. Jos joku muistaa Niko Kappasin, niin valmentaja muu. Hei, Ari on kentällä, nämä asiat tapahtuu.
2: Joo, ja se miten KK, siinä on paljon samaa mitä tuossa Saipan viime keväässä, että tiedät, että siinä on 7 puolustajaa, että vaikka sä oot 7 pakki, niin kyllä sä pelaat vakio
0: minuutteja. Eli onko Ari Gröndahl nyt KK on Mikko Niemelä?
2: Aika paljon samaa, aika hyvä.
1: Niemelä trofia.
2: Aika hyvä, mutta tässäkin, että ollaan puhuttu, että Lopuona on puuttunut playereiden ajan käytännössä koko ajan. Sitten siellä on Jimmy Suomi ottanut rooli ja hän on kuitenkin se kiekollinen johtaja, mutta siellä on kuitenkin tällä hetkellä Josef Berger, joka tuli kesken kauden KK. Se nyt tällä hetkellä hän on se peliaikakuningas, hän pelaa eniten. Jimmy Suomi, siellä on Aaruuttia, joka pelaa sitten kärkiparissa tasapainottaa Suomen kanssa, että kierrättäen on 7 puolustajaa, että siellä on niinku uusia vastuunkantajia ja ne nostaa sitä tasonsa, että siellä tippuu jätkiä, ei haittaa mitään, sieltä nousee seuraava jätkiä.
3: Toi oli mielenkiintoinen päävalmentaja Myrrä avausfinaalikeen puhu siinä, että niinku tässä pudotuspeliä aikanakin, kuinka johtavat pelaajat on ottanut roolia, että Myrrä ei kuulemma itsekään tiedä puoleenjakaan, mitä niinku siellä kopissa puuttuu ja minkälainen tarina siellä on mennessä, että Gröndahl kuuluu niihin pelaajat. Muistetaan KK, vaikka kolmosentteri Otto Paajanen, hän on HPK-mestarikapteeni, Robert Rooba, konkari pelaajia alaketjuissa, Siikonen johtava pelaaja. Tässä on paljon kuitenkin tämmöistä kokemusta ja tämmöistä, vaikka tämmöinen yllätys nousukas joukko.
1: Mun katseet kiinnittyy tänään KK-joukkueesta kyllä Sora-yrittäjä Paajaseen nimittäin. Annettiin hänelle ISK-kierroksella lempinimi Sora-yrittäjä. Hän vähän halusi tietää, että mistä me oikein tulee, niin mä kerroin, että me ollaan aikaisemmin jo Topinkaan todettu, että se on se pelaaja, joka tuo sillä lailla piip, piip, piip, piip, piip, sen ison kuorman Soraa ja kippaa sen just siihen, mistä vastustaja yrittää mennä, oli se missä tahansa päin kaukalo. On sit niin käsittämätön pelaaja, niin todella outo pelaaja. Näyttää siltä, että ei osaa edes luistella muiden tavoin, mutta siellä se vaan painaa aivan kaukalon ytimessä vaihdosta toiseen.
2: Tehtaan takuu, että tänään hämmentää. Hän on tuon joukkueen se hämmentäjä. KK se ei ole niitä hämmentäjä persoonia. Siellä on Tapparan puolella niitä on enemmän. Sylvekko tulee taas tänään hämmentää, mutta Paajanen tulee olemaan se, joka tullaan näkemään vihelysten jälkeen. Ei tyhmästi, mutta alkaa olla siinä pisteessä, että hän pystyy agitoimaan. Että hän on. Kuitenkaan hän ei enää ole tässä se tulosjohtaja, vaan hän on nimenomaan semmoinen henkinen johtaja ja sitten tasapainottava pelaaja, mutta osaa tämän harmaan alueen pelaamisen aikana.
1: Mihin tänä ottelu ratkeaa, Topi?
0: Tässä nyt kyllähän tämä kääntyy siihen Tapparaan. Miten Tappara tulee pelaa? Jos KK jatkaa samalla tasolla ja Tappara ei pysty mätsäämään, ei pysty nostamaan omaa tasoa, niin sittenhän se homma on ihan selvä, että KK vie tämän homma. Mutta jos Tappara pystyy pelaamaan paremmin, niin sitten on todella tiukka. Mihin se ratkee? Yksilösuorituksiin mä luulen, että se kollektiivi molemmilla, jos se saa sen omalle parhaalle tasolle, siellä on vaikea repii. Mutta näissä kovissa peleissä, sentterit vastaan sentterit, veskarit vastaan veskarit, edellisessä pelissä ei paljon tullut erikoistilanteita. Jos niitä tulee, siellä on tietenkin ratkaisuja, mutta mä luulen, että Tapparan puolelta niin se peli pitää saada paremmalle tasolle, karvaus pitää saada paremmaksi ja sitten lähdetään mätsäämään, sitten lähdetään katsomaan.
2: Suunnanmuutos pelaaminen pitää saada kuriin, siis tämä KK on suunnanmuutos pelaaminen. Tappara ampui itseänsä jalkaa avausfinaali, se pelasi tyhmästi. Ei tolla tavalla, et voi voittaa KK:ta, jos sä pidät nuo etäisyydet tuommoisena, karvaat tyhmästi ja takakarvat puuttuu. KK polttaa kerran kerrasta. Toi pitää olla toinen niin yksittäisen pelillinen juttu, mikä Tapparalla pitää olla paremmalla tolalla.
3: Kyllä mä ootan hurjaa avauskymppiä. Tässä on puhuttu, että KK nyt tulee kotiyleisön eteen vielä ryskemmän kuin viime pelissä. Tappara haluaa niin kuin tulla maksaa se edellispelin jälkeen nyt näyttää, että heistä on johonkin. Ne avauskympille ihmettelee, jos ei tule tuota, no maali tulee vähintään, mutta tulee jopa kaksi.
1: Ja mä odotan sitä, että nyt nähdään paljon fyysisempi peli, paljon siis jopa pienen yliryöpsähdyksen vaara saattaa leijua ilmassa just sen takia, mitä tässä on alleviivattu nyt jo pitkään, että Tapparan tarvii tehdä jotain. Onko se sitten maali? Jos ei se tule maalilla, se tulee Sylvegårdin, Pavelin, näiden rouhimisella lihanujaketjun kautta. Mutta jonkun asian he tulee tekemään, ja nimenomaan heti alussa Richard Grönborgin joukkueet ei jää katselemaan vierestä, että oho, nyt tämä sarja niin kuin lipuu pois käsistä.
3: Joo, juuri näin. Kyllä mä ootan, että nimenomaan Tappara tulee nyt sen Adamun kautta ja muutenkin niin kuin ryskäämään, koska kyllähän sekin nyt jo kertoo sitä se Adamu tuossa noiden kärkijätkien keskellä, että kyllä siihen niin kuin mennään maalille ja vähän niin kuin harmaalla alueella, koska Grönborg on se pohjois-amerikkalaisen kiekkokoulun kasvatti, niin ei jätä kyllä kiveäkään kääntämättä tukalassa paikassa.
1: Kuulostaa vähän siitä, että meidän selän takana myöskään fanit ei jätä kiveäkään kääntämättä sieltä. Megafonin kautta pauhaa aika hyvin, mutta aika maltillisesti täällä on yleisö vielä ollut. Ehkä odottelee tuohon reilun 10 minuutin päähän, että aika kunnon myskääminen tuolla. No, mä katson nyt vielä, että kuinka täyttä tää nyt sit tulee olemaan. 5250, niin no ton nyt ei näe edes istumakatsomoon. Halli on pimeänä, mutta seisomakatsomo on tiivis, mutta ei siellä nyt mitään ihan semmoista meihemiä vielä ole. Kyllä ne johonkin tänne ne 5250 saadaan mahtumaan.
2: Kohta kuullaan Pepe Jürgensin tiivistäkään. Se tulee varmaan aika piankin, että kyllä tohon pitää saada vielä lisää porukkaa. Mutta kohta alkaa Pepe Jürgensin show.
3: Ja kukahan vetää, avausfinaalissa oli, toi Mammelaulu oli melkoinen spektaakkeli. Niin
1: Rauno Korbi johtaa, se pitäisi johtaa näin, se pitäisi johtaa näin. Ja sitten Rauno Korbi johtaa näin.
3: Ja se oli aika semmoinen kulmikas. No, juuri näin. Katsotaan nyt.
1: Ei mitään pisteet Ranelle.
3: Kovat
1: odotukset
3: tähän peliin.
1: Pitää olla.
0: Harjoitus kuultiin. Yksittäinen laulaja siellä oli tällä kertaa. En tunnistanut äänestä vielä, kuka oli laulaja. Mutta yksittäinen hahmo, että mitään bändiä tai kitaraa sinne ei nyt, tai orkestereita ei ole saatu paikalle.
1: Nyt on aika päästä Topi selostamoon. Siellä odottelee nimittäin Anssi Ritari jo kuumeisesti. Anssi selostaa tänään ottelun Topi vierellään. Ja hei, muistakaa se, mitä Anssi mainosti, horror K18 materiaaliksi. Eli Anssia kuvataan, Topia kuvataan selostamasta koko peliään. Vielä tähän loppuun, niin kuin Jussi Saarinen sanoisi, miten tänään käy? Toinen finaali, loppunumero ennusteet.
3: Mä viimeksi olin hyvin epäilevänä tuon KK:n suhteen, mutta mä oon kääntynyt täysin takkini. Tyrmäävä esitys KK 5-1.
1: Hoppa.
2: Sanokas KK, että tänään KK löi sarjan 2-0. Ja tää vaatii taas sen, että Tappara ottaa kyniin 2 ottelua. Ja sen jälkeen ruvetaan sitten vasta näkee sitä Tapparan mestarillisuutta. Mutta sanoit, että KK rullaa tänään 4-2, samat numerot.
1: Topi.
0: Mulla on vähän se ylilatauksen vaara KK:lla ja Tappara jäädyttää tämän, hiljentää Lumon areenan, 2-3 hakee jatkoerässä voi.
1: Mä sanon sen vaan, että mennään vähintään toiseen jatkoerään, eli olkaa kuulolla. IS-kiekkokierros mukana ihan niin pitkään kuin vaan mahdollista. SM-liigan toinen finaali, KK Tappara, se on ihan kohta valmis alkamaan ja nyt odotellaan sitä hetkeä, kun Anssi Ritari pääsee ääneen selostamista.
4: Classic Hits. Yrittäjä. Ethän ole unohtanut jotain. Capital Boxin yritysluotto on nopea ja äärimmäisen joustava taloudellinen turvaverkko yrityksellesi. Yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arjen avuksi. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Capital Box. Nopea ja joustavaa yritysrahoitusta suomalaisille PK-yrityksille jo 10 vuoden ajan.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
8: ota iisi ja nauti edelleen. Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
4: Yrittäjä, muistathan vielä. Capital Boxin yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arkeen. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Tutustu osoitteessa capitalbox.fi.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
3: Kärkkäiseltä löytyy.
2: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
4: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
5: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
6: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
7: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
6: Mut miksi aina meidän pihassa?
7: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
6: Siis mitä?
7: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
10: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
9: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
11: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
12: Motonet. Motonet.
13: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
14: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
15: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
16: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
17: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
18: Classic Hits.
19: Kaikki klassikko.

0: Nämä äänet tulevat Kouvolan Lumon areenalta Sumulaaksossa kaikki valmista historialliseen kamppailuun. Kouvolassa nimittäin ei olla SM-liigan finaaleja ennen pelattu. Tappara lähti kotiedulla tähän ottelusarjaan, mutta KK kävi hakemassa vierasvoiton loppulukemin 4-2 Tampereelta lauantaina. Yhden välipäivän jälkeen joukkueet luistelevat jälleen täällä Kouvolassa. Ja kun KK vielä otti tuon ryöstön, niin se on saanut entistäkin enemmän kansan liikkeelle täällä Kouvolassa. Ja tuntuu, että koko Kouvola puhaltaa tällä hetkellä KK:n joukkueen takana. Tappara on varmasti ärsytetty. Se käytiin alistamassa heidän kotikentällään Nokia-areenassa. KK vieläpä hermoili pelin ensimmäiset 12 minuuttia ja tuntuu, että peli valuu käsistä KK:n oman hermoiluun ja jännittämiseen, kun vieläpä Tappara teki 14 minuutin kohdalla ottelun avausmaalin. Tuosta mentiin kuitenkin 37 sekuntia eteenpäin, kun Tapparan ensimmäinen kunnon koomailu kamppailussa tuli ja KK pääsi tasoittamaan pelin. Toisen erän KK vei lukemin 0-2 ja sitä kautta lopulta sitten 4-2 voitto. Se varmistui tyhjään maaliin, vaikka Tappara kavensi 5 minuuttia ennen pelin loppua itsensä vielä maalin päähän. Tällä hetkellä joukkueet luistelevat jo jäällä. Kanada-malja on myöskin kuskattu jäälle, niin kuin Nokia-areenassa. Saa nähdä, saadaanko savua ja savun seasta tuo Kanada-malja tänään täällä Kouvolassa. Sellainen oli ainakin meininki tuolla Tampereella ja näyttää, että samanlaista boksia tuonne keskiympyrään ollaan raahattu kuin lauantaina Tampereella. Tehopelaajat ensimmäisestä finaalista, Justin Adamo, hän viimeisteli molemmat Tapparamaalit. Peliaika Adamolla reilut 15 minuuttia. Sitä tuli koko ajan lisää, mitä pidemmälle peli kävi. Tänään Adamo on ottanut teho parin Rautiainen Blickfeld paikan siitä keskeltä. Koko tehopelaaja puolestaan oli Markus Davidson, upea, mahtava, nopea ruotsalaispeluri. Hän kirjautti tehopisteet 1+1. Maalinteossa onnistuivat myös Vilmos Gallo, Jimi Suomi sekä tyhjiin viimeistelyt Otto Paajanen. Kaksi ensimmäisen finaalin maaleista näistä kuudesta oli erikoistilanne osumia. KK:n tasoitusmaali ensimmäisessä erässä, se tuli siirretyn rangaistuksen aikana. Ja puolestaan Otto Paajasen maali, kuten sanottua, se tuli tyhjiin vajaa 2 minuuttia ennen ottelun päätöstä. Joukkueiden avauskentälliset on tällä hetkellä siniviivoilla, molempien joukkueiden liput siellä myöskin. Ja olisiko näin päin, että Kanadan malja paljastetaan ensin ja sen jälkeen mennään kansallislaulun pariin. Mutta Kanadan malja täällä paljastetaan ja kyllä se vähän näyttäisi siltä, että savun seasta se tulee, kun tuolta saadaan toi iso laatikko avattua. Ja siinä taitaa olla joku koodisto, kyllä vain. Siellä kaksi herraa on tuota laitetta käyttämässä ja vihreältä valoa näkyy ainakin tänne selostamoon, eli kohta pitäisi tämän laatikon aueta, mutta katsotaan, mitä sieltä nyt paljastuu tässä Kouvolan illassa. Onko jokin muuttunut parin päivän sisästä? Laatikko, no saadaanko sitä auki? Ei saada. Topi Nättinen kerkäsi selostamaan. Menisin pistää viesti, että menee auttamaan poikia tuonne keskiympyrään. He eivät saa tätä laatikkoa auki. No nytkö se onnistuu? Kyllä vain, ja sieltä savun seasta nyt saadaan sitten Kanadan malja. Ja yleisö osoittaa suosiota upealle pokaalille, niin kuin Tampereellakin.
1: No näinhän se on. Loistavaa, että saatiin se. Olisi ollut kohtuullisen kiusaamista, jos ei sitten oltaisi nyt saatu tosta.
0: Kyllä. Kanadan malja on jäällä, joten seuraavaksi hiljennymme kuuntelemaan Suomen kansallislaulu.
2: Seuraavaksi kuulemme maanlaulun. Ja nyt pyydän kaikkia seisomaan kykeneviä nousemaan ylös. Maanlaulu meille esittää tänään

Koko ei ole tehnyt oman koko. Koko ei ole tehnyt oman kokoonpanonsa minkäänlaisia muutoksia voitollisen kamppailun jälkeen. Ja pieniä ovat Tapparankin muutokset, että nimittäin Tappara oikeastaan jatkaa sellaisella kokoonpanolla, mihinkä se jäi tuon ensimmäisen finaalin perusteella. Eli tosissaan Justin Adamo aloittaa kakkosketjun keskellä, Aapeli Räsänen puolestaan neloskentällisessä. Erittäin pirteitä vaihtoja, vajaat 10 kappaletta ensimmäisessä finaalissa. Esittänyt Juuso Nykänen aloittaa tänäänkin 13 hyökkäjänä, mutta hänen peliesitys oli kyllä niin pirteä tuossa ensimmäisessä finaalissa, että varmasti tulee tänäänkin peliaikaa saamaan. Christian Heljanko 29 torjuntaa Tappara-maalilla, 3 päästettyä kiekkoa selän taakse ensimmäisessä osaottelussa. Eetu Randelin kirjoitti 20 torjuntaa ja torjuntaprosentiksi tasan 90. Avauskentällisiä esitellään pikkuhiljaa Lumon areenan jäälle. Ja hallin yleisökapasiteetti, sehän tätä nykyään on 5250.

että täällä oli joku sponsoripeli muistien mukaan kauden aikana, jossa halli oli täynnä, tai näin ainakin ilmoitettiin, mutta on tässä ajan vierivät hallihan on kohtuullisen vanha, niin ennenhän

0: pelkästään yleisö KK kannalta tähän hommaan mukaan, mutta Tapparan tehtävähän on pyrkiä hämmentää ja hiljentää tätä kotiyleisöä.
1: Se on juuri näin, ja nämä hetkuhehkutukset tulevat ottelukuuluttaja Markus Laaksoselta, kun hän esittelee yksi kerrallaan pitkään ja hitaasti kotijoukkojen pelaajia kentälle tästä avausketjusta, jotta yleisö pystyy täällä jokaiselle tarvittavan määrän aplodeja tuolta katsomusta pistämään. Tosissaan Justin Adamo 2 maalia, Markus Davidson tehopisteet 1+1. Siinä oli ensimmäisen finaalin tärkeimmät pelaajat. Tapparahan oli välierissä 2-0 otteluvoitoin takana Ilvestä, mutta se selvitti tiensä finaaleihin. Mutta siitä huolimatta SM-liigan historia tuntee ainoastaan 6 ottelusarjaa, jossa 2-0 tilanteesta tappiolla oleva joukkue on kyennyt ottelusarjan voittamaan. Sinänsäkin on merkittävä peli, mutta ennen kaikkea varmasti Topi pelillisesti kuuluu nyt kysymys Tapparan kannalta, että joko siellä ymmärretään ja tajutaan, mikä on pelin maane, kun pelataan SM-liigan finaalia.
0: Näinhän se on, ja ennen kaikkea sillä henkisellä puolella niin se pitää tulla se ymmärrys siihen tekemiseen. Että heti ensimmäistä vaihdosta sun pitää sielu laittaa kentälle, eli sä kamppailet kovasti, teet jämäköitä ratkaisuja, mieluummin vähän yli kuin ali.
1: Kyllä vai, täällä avauskiekko on pudotettu, Topi maskotti poistuu jäältä. Topi Näkkinen jää selostamon vierelle, kaikki valmista keskiympyrässä. Tuomari pari vaihtuu tähän otteluun. Anssi Salonen sekä Christian Wiegman tuomitsevat päätuomari parina. Sillähän ei ole tietysti tuomareiden kotipaikoilla mitään merkitystä, mutta täytyy sanoa, että esimerkiksi Tampereen Tappara on ollut niin kestomenestyjä viime vuosina, että aika harvoin tamperelaisia päätuomareita ollaan nähty loppuottelusarjoissa. Nyt nähdään, ainakin muistissa on toi Tapparan ja Kalpan välinen finaalisarja. Silloinhan erikseen kysyttiin ennen finaalisarjan alkua, että meillä on nyt miltei kaikki parhaat tuomarit Tampereelta, että voivatko he tuomita, ja silloin lupa tuli myöskin kuopiolaisleiristä. Koko tuo ensimmäisen hyökkäyksen ja ensimmäinen pelikatko tulee 18 sekunnin kohdalla, kun Christian Heljako ottaa helpon rystylaukauksen räpyläänsä. Miska Siikosen ketju hyökkäyspain aloitukseen, ja Tappara reagoi muuten saman tien ja ottaa Aapeli Räsäsen nelosketjun pelaamaan KK ykköstä vastaan.
0: Jännä nähdä, miten tänään tämä pelutus kokonaiskuvassa tulee menemään, mutta selvästi Tappara pyrkii tätä ketjua pimentämään.
1: Ja aloituksessa kestää todella kauan. Nyt aloittaja valmiina. Koko voittaa aloituksen. Miettinen tällä ranteella ohi maalin. Kiekko kiertää Suomelle viivaan. Suomi pelaa päätyyn. Siellä jää Tapparalle. Pavel olisi kyttäämässä hyökkäys siniviivalla, mutta Brinkley avaa vain punaviivalle. Ja siitä yritetään Sylvekoordin kautta kiekkoa päätyyn. Ei mene kuitenkaan syvään. Ja sitten Joni Tuulolan mailla keskialueella on KK syötön välissä. Ja siitä kiekko ponnahtaa vaihtoaitioon. Ainoastaan 34 sekuntia pelattuna, kun tulee jo toinen pelikatko. Ensimmäisessä osaottelussa muuten erässä oli keskimäärin aina 19 pelikatkoa, joka on kohtuullisen suuri määrä 20 peliminuutin aikana. Ja nyt päästään seuraamaan Justin Adamon tekemistä tässä Joakim Blickfeldin sekä Teemu Rautiaisen vierellä. He saa Davidsonin ketjun vastaansa. Ranskalainen ottaa sitä aloitusvoiton ruotsalaiselta, ja Adamo lähtee itse jahtaamaan Pärssistä. Pärssinen käy välillä jääpinnassa toistamiseen kumoon, ja Tappara nappaa kiekon. Siitä yrittää Blickfeld Matin Mikolle, lopulta tulee perille. Tapparan ensimmäinen laukaisuyritys tyssää ensimmäiseen KK-pelaajaan eli Vilmos Kalloon. Kallo pelaa kiekon laidalle omalla alueella Bergerille. Berger tulee punaviivalle. Siitä ruotsalaispuolustaja tällään päätyy Joonas Odén ensimmäisenä perässä. Odénin hyvä puolenvaihto vasemmalle kaistalle, mutta rännikiekossa nyt on hieman huolimaton Markus Davidsson, ja Tappara nappaa sen itselleen. Omalla alueella Jesper Mattilalta vähän vaikea siirto tuonne laidalle. Kiekko tulee pelattavaksi keskustaan viivan tuntumaan. Nousiaisen tasapainoa hieman horjutetaan, ja näin kiekko on jäämässä Tapparan haltuun. Molemmat joukkueet vaihtavat hyökkääjiä, kun Jesper Mattila tulee esiin oman maalin takaa. Viime kauden Suomen mestari Kalpasta avaa eteenpäin vasemmalle kaistalle. Eetu Tuulola tulee sieltä, menee väkevästi laidan puolelle ennen Ville Puhakkaa, ja Tappara saa ensimmäisen myllytyksen päälle, mutta samassa kun Jokipakalle kiekko pelataan viivalle, niin hän sutii sen keskialueen puolelle. Rannelin pysäyttää oman maalin takana. Alrut pistää kovan ränniin, mutta viivaan pysähtyy Anderssonin. Tappara yrittää syötellä keskikaistalle, mutta Haapalan syöttö ei mene perille. Otto Paajanen tulee KK-pelaajista, ylittää punaviivan, ylittää hyökkäys siniviivan. Sen jälkeen kiekkoa päätyy, kaikki hyökkäijät samassa klimpissä. Sieltä jää nyt kuitenkin kyttäväinen Roopan paikka maalin eteen. Huippu!

0: paikan, Heljakko pystyy torjumaan. Raava pääsee suoraan syötöstä ampumaan ja näitä Tapparalle tuli ensimmäisessäkin finaalissa. Hups, keikkaa vastustajan pelaaja on aivan nokikkai maalin edustalla Heljankon kanssa, mutta Krisu Heljanko ottaa jälleen kovan torjunnan ja yleisö syttyy, kun KK sai loistavan tekopaikan.
1: Näin on taas kyllä huolimatonta nimenomaan Tapparan pelaaminen. Tappara onneksi Roopa oli aivan liian lähellä maalia eikä päässyt siitä oikein kunnolla mitään kulmaa. Joutui vaan laukoon ykkösellä, mutta näyttää jälleen kerran se, että Tappara ei ole ihan valmis tähän.
2: Oiva keskinen nappaa nyt Tapparalle kiekon hyökkäysalueella. Keskinen Kolumbuksen laina on ollut varjo itsestään sitten runkosarja, mutta niin on ollut moni muukin Tapparapeluri. Kysellään tietysti missä Rautiainen, Blikfeldt, mutta niin myöskin missä Keskinen sekä Christian Tanus myöskin. Griglit pitää viivan kiinni, rännittää Keskiselle hyvän ratkaisun. Tuulolla lähtee viivalta nousuun, on oikeassa kulmassa, väistää taklausta, pelaa kiekon maalin taakse. Simon Taival, samassa 3 minuuttia täytyy, kun Brickley ampuu päin ensimmäistä pelaajaa ja KK nappaa kiekon. Mäkinen pitkän vaihdon päätteeksi tyytyy pistämään kiekkoa päätyyn ja molemmat joukkueet lähtevät vaihtavan lennosta. Ja KK:lta tulee Miska Siikonen, Ville Meskanen, Veeti Viettinen, tämä ykkösyökkäys kolmikko jälle. Joni Tuulola punaviivalta, eipä pistäkään kiekkoa päätyyn ja näin keskikaistalta Sylvegård ahnehtii hyökkäysalueelle ennen kiekkoa ja
1: KK otti tuossa pikkusen maltillisemmin. Tätä vähän mietittiin ennen ottelua nimenomaan, että lähtiinkö KK kovalla paineella, mutta selvästi oli etäisyyttä tuonne Tuulolaan ja Tapparapakkeihin, niin silloin ainoastaan ykköskärkipelaaja, tässä tapauksessa Miska Siikonen, antoi sivupaineen, mutta muut 4 pelaajaa vetäytyi tuommoiseen 4-muodostelmaan hyvin, hyvin matalalle keskialueelle, mikä aiheutti tietenkin tässä sen, että Tuulolla joutui menee poikittain ja paitsi on synty.
2: Ja ensimmäisessä finaalissahan KK kävi päätylaudasta kiinni sitten, kun sai sen oman itseluottamuksensa kuntoon. Se toi Tampereella hyvää tulosta, mutta katsotaan nyt, mikä on sitten Tapparan vastaus tänään ja yrittääkö se vähän KK:n aseilla, eli hyvällä suorahyökkäyspelaamisella riistojen jälkeen tänään omille paikoille. Nyt työntää Matin Mikko punaviivalta kiekon ränniin. KK-puolustajista Pärssinen pysäyttää. Pärssinen oli aika ajoin vaikeuksissa ensimmäisessä finaalissa, niin kuin on nytkin omalla alueella, ja Tappara karmaa kiekon. Räsänen yrittää pomppukiekosta jalkapallotermein puoli volleista kutia, mutta ei kuitenkaan osu kiekkoon. Yhdellä yhtä vastaan Miska Siikonen haastaa. Tulee hyökkäysalueelle ja keinot loppuvat nopeasti kesken tämän kauden plus-minus-tilaston voittaja Aleksi Matinmikkoa vastaan. Tappara tulee kenenkään estelemättä punaviivalle. Pavel työntää itselleen päätyyn. Tsekki Härkä saa Puhakan kimppuunsa, ei ole moksiskaan. Sylvegård tulee apuvoimiin. Todellinen laituripari Työmyyrä tässä, Sylvegård sekä Pavel Räsänen tänään keskusmiehenä. KK kaivaa kiekon omalla alueella, työntää kuitenkin kulmaan ja siinä Tapparalle jää Sylvegård. Yrittää jo Pavelille maalin eteen, mutta kiekko siivotaan kulmaan. Ja sen jälkeen Andersson ei saa pidettyä viivaa kiinni, mutta hyvin varmistaa Jokipakka alimpana pelaajana, että KK ei pääse ylivoiman hyökkäykseen. Tappara on vaihtamassa, kun samalla Andersson tuo kiekon hyökkäys kulmaan ja KK ei meinaa saada tätä puolustajaa kuriin ja muut ehtivät sinne takamatkalta. Ja nyt on energiaa etu Tapparalla, jos vain kiekko jää Kirvesen rinnoille, mutta ei näytä jäävän. Lopulta KK pääsee omista pois ja vieläkö riittää voimaa hyökkäykseen. Vähän paitsiolta haiskattava tilanne, mutta siitä tulee maalintekoon paikka ja takatolpalta Vilmos Kallo pääsee yrittämään. Heljanko aloittaa jälleen vakuuttavasti. Nyt nappaa Tappara kiekon, Rautiainen tulee punaviivalle. Nyt ollaan menty pitkään ilman pelikatkoja. 5 minuuttia täynnä. Roopa levittää rännen kautta hyvän puolenvaihdon. Davidson menettää punaviivalla. Blikfeldt, joka pelasi vaisusti puolustussuuntaan ensimmäisessä finaalissa, näyttää ainakin nyt tässä, että takapaine tuottaa tulosta, kun jaksaa töitä tehdä. Tappara tulee omalle siniviivalle, taakse jättö Tuulolalta Rautiaiselle. Pistepörssi voittaja 77 pisteen. Benjamin Rautiainen työntää kiekkoa päätyyn ja KK:lle jää. Berger pakkipakki omalla alueella Pärssiselle. Pärssisen syöttö tulee suoraan luodon luistimiin ja siitä ponnahtaa Tapparan haltuun. Tapparakin ottaa varmat lähdöt omalta alueelta. Mattilan kautta peliä auki. Sitten tulee jo Eetu Tuulola, ampuu ennen siniviivaa kiekon Randeliinille, joka ohjaa kiekon kulmaan. Sieltä lähtee Bergerin purku. Ensimmäinen purku jää viivaan, mutta toinen onnistuu sitä viivan vierestä. Ja näin jälleen Tapparalle jää aloite. Matin Mikko omalle siniselle. Tälleen tulee taakse jättö, koska hyökkääjät ovat vaihtamassa. Oiva keskisen hyökkäyskolmikko on tulossa jäälle. Matin Mikko edelleen kiekottelee Mattilan kanssa omalla alueella. Lopulta Jesper tulee punaviivalle ja pistää siitä päätykiekon. Randeliin pysäyttelee. Hyvä ratkaisu maalivahdilta. Pelaa rännin kautta kiekon Valkeajärvelle omalle siniviivalle. Mutta KK, nyt jää aloitteet koko ajan Tapparalle. KK ei pääse mitään muuta kuin purkuihin ja viimeistään punaviivalla kiekkoon Tapparalla. Nyt se on hyökkäysalueella. Kasper Simon Taival oikeasta kulmasta pelaa kiekon viivaan Anderssonille. Andersson levittää vasemmalle puolelle, Jokipakka yrittää peliä leveälle ja sitten tulee huitomisen rangaistus KK:lle, joten mainoskatkon jälkeen ajassa 6-5.

0: 15 ottelun ensimmäinen erikoistilanne. Se on tähän ottelusarjaan kolmas jäähy KK:lle ja Tappara on pelannut ilman jäähyä.
1: Toimittajamme Jussi Paasi on myöskin totta kai hallissa mukana, niin kuin pre-gameissa kuultiin. Missäs vain Jussi on ja mikä on tunnelma?
2: No joo, mä lähdin tänne selvittämään, että miten tämä 5250 ihmistä on tänne mahdutettu. Ja voi kuulkaa, jos oli ensin puhetta, että juoksuradoilla ei sitten seistä, vaan jossain katsomossa ollaan, niin se oli ihan unohdettu peli. Se oli nopeasti menetetty juoksuradalta. 1/4 on täynnä ihmisiä. Ja nyt kun lähdin katsomaan, mistä paikkaa täältä ihmiset peliä katsovat, niin voin sanoa, että aika moni katsoo esimerkiksi juuri tästä, missä mä seison nyt. Ja siinä on iso tolppa, joka estää täydellisesti näkyvyyden koko maalille. Mutta niin vaan tässäkin ihmisiä seisoo. Eli paikkoja on niukalti, todella niukalti. Mutta jollain tavalla nämä ihmiset on tänne ollut pakko saada mahtumaan, joten aikamoista tiivistä tunnelmaa. Ja upeaa sellaista. Toki pikkasen jännittynyt olo on täällä. Kävelin vähän kauemmas seisomakatsomasta. Siellä pauhu on kovaa, mutta muualla aika varovaista, aika odottelevista. Jännittynyttä. Uusi tilanne. Ensimmäistä kertaa koskaan SM-liigan finaali Kouvolassa. Ja se jotenkin näkyy, ja aika vahvastikin näkyy, tuoksuu, tuntuu, että nyt väreilee. Se avausmaali vaikkapa kotijoukkueelle, niin siitähän tämä Lumon areena syttyisi ihan liekkeihin, mutta on kyllä hurja tungos katsomossa. Juoksuradoista on siis kolme vapaana, että ympäri pääsee kävelemään, jos haluaa vaikka verrytellä tässä, ja niinhän mä teen.
1: Hyvä Jussi, sä voit verrytellä tässä ensimmäisen erän aikana, niin voit sitten toisen erän tuon puolen tunnin Cooperin testin vaikka tehdä, että se noin puoli tuntia kestää se erän, joten ei muuta kuin sinne vaan sitten hölkälle. Tapparan ylivoima pyörittää Samuel Valkeajärve, 2 minuuttia Huitominen ajassa 6:15. Joki Pakala kiekko siniviivan keskustassa oikealle puolelle Flickbeldille, joka ampuu, mutta siitä juuri lähtee Simo Taival maskista pois, joten helppo torjuttava oli tämä Randeliinille. Tanus vasemmalla puolella jättää selkänsä takaa Joki Pakalle, siirto Flickbeldille viereen ja sitten hän ampuu päin Ville Puhakkaa ja yleisö pitää tästä, mutta kiekko jää Tapparalle. 40 sekuntia on erikoistilannetta kulunut, kun Tappara rännittää oikealle kaistalle. Lippeltä painetta yrittää KK saada kiekolliseen, mutta ei onnistu ja sitten se vetäytyy neliöönsä. Simon Taival maalin takana. Kela vasemmalle puolelle. Tanus. Tanus keskustaan, keskinen kääntää vielä Blitfeldille, nyt menee maalille saakka ja Randeli torjuu ja Rooma on korkeassa polviasennossa selvässä purkupaikassa, mutta Huti tulee. Tapparan kuvio kunnossa, Tanus on nyt oikealla puolella ja yrittää aivan liian vaikeaa ja Rooma paikkaa tuon erheistä.
3: Kyllä siinä oli Roopalla vielä alakäsi väärinpäin ja hän oli jotenkin ihan solmussa itsensä kanssa, mutta onneksi sai tuohon jälkimmäisen katkon. Blickfeldin kautta vahvasti pyrittiin, mutta kyllähän KK:ton tietää ja tällä kertaa Puhakka, joka pelasi tuossa puolella pakkina, niin blokkas tai oli vähintäänkin edessä, jolloin Blickfeld joutui syöttämään.
1: Sitten seuraava tehopelaajat jälle. Räsänen syöttää viivan tuntumaan vasemmalle puolelle. Haapalan hyvä levitys ja raukeinen. Ei ollut Räsänen valmiina takatolpalla. Hänellä oli väärä peliasento. Raitin puolen pelaaja. Se olisi tullut suoraan lapaan ja tilanne olisi ollut 0-1, mutta oli oudossa asennossa ja yritti rystyltä ohjata.
3: Näin oli. Hän oli vähän asemoitumassa semmoiseen maskipelaajan rooliin, eikä ollut valmis tuohon syöttökuvioon.
1: Sitten tulee levittävä syöttö. Haapala jättää Brickleyan puu. Sivuverkossa pelissä ja tuulalla. Ei maalia. Näyttää tuomari korkealla mailalla tehty. Eli laukaus menee yli maalin, totta kai videolle mennään, mutta laukaus menee yli maalin ja sieltä se ponnahtaa maalin yli maalin edustalle ja siitä käy Tuulola räppäämässä kiekon sisään ja Christian Wiegman oli loistavasti sijoittunut tähän ja levittää saman tien kätensä ja tästä pitäisi olla helppo katsoa, että se on yläriman yläpuolelta lyöty sisään, mutta totta kai tämä mennään vielä kuvanauhalta tarkastamaan, mutta erikoinen maalihan tämä olisi ollut ja siinä olisi pitänyt vain Tuulolan odottaa, että kiekko ilmasta tippuu yläriman alle ja sitten sutaista se sisään.
3: Näinhän se on, mutta siinähän ihminen reagoi niin nopeasti kuin pystyy, mutta ja näki myös sitä Tuulolan kehon kielestä, hän ties tehneensä väärin, mutta täytyy sanoa tuosta ylivoimasta muuten niin erittäin hyvää syöttämispelaamista, hyvin hyödyntää Tappara tätä leveätä kaukaloa, ei mene liian leveälle, mutta ottaa sen hyvän pelitilan, lähti äärimmäisen kova sivuverkkoon, hipova laukaus Brickleyltä siellä, jos olisi jopa antanut odottaa, niin Randelin ei tiennyt, missä kiekko on. Kyllä, juuri näin, mutta totta kai pelaaja, huippu-urheilija reagoi näihin mahdollisimman nopeasti.
1: Korkea maila.
3: Kyllä se korkea maila.
1: Joo, itse asiassa tulee tuomio. tilanteesta jatketaan. Kohta 8 minuuttia tai yli 8 minuuttia kamppailua on jo takana. Ja KK-rangaistusta jää jäljelle vielä 6 sekuntia. Se oli Britli, joka laukoi viivalta ja kyllähän kiekko otti ihmeelliset kimmokkeet, koska se osui ensin maalin sivurautoihin. Siitä kohtuullisen matala laukaus. Sitten se osui aika matalalle niin kuin laitaa tuolla maalin takana. Mutta miten se kiekko pörräskin, että se voi nousta noin paljon ylöspäin ja tulla maalin yli se tuohon maalin edustalle. Niin oli paljon erikoinen. Joni Tuulola avaa Tapparalta eteenpäin ja Samuel Valkeajärvi on takaisin Askissa. Tappara tulee kuitenkin hyökkäykseen nyt 5-5 vastaan nelosketjunsa voimin. Aha, nyt on Mattila pelaamassa erikoistilanteen jälkeen. Totta kai kun Aapeli Räsänen kuuluu ylivoimakentällisiin. Mutta tässä on se kolmikko, millä Tappara aloitti tämän finaalisarjan. Sylve Korg ei saa kiekkoa sitä vierestä nouseiden purkaa ränniin. Rännipurku ei tuota vielä tulosta, mutta KK yrittää uudestaan. Sylve Korg pääsee katkaisemaan jo hyvissä ajoin seuraavan rännipurun. Oikeassa kulmauksessa ollaan. Ja sieltä Sylve Korg, joka pelaa vahvaa vaihtoa, pystyy tilanteen hyödyntämään pela viereen Adamolle. Adamolla ahdastilaa keskustassa ja tästä pääsee Mäkinen purkamaan. Ja Jaakolla rynnistää kiekon perään vielä istuttavaa, kun KK hakee vauhdit oman maalin takaa. Miettinen tulee lopulta punaviivalle, mutta takaa karvalla. Otetaan helpolla kiekko pois. Julius Mattila näyttää esimerkkiä. Tapparan jokainen pelaaja on kyllä nyt ytimessä. Ensimmäisen finaalin jälkeen näköjään Tappara on tullut aivan erilaisella henkisellä ilmeellä. Tämä pudotus.

0: siinä tulee hyvä sisäänvienti Siikoselta toiseen aaltoon Miettiselle. Sitten tulee kulmalle ripari Siikoselle, joka siirtää loistavasti kiekon Roopalle. Tämmönen vähän klassisempi haku oli tässä nyt jotenkin, että Siikonen pääsi sieltä järkevämmällä vauhdilla. Suora hyökkäys, se kannatti hyödyntää, vahva maalipaine.
1: Kuunnellaanpas Hallin reaktio, kun Rooman nimi kuulutetaan.

0: että ainoastaan 5 sekuntia jäi Blitfeldille istuttavaa jäähyaitiossa, kun KK iskee maalin. KK:n ylivoimaprosentti, voisiko sanoa Topi, että se on 200, koska joku teki siirretyn rangaistuksen aikana maalin ensimmäisessä minuutissa. Nyt onnistuu ensimmäistä ylivoimasta.
1: Näin on, isoja onnistumisia KK:n kannalta, mutta suhteellisen vahvan Tapparan alun jälkeen iso maali KK:lle.
0: Nyt kuitenkin Tappara pyörittää maalin jälkeisessä vaihdossa. Rautiainen sekä Räsänen pelaavat yhteen. Jälleen on sekakentällinen jäällä erikoistilanteen jälkeen. Räsänen yrittää hautoa kiekkoa ja onnistuukin. Pistää sitten ränniin, josta Rautiainen on juuri lähtenyt pois. Ja KK pistää kovan ränniin toiselle puolelle. Mistäs kiekko pudottaa keskustaan? Ja Rautiainen yrittää jo maalin edustalla. Täällä on valitettavasti tässä vanhassa jäähallissa selosta, mutta sellaisia, että emme kyllä oikein tuonne kulmauksiin näe. Toinen toiselle puolelle kulmaukseen, alikulmaukseen ja toinen meistä taas ei toiselle puolelle. Nyt kuitenkin kiekko on jo Tapparan alueella, mutta se on vierasjoukkueen hallussa. Matin Mikko oman maalin takana, 13 minuuttia peliä täyttynyt. Matin Mikko avaa vasemmalle kaistalle, Tanus harauttaa Gallon, tulee punaviivalle. Vie alueelle sisään lyhyt siirto Simon Taipalelle, joka yrittää suoraviivaisesti keskikaistalle, mutta ei mene keskiselle saakka. Mutta pelin ensimmäinen pitkä kiekko tulee vasta tässä kohtaa ja sen suorittaa KK. Rystypurku lähtee kovana vastustajan päätyyn.
1: Erän loppu, 6,5 minuuttia nyt todella tärkeitä molemmille joukkueille. Pystyykö Tappara, vaikka tuo takaiskumaali tuli, niin nostamaan se oman pelin takaisin sille tasolle niin kiekollista kuin kamppailuhimokkuudeltaan. Ja minkälaisen energian taas KK saa tästä maalista? Pystyykö he kääntämään tämän erän viimeisen neljännekseen itselleen?
0: Keskisen ketju jää hyökkäyspään aloituksen ja Oiva voittaa aloituksen. Jokipakka sinivivan kulmassa, ainut mahdollisuus pistää kiekkoa ränniin. Toiselta puolelta lähtee Andersson nousuun, mutta ei ennätä kiekolle. KK purkaa. Tanus paikkaa nyt Anderssonin tonttia tuolla puolella.

0: johtajana. Ja keskialueelle kiekko pelataan vaihtoaitioiden eteen. Sieltä kiekko KK:lle, mutta sitten tulee katko ja Tanus pääsee nokikkoon, yrittää vananaikaista. Kaksi yritystä ja Randelin hoitaa, kun Varkain kiekko pomppii Tanukselle. Sitten tulee liikaa mainoskatko, kun Tapparalla on hyvä paikka tasoittaa peli. Puheet Jussi Vaasille.
1: Joo, no nyt tapahtui se, mitä täällä odoteltiin pidemmän aikaa. Eli koko fanit sai juuri sitä, mitä on odottanut koko alkupelin. No Tappara oli, kuten tekin selostamusta totesitte, niin todella vahva. Ihan erilaista peliä, heittäytymistä, intensiteettiä kuin mitä Tappara nähti ekassa pelissä. Mutta niin vain KK sai sen Rihfeldin typerän jäähyn aikana tehtyä se avausmaali. Ja kyllähän täällä katto nousi ilmaan. Vähän niin kuin Juhani Tamminen sanoi, että jos maapallossa olisi kahvat, niin sitä olisi helppoa nostella. Tällä energialla, mikä täällä Lumon areenalla tällä hetkellä oikein pauhaa. Ja edelleenkin on tää mahtavaa katsoa. Kiertänyt tässä ympäri hallia joka puolelta sitä katsonut. Ja ei tänne kyllä, no kyllähän tänne enemmän mahtuisi ihmisiä, mutta sitten yksikään ei näkisi sitäkään vähän, mitä täältä juoksuradan puolivälistä yritetään tiirailla. Oli mahtavaa katsoa koko ylivoiman peliä ja seurata yleisöä, niin täällä monet siirtyy, ei sillä lailla niin tennismatsi tyyppisesti, että pää menee vähän toiseen suuntaan, vaan täällä niin tolppien takana ihmiset ottaa muutaman sellaisen nopean askeleen, kun koko peli siirtyy oikeaan laitaan, ja muutaman nopean askeleen takaisin, kun vasempaan laitaan. Nyt on muuten niin tyylikkäitä ihmisiä, aina nyt ainakin liiga edustaja. Kato, Eetu Ymärinen ja Kaisa Hollu siinä. No, ei mennä siihen, vaan mennään takas peliin.
0: Mennään vaan, mutta terveisiä Edille ja Kaisalle, Jussi. Tervepä sinne hallin käytäville. Täällä on tietysti ohjelmanumeroa varmasti ainakin ruudusta. Selokamia seuraaville ihmisille mainoskakkon aikana tekniikasta vastaavamme Juha Hätönenkin kävi kysymässä, onko kaikki ok. Ei ollut kyllä siinä vaiheessa, mutta katsotaan, mennään erätauolle saakka, koska ainakin selostajan luureihin tulee niin kova nuo taustaan, että pitää vähän huutaa siihen päälle, mutta kun meno on niin ylimmillään, että täällä ihmiset huutavat, niin selostaja pitää vähän siihen vastata.
2: Näin on, ja kyllä välierissä ja totesi, että tämä kuulutus tulee täältä ylhäältä jotenkin kuin semmoisessa vanhassa autossa, että se vaan kiertää sen koko auton se ääni, että se ei niinku rakennu tasaisesti, niin siinä tulee semmoista mölyä vaan yksinkertaisesti, kun tuolta kuulutetaan.
0: Kyllä se näin on. Tappara aloittaa hyökkäyspäädystä. Aloituksessa vielä nostetaan sentterit uudestaan asetoon ja sen jälkeen kiekko jäähän ja KK pääsee siitä purkuun. Rooma lähtee irtokiekon perään. Virolainen vastasi siis ottelun avausmaalista ajassa 12.05. Miska Siikonen veeti Miettinen maalin syöttäjän. Tappara nappaa kiekon omalla alueella ja pistää lipumaan vastustajan päätyön. Julius Mattila kiirettää perään, mutta Puhakka ehtii pelin alle sillä tavoin, että pitkä kiekko on tästä seurauksena.
2: Vähän on tämmönen klassisempi tilanne maalin jälkeen, ei kummallakaan oikein mitään. Vähän tossa oli Joona Soden siniviivan päällä huolimaton. Ei ihan Tanus päässyt parhaasta kulmasta, yritti eka jalkojen välistä sen jälkeen kiertää maalia. Tää on todella kriittinen koko pelinkin kannalta nyt tää erän loppu, että mihin tää pelillinen ote lähtee kääntymään. Kumpi ottaa se otteen vai mennäänkö päästä päähän?
0: Seuraava aloitus onkin sitten Tapparan päädystä ja Siikosen maali tehnyt ketju tulee jälle. Siikonen kaivaa aloitusvoiton Aalruut viivalta. Tykittää kiekon rännin kautta toiselle kaistalle. Sieltä Tuulola pyrkii päästä väliin ja onnistuukin tässä. Ja Tappara nöyrästi lasin kautta korkealle ja kiekko punaviivalle. Suomi oikean laitaan. Aalruut lähtee nousemaan viivan yli, mutta sitten loppuvat keinot kesken. Henrik Haapala nappaa kiekon. Jesper Aalruutin isä Kai Aalruuta pelasi SM-liigaa aikoinaan muun muassa Jokipojissa. Tätä, jos aivan väärin muista, niin KK-valmentaja Jokke Myrrän aika lailla niitä ikäluokkia olla. Kai Aalruuta teki pitkän pelaajauran Saksassa tietysti. Saksassa, missä vanhempi veli Alek muuten pelasi Saksan kakkosarjatasolla vielä tällä kaudella. Mutta isä tosissaan pelasi 10 vuoden uran Saksassa ja pari kautta Jokipojissa tai Joensuun Kiekkopojissa SM-liigaa. Se Aalruutin suvusta. 4 sekunnin kuluttua ensimmäinen erä on puolivälissä, kun Tappara hyökkäyspään aloitukseen. Adamo, Blickfeld, Rautiainen hyökkäys kolmikko jäälle. Miska Siikonen aloituksessa vastassa ja voittaakin sen. Miettinen viiksimiehenä pääsee saman tien purkuun ja KK vaihtaa 3 pelaajaa, mutta sitten on aikaa vaihtaa enemmänkin, koska Rautiainen vastaanottaa kiekkoa hyökkäysalueella. Siitä seuraava paitsiovihennus.
2: Kyllä. Niin, Tapparan pitäisi kyllä saada tuo kiekollinen pelaaminen parempi rytmiseksi. ytimessä he on henkisesti, mutta vielä se kiekollinen peli hakee itse.
0: Tilastot osoittavat todella, todella tasaisesti. Laukaukset ovat 10-10. Aloituksissa Tappara on ollut selkeästi KK:ta parempi. Se tilastoista ensimmäisessä finaalissa aloitusvoitot menivät muuten 30-30. Tämä aloitusvoitto Tapparalle ja siitä kiekko punaviivalle Adamolle, mutta hän on selkä hyökkäyssuuntaa kohti ja KK nappaa kiekon, mutta sitten kiekotellaan vähän puolin ja toisin. Nyt olisi kaista auki Blikveldillä, syöttö tulee hyökkäys siniviivalle. Blikveld pistää vain kiekon päätyyn ja suoraan KK:lle. Siikonen ei onnistu ratkaisussaan, Tappara nappaa Adamo. Painottamalta puolelta on Jesper Mattila noussut takatolpalle, mutta Adamon syöttö ei aivan mene perille. Sitten hän kaataa mailalla vastustajan. Tilanteesta ei kuitenkaan rangaistusta. Maila oli vähän KK-pelaajan luistimissa siellä ja KK-pelaajan nurin. Edelleen Tapparan pyöritys jatkuu nyt oikeassa kulmassa, kunnes kiekko lipuu sitten tamperelaispäätyyn. Ja Jyrki Jokipakka sinne ensimmäisenä perään. Jokipakka ottaa taklauksen vastaan Jaakolalta ja jättösyötöllä löytyy Aapeli Räsänen. Räsänen kulkee punaviivalle. Kiekko päätyyn ja Pavel lähtee jahtamaan Bergeriä ja taklaa hyvin ja taklaa puhtaasti ruotsalaispuolustajaa. KK:lle kiekko. Se nostaa hyökkäys siniviivalle. Andersson katkoo alimpana miehenä. Pistää kiekko tyhjään tilaan. Ja KK:lle se jää. Se pelaa oman alueen kautta. Berger keskustassa aivan vapaa pelaaja. Pärssisen lavasta juuri ennen punaviivaa. Kiekko jatkuu. Tappara päätyyn ja linjatuomarit nostavat molemmat samanaikaisesti käden pystyyn pitkän kiekon merkiksi.
2: Tsemppiä, taistelu ja pelille heittäytyminen on molemmilla ihan hyvällä tasolla, mutta kiekollinen pelaaminen niin hakee vähän nyt molemmilla todellakin itseään. Että semmoisia syöttöketjuja ja rentoa pelaamista, niin sitä ei ole vielä saatu. Mikä on täysin toki luonnollista. Tunne ohjaa tekemistä ja on vähän kiire ja vauhti, mutta klassinen ohje. Kiire ei ole hätä.
0: Keskisen ja Davidsonin ketjut jäälle ja Keskinen voittaa hyökkäyspain aloitukseen. Jokipakka kääntää kämmenelle, vaikka ahdas on tilaa. Ja sitten osuu Odenia joku korkealle, eli tuonne kasvojen seutuville. Peli saa jatkua ja Tappara pyöritys kulmassa. Simon Taipale ja Keskinen vääntävät siellä. Simon Taipaleella kiekko pysyy. Hän käy välillä polvillaan, nousee ylös, hallitsee kiekon. Pelaa viivalle vetopaikan, mutta nyt oli onneton kuten Andersson, että se ei olisi jaksanut edes maalille saakka. Blokkiin jää. Ja sitten kiekko tyhjään tilaa tuohon siniviivan tuntumaan. Tappara pitää se vielä alueella. Vahvaa vaihtoa pelaava Simon Taival. Hyvä lätty viivaan. Jokipakka siirtää. Andersson ottaa haltuun ja laukoo vasta sen jälkeen. Ja näin on Joonas Odenin polvisuojat välissä. Jokipakka työntää kiekon pienestä kulmasta siniviivan tuntumasta maalille. Ja yleisö osoittaa suosiotaan, kun Eetu Randelin KK maalilla nappaa pelin 6. torjunnan. Christian Heljangolla torjuntoja on 4 kappaletta. Heljako oli erinomainen tuossa ensimmäisessä finaalissa ja aloitti myöskin tämän finaalin pari ensimmäistä paikkaa torjumalla erinomaisesti, mutta maalille sitten ylivoimaosumalle Christian Heljangolle ei juuri jätetty minkäänlaista palaa. Edelleen KK-alueelta aloitetaan. Paajanen voittaa aloituksen. Suomi käy kiertämässä oman maalin. Kiekko on jäänyt muuten matkasta. Huomaa sen viime tingassa. Sitten Aalrut avaa hyvin keskialueelle. Paajanen yrittää vapauttaa luotoa, mutta viime tingassa hieman jäljessä ollut Tuulola hoitaa tilanteen kulmaan. Siinä oli Tampara puolustaja hieman myöhässä, mutta sitten alkaa luodon pyöritykset. Tuulola puolustaa vastaan. Luoto ottaa Rooban mukaan kulmapeliin. Brickley kamppailee Roobaa vastaan. KK:n pelaajat vastakkain ja sitten Tappara pääsee purkuun. Haapala muuten sukeltaa Aalrutin jalkojen välistä, kun Aalrut on ottamassa korkeaa kiekkoa hanskalla pois. Siinä erikoinen tilanne. KK lähtee hakemaan vauhdit nyt oman siniviivan alta. Aalrutin hyvä avaus, mutta Miettinen ei pääse kiekon kanssa vauhtiin. Sitten otetaan uudet lähdöt jälleen alakerrasta. 18 peliminuutti. KK johtaa ylivoimaosumalla 1-0. Heljanko pysäyttää maalin takana. Hän pistää rännikiekon, joka menee vähän onnellakin perille. Nyt on Rautiainen hyökkäys siniviivalla vapaana. Syöttö tulee ja maalin edustalle, kun olisi pitänyt jatkaa, niin kiekko on karannut jo vähän lavasta. Rautiainen saa sen sudittua päätyyn. Adamo odottelee, että apuvoimia tulisi. Joutuu painimaan 2 mustapaidan kanssa. Rautiainen sinne apuvoimiin tulee ja kelaakin kiekolle ensimmäisenä. Viivassa olisi tilaa. Siihen pelataan Matti Mikko. Kämmeneltä lähtee lopulta ampumaan kiekko kulmaan. Blikveld siellä. Puhakka yrittää purkua. Seuraava purkupaikka on Nousiaisella. Ja näin pääsee KK tulemaan itsessä kiekon kanssa. Jo hyökkäys siniviivalle. Miettinen ampuu kaukaa ja on itse kulmassa tuon Heljangon torjunnan jälkeen kiekossa. Ja 4 muuta pelaajaa on vaihtanut. Joten tässä voisi olla KK mahdollisuus. Mäkinen ja Valkeajärvi ovat tulleet jo jäälle. Bergere viivalla mailla pystyssä, mutta kiekko karkaa häneltä keskialueelle. Pärssinen jatkaa päätyyn. Mäkinen lähtee kelaamaan perään. Matin Mikko ensimmäisenä kiekossa. Ottaa taklauksen vastaan. Menettää mailansa. Tappara kuitenkin saa kiekon keskialueelle ja tulee vielä hyökkäysalueellekin. Evil Sylvegård kiekossa. Berger, toinen ruotsalainen, nappaa kiekon pois. Ahdasta on tuossa siniviivan tuntumassa. KK yrittää sutia kiekkoa keskialueelle. Valkeajärvi. Ja kova on kamppailu jälleen tällä vahvalla laituriparilla Sylvegård sekä Pavel. Siellä on itse asiassa Tapparan kaikki kolme hyökkääjää nyt samassa lipussa KK-kulmauksessa. Ja kiekko tulee viivaan Anderssonille. Hän pelaa tilanteen rauhallisesti ja lopulta laukaus lähtee muuttaa suuntaan Pavelin luistimesta ja menee takatolppaan nuolen ohi maalin. Erän viimeinen peliminuutti on käynnissä. Räsänen hyökkäysmaalin takana kiekossa. Saa pelitilan käyttöön. Anderssonille viivaan. Andersson biljardin syöttö aivan tarkoituksellisesti yrittää maalin eteen. Edelleen Tanukselle kiekko jää. B-pisteen alakaaralla pyörähdyksen. Sitten kulmaa kohti. Seuraava pyörähdys. Ja kun piti syöttää viivalle, niin syöttöratkaisu epäonnistuu ja KK selviää tästä pälkähästä. 20 sekuntia erää jäljellä, kun Jiri Pärssinen pistää kiekon päätyyn. Kaikki lähtevät KK:lta vaihtamaan ja Tapparalleko jää viimeinen hyökkäyspaikka. Kiekko tungetaan ränniin, Randelin pysäyttää, yksi purku riittäisi KK:lle. Suomi pistää ränniin, 5 sekuntia jäljellä, Gallolla kiekko. Gallo saa vielä hyökkäys siniviivalle avauksen, mutta mitään valmista sen enempää tästä ei tule. Ja ensimmäinen 20-minuuttinen Lumon areenalla päättyy kotijoukkueen johtaessa 1-0. Maalista vastaa 13 peliminuutilla Robert Rooba, maalin syöttäjät Miska Siikonen sekä Veeti Miettinen. Asiantuntijamme Topi Nättinen saa kohta tehdä nopean analyysin vielä ja kerrata ensimmäisen erän tapahtumia, mutta sitä ennen annetaan vielä puheet hetkeksi Jussi Paasi.
1: Joo, kiitos Anssi, kiitos Topi. Ensimmäinen erä siis takana ja täytyy todeta, että kyllä oli juuri sitä, mitä ennakkostudiossa kaivattiin, odotettiin ja ainakin uskon, että kaikki muutkin toivoja halusi, nimittäin sitä intensiteettiä. Täysin toisenlainen Tappara, vaikka onkin nyt 0-1 tappiolla ensimmäisen erän jälkeen kuin siinä ensimmäisessä finaalissa. Eli se oli kyllä hienoa tälle pelille, teki todella hyvää. Mutta kuten todettua, niin Kouvolassa siis ensimmäinen finaali kautta aikaan. Ja se on näkynyt ja tuntunut täällä katsomossa. Siitä pääsee kyllä nauttimaan ihan joka kaarteessa, niin kuin täällä juoksuradan sisältävässä hallissa pitänee sanoa. Mutta kuten Anssi totesi, niin sieltä Topi Nättiseltä vielä viiltävä yhteenveto avauserästä ja sitten voidaan pikkuhetki hengättää.
2: Kyllähän tämä erä kokonaisuudessa oli Tapparalta parannusta. Se oli todellakin semmoinen erä, että he sai sen tunteen, sai sen hengen, mutta sitten yksi vähän huolimaton jäähy ja Tappara voitti.
0: Ensimmäinen erä päättyy siis KK:lle 1-0, molemmilla 1 2 minuutin rangaistus ja Blickfieldin jäähyn aikana tuo ylivoimamaali syntyy. Robert Rooba vastannut pelin ainoista maalista, Miska Siikosen sekä Veeti Miettisen syötöistä. Maalivahtien torjunnat, KK:n Randelin 6, Tapparan Heljanko 5. 20 minuuttia KK Tappara 1-0, kohta takaisin Kouvolaan.
3: Classic Hits. Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kovat pailuut!
4: Okei. Okay.
5: Täällä on siis ihan kaikkee.
4: Aha.
5: Ja ilmaiset tarjoilut.
4: Oo, kiva.
5: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
4: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se, Gelorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
10: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Gelorevoise. Vain apteekeista.
11: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. tähän väliin. Kanahalluumi tortilla, nyt vain 7,50.
12: Aku Ankka ja Otto 54.
13: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
12: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
13: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
13: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
12: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
13: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
12: Näin.
14: Oon tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
15: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
14: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
16: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
17: Motonet. Motonet.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Bond. James Bond.
4: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
5: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
6: Koko Tappara. Toinen liigafinaali. Avauserä takana täällä Kouvolassa. Ja Koko johtaa maaleen 1-0. Mä lähdin toteuttamaan tässä erätaun ratoksi tällaista nähtävästi siis täällä tehtävää rituaalia Kouvolan jäähallissa. Katselin vähän aikaa, että hetkinen, onko kaikki menossa johonkin grillimakkara tai seitan nakki jonoihin. Mutta ei, täällä kävellään siis ympyrää. Tää on vähän niin kuin Tampereen Hakametsän jäähallissa, että siellä siis samalla tavalla pääsee kansa kävelemään ympäri hallia tässä keskitasanteella. Ja nämä juoksuradat aika kovassa käytössä, siis mikä sen hienompaa. Tämä on siis kansanterveydellinen juttu. Ihmiset kävelee, mutta täällä on siis vähän eri juttu, että nähtävästi täällä voi kävellä kumpaan suuntaan tahansa. Että mitään sellaista selkeää kulkusuuntaa ei ole. Rata numero 2 vie tällä hetkellä myötäpäivää ja sitten taas 3 menee toiseen suuntaan. Radat 1 ja 4 on tukossa. 1 kuuluu katsomoille ja rata 4 sitten taas kuuluu seinän vieressä seisoskelijoille ja joissain paikoissa baarijonoihin. Ei, kysytään täältä. Kouvolassa pelataan ensimmäistä kertaa finaaleita koskaan. Miltä se fanin näkökulmasta tuntuu?
7: Onhan se todella hienoa, että ensimmäistä kertaa historiassa.
6: Onko jopa vähän sen epäuskonen olo?
7: No pikkasen joku seurasta kautta, niin, mutta se meni nyt tällä hetkellä vielä hyvin.
6: Tuossa olisi just pientä sarkasmia varmaan mukana. Loistavaa. KK tosiaan finaaleissa. Mä opettelen täällä talon tavoille, kun ensimmäistä kertaa. Kuuluuko tätä juoksurataa niin kuin kiertää erätauon aikana? Siltä se vähän näyttää.
7: Ettei tule kylmä, kato.
6: Siis tää on peruja jostain vanhalta ajalta, kun on ollut kylmähalli.
7: Joo, kyllä. Ulkojäältä, kato.
6: Miltä ensimmäinen erä on fanin silmiin näyttänyt? 1-0 KK:lle kuitenkin johto.
7: Ihan hyvä, että

0: Otetaan vaan tää, niin tää näyttää sitten vielä paremmalta.
1: Me vähän kollegoiden kanssa, kun täältä vedettiin ennakkostudioon ja kuultiin, että tää tulee täydemmäksi kuin koskaan aikaisemmin. Eli 5250 pitäisi olla tänään, niin ootko koskaan kokenut, että täällä olisi Lumonareenassa ollut tai koko jäähallissa ennen ollut näin paljon porukkaa?
0: En ole kokenut. Kyllä tää on ihan ensimmäinen kerta meikäläisenä.
1: Näkyy jotenkin mahtuvan jollain ihmeen kaupalla.
0: No kyllä, siellä on ovimies, mikä merkkaa niitä, niin se jättää pari lyömät väliin sitten.
1: Selkeä. Haluatko kertoa nimes vielä?
0: Mikko.
1: No niin, kiitoksia Mikko juttutuokiosta. Mä jatkan, onko tämä oikea suunta?
0: No niin,
1: kato, juoksurata, hommat jatkuu. Erätaukoa siis 8 minuuttia. Jäljellä ollaan Kouvolassa Lumon areenassa ja juoksurata. Mä ymmärsin kerrankin jotain paikallisista tavoista, eli täällä todellakin kierretään, ettei tule kylmä. No täällä sitten ei todellakaan ole kylmä, voin kertoa, että soijakerholaisia niin sanotusti löytyy. Ehkä minäkin yksi heistä, mene ja tiedä. Mutta näin se pitää olla, tiivis tunnelma, uskomattoman hieno sellainen. IS-kiekkokierros paikalla kaikissa SM-liigan finaaleissa. Vedetään joka kerta siis aina tunnin mittainen oikein messävä ennakkostudio, jossa mukana Ilta-Sanomien palkitut jääkiekkotoimittajat Ville Touru ja Sami Hofreen sekä asiantuntija Topi Nättinen ja minä. Ja sitten selostamisesta kaikissa finaaleissa vastaa the one and only Anssi Ritari ja Topi hänen kanssaan selostamassa kommentaattorina. Joo, tässä on sanotaanko 250 metriä taitettu nyt rituaalimatkaa halli ympäri. Ja kyllä tässä vähän tämmöistä pientä harhautusharjoitusta saa myös tehdä, jotka varmaan Topillekin on ollut tuttuja. Et pieniä keiloja, ihmiskeiloja täällä pujotellaan, mutta hyvin tämä näyttää soljuvan välijumppaa. Suosittelen muuten jokaiseen urheilutapahtumaan välijumppaa. Nyt me jatkan välijumppaa ja sitten ihan kohta päästään ottelun toisen erän pariin. Siis avauserän jälkeen koko Tappara lukemissa 1-0. Nyt pikkuhappia, sitten mennään taas.
2: Classic Hits.
3: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
4: Kärkkäiseltä löytyy.
3: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
5: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
1: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
2: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
4: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
5: Hei, eli kana ja porkkana.
4: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Ai! Onks purana?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
10: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy? Ai, olitko sä siinä koko ajan? Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
11: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
12: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
13: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä tiedä.
14: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
15: Tuuks se mukaan leikki?
14: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
16: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
17: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
16: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
17: No tötterö, tietysti S-Marketista!
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
20: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
21: Classic Hits. Kaikki klassikko-hitit samalta kanavalta.

0: Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
1: Tervetuloa takaisin suoraan lähetykseen Kouvolan Lumon areenalle. Koko Tappara toinen SM-liigafinaali, ensimmäinen erä takana, lukemat ovat 1-0 erän jälkeen. Reilu minuutin kuluttua pääsemme toisen erän kimppuun. Topi, mitä uskot, millä tavalla peli lähtee soljumaan kakkoserässä?
2: Mä luulen, että toi Tappara haluaa jatkaa tota hyvää pelaamista henkisellä puolella, mutta totta kai peliin tulee se toisen erän pelaaminen, että mennään vaihtomatkat. Aika vähän tuli niitä hyökkäysalueen pyörityksiä KK:lle. He varmaan halua enemmän niitäkin, vaikka se ei ole heidän perusperiaatteissa välttämättä se ykkösjuttu, vaan se suunnanmuutos, suorat hyökkäykset. Tätä tosi paljon peilaa kyllä sen Tapparan pelaamisen kautta tätä toimintaa ja miten he on tuossa ytimessä henkisesti varsinkin. Pelillisesti se, kyllä se peli seuraa, jos se tuolle pelille heittäytyy.
1: KK pelasi ensimmäisessä finaalissa pelillisesti nousujohteisen kamppailun. Katsotaan, mikä sen petraaminen on oman peliin kakkoserässä. Selvää kuitenkin on se, että Tappara oli nyt pelillisessä ytimessä selvästi paremmin. Ja voisi sanoa, että aika paljon aloitteita, kiekollisia aloitteita, jäi nimenomaan Tapparan haltuun ensimmäisen 20 minuuttisen aikana. Molemmilla joukkueilla yhdet rangaistukset. Maalista vastasi ylivoimalla Robert Rooba. Maalintekoaika oli 12.05. Maali oli Rooballe tämän kevään ja itse asiassa koko pudotuspeli uran kolmas. Roobahan ei ollut pudotuspelissä tehnyt maalia yli 20 otteluun, kun nämä pudotuspelit käynnistyivät. Nyt puolestaan käynnistyy Sumulaaksossa ottelun toinen erä ja kiekko Tapparan haltuun. Tappara ei lähde edistämään ylöspäin ja puskemaan, vaan pelaa alakerran kautta. Tuulola takamatkalta tulevat kaikki muut neljä pelaajaa, mutta Tuulola tulee keskeltä alueelle sisään ja yrittää viedä tilannetta päätyyn saakka. Ja KK pelaajat vähän hölmistyneenä, että tuleeko tuo Joni Tuulola nyt yksin meitä neljää pelaajaa vastaan. Yritti ja ei ollut huono yritys. Nyt lopulta kiekko KK:lle. Alruut, hyvä oikea-aikainen syöttö vasempaa laitaan Siikoselle. Näin tullaan hyökkäysalueelle. Loistopaikan pelaa Siikonen Miettiselle, mutta tällä kertaa arvoitetun maalintekijän laukaus jättää paljon toivomisen varaa. Menee yli maalin

0: tuntuu, että nyt ei oikein ranteet pysyneet lukossa. Tappara nappaa kiekon omalla alueella. Painottomalle puolelle hyvä syöttö. Tuulola. Hyökkäys siniviivalle. Vähän liian eteen Simon Taipaleen lapaa nähden. Tuulola kuitenkin ajaa tilanteen ja päätykiekon perään vielä itse sinne pitkän vaihdon päätteeksi. Poistuu kuitenkin aikomuksenaan päästä vaihtoon ja pääseekin, kun Tappara ryövää kiekon KK:lta P-pisteen kaarien tasalla. Adamo päätyy. Rautiainen vastaan Berger. Blickfeldt ilmoittautuu myös mukaan, mutta KK:lle kiekko jää. Vilmos Gallo eteenpäin. Odeen. Ja sitten tulee puolittainen 2-1. Davidson yrittää syöttyä, mutta Tappara ainoan pelaajan luistimeen osui. Siellä oikea-aikaisesti oli Joseph Berger noussut. Ville Puhakka viivalla. Vieressä Davidson, mutta tila menee liian ahtaaksi ja Tappara nappaa kiekon. Brickley hyökkäys siniviivolle kultakypärää tavoitellen. Lopulta perille menee ja Tappara hyökkäys käynnistyy, mutta vaihtokin on käynnissä. Matin Mikko ampuu Randelinin pontooneihin. Irtokiekko kulmassa Tapparalle. Julius Mattila työntää toiselle puolelle Henrik Haapalalle. Saa takaisin maalin takana. Jatkaa liikettä viivaa kohti. Syöttää kaksoisveljelleen. Jesperi pistää rännin kautta vasemmalle kaistalle. Haapala maalin eteen. Irtokiekko jää siihen. Tuulola ampuu. Randelin torjuu. Räpylään osuu. Siitä kiekko pelattavaksi ja KK purkaa pitkänä päätyy.
1: Hyvin saa kyllä Tappara nyt heti tähän eräänkin alkuun. Pikkusen tota painetta tonne. Se on tosi tärkeä. Mutta pitää muistaa se tasapaino, koska KK, niin kuin nähtiin tuossa taas, tuli suora hyökkäys. Hyvin ajaa Meskanen keskikaistalta maalille. Miettinen tuli vaihtoa tuosta taustalta. KK on tosi vaarallinen. Eli hyökkäystasapaino silti pitää säilyä, vaikka Tappara pelaa hyökkäysalueella.
0: KK on kyllä mielenkiintoinen joukkue, että noista kulmasta pystytään tuollaisia syöttöjä niin kuin antamaan niin kuin Siikonen Miettiselle. Toki Tapparakin on joukkue, joka runkosarjassa tuollaisia aika paljon haki, mutta tuntuu, että aika moni muu joukkue pelaa varman päälle rännistä ränniin ennen kuin lähtee pitkiä halkovia syöttöjä ampumaan. Nyt ampuu Jonathan Andersson viivalta rannelaukauksen, joka Randeliin torjuu kulmaan. KK:lle tarjotaan siinä paikkaa päästä irtokiekkoon, mutta Tanus ja Keskinen ovat vastassa ja pelaavat tiukasti siellä kahta KK-pelaajaa vastaan, mutta sitten onnistuu kotijoukkue rännittämään kiekon toiselta puolelta Tappara päätyä kohti. Andersson hakemaan. Olli Juolevihan Tappara puolustajista on loukkaantuneena, näin Anderssonkin peliaikaa saa. Alkupudotuspeleissä vastuu oli todella vähäinen, mutta laadukkaista pelaajista kyse ja laadukas on pelaaja myös Simon Taivalo, joka tasoittaa pelin yhteen. Kulmasta kiekko pelataan suoraviivaisesti maalin eteen ja Kasper Simon Taival from Orivesi tasoittaa pelin yhteen ajassa 22.50.
1: Iso maali kyllä Tapparalle ja varsinkin näille kärkiyksilöille. Pääsevät hyvin tähän peliin heti ensimmäisessä erässä henkisesti mukaan. Saavat sitä peliotetta ja nyt tämä ensimmäinen melkein 3-minuuttinen, niin pois lukien Siikosen yksilöttö Miettisellä, niin hyvin Tappara hallussa. Kääntävät hyvin keskialueelta. Sitten tullaan ristikulman kautta ihan perinteistä pelaamista. Päästään taas vaihtaa puolta. Haapalalta aivan loistava maaginen syöttö. Ristikulma, puolenvaihto, maali eteen. Erittäin koulukirjamainen maali.
0: Tämä oli vähän samanlainen syöttö, mistä 30 sekuntia ennen maalia puhuin, mitä KK ja Tappara harrastavat.
1: Juuri näin, ja pelaajilla on niin hyvä toi tieto tossa, että mihin mennään. Kulmat miehitetään, yksi ajaa maalille, niitä syöttöjä voi pikkusen jopa sieltä selkärangasta antaa, mutta totta kai pelataan finaaleja. Kentällä on lähtökohtaisesti SM-liigan parhaita pelaajia, niin silloin tämmöisiä voi myös odottaa.
0: Kyllä, ja Henrik Haapala, pelisilmähän tiedetään, ja kaikki taidot on tallella, mutta ikävät loukkaantumiset ovat kyllä uraa ajaneet ja vähän laskusuuntaan, mutta Haapala on näissä pudotuspeleissä ollut kyllä tosi hyvä, vaikka osan kyllä runkosarjasta oli kohtuullisen pimennossa, vaikkakin teki lähes 30 tehopistettä. Näin on aivan uusi asetelma kamppailulle. Tappara hallitsi erän alkua ja sai nyt tulosta myöskin maalin muodossa. Sitten lähtee KK-laukaus viivalta Alruutilta ja nyt ottaa Haapalalla kipeää. Ei jalka pidä. Terä lähti luistimesta. Joo, ja sitten autetaan Mailaa hyväksi käyttäen. Hänet viedään tuonne oman vaihtoaitioon, kun ilman terää ei tietysti pysty luistelemaan. KK tulee paikkaan. Loistava torjunta Heliangolta. Valkeajärvi pääsee ampumaan keskikaistalta ja Haapalakin on päässyt konttaamaan tuonne vaihtopenkille ja uutta ukoa on tullut sisään, mutta olipa siinä KK:lla todella hyvä paikka keskustasta. Valkeajärvi pääsee ampumaan ja Heliango hoitaa homman. Nyt kiekko KK puolustuksessa. Hyvä avaus. Perkeritä hyökkää siniviivalle. Jaakolan laukaus menee yli maalin. Kiekko tulee viivan tuntumaan. Pärssinen yrittää pitää viivaa kiinni ja paitsi jo vihellys taitaa jostain kuulua ja sieltä käy päätuomari tuon Irto Terän nappaamassa Haapalalta. Katsoo, kyllä hän blokkasi tuon laukauksen, että kyllä luistimen terälläkin voi näköjään blokata.
1: Näin on, se on aika hyvä kohtakin sinällään, toki nyt kun se lähtee irti, ei ainakaan osu siihen nilkkaan, mutta siinä Daniel Brickley tappara puolustaa ehkä uhras vähän liikaa energiaa siihen, että saisi sieltä pois sen Haapalan, että Haapala olisi pitänyt antaa peli ulkopuolella vaan itse kömpiä sinne, koska siitä meinasi tulla semmoinen vaarallinen 3-2 ja lopulta pääski siitä KK laukomaan, mutta merkillinen ja suhteellisen yleinenkin nykyjääkin, koska nuo terät on tuollaisella klipsillä kiinni.
0: Ja jälleen tulee Valkeajärven paikka, mutta nyt ei ahdistettuna kuti lähden lavasta. Aapeli Räsänen pääsee viime tingassa antamaan maila paineen, mutta hyvältä sektorilta oli jälleen tulossa. Jypin kasvatti Valkeajärvelle paikka. Pari vuotta Jyväskylässä ja nyt neljäs kausi menossa KK:lla Valkeajärvellä, ikää 24 vuotta. Tappara vuoro tulla, Andrei Pavel, joka on kohtuullisen nuori tsekkipelaaja, tuollainen 25-vuotias vasta, yrittää pelata maalin eteen, ei mene omille, ja KK yrittää nopeaa kääntöä. Valkeajärvellä vähän tassu painaa jo pitkän vaihdon päätteeksi, KK vaihtoehti on tuntumassa, siellä kiekko pysyy, ja nyt on se korkealle, ja nousee kyllä hallin kattoon siihen malliin, että nyt pitää pistää peli poikki. Se oli korkea nosto. Kohta vitonen pelattuna toista erää, tilanne 1-1.
1: Pikkus oli Tapparalla hallintaa, saivat siitä maalin. Nyt on KK saanut vähän käännettyä keskialueelta. Pari kertaa neloskenttä päästys Valkeajärven johdolla. Ei ihan päässyt semmoisia parhaita laukauksia, vaikka se toinen laukaus olikin hyvä, mutta Heljenko pääsi tosi hyvin vastaan. Nyt on vähän semmoiset ennusmerkit, että KK rupeaa tätä peliä kääntämään ja ottaa hallintaa. Tapparalle sen kannalta oli tosi iso toi tasoitusmaali.
0: Ja KK pääsee nyt jatkamaan hyökkäysalueen aloituksessa. Miska Siikonen vastaan Justin Adamo. Siikonen voittaa ja Miettinen yrittää ampua. Aloitus uusitaan. Siinä taitaa kiekko ponnataa KK:n vaihtoaitioon. Todellakin selostamo täällä Sumulaaksossa on auttamatta

0: KK:lle tulemaan hyviä maalintekopaikkoja. Valkeajärvellä 2 paikkaa, Miettisellä 1 paikka. Jiekko palautuu keskialueelle. Jokipakka. Tappara ei lähde taaskaan puskemaan. Se pelaa uudestaan alakertaa. Jokipakka kiekottelee Anderssonin kanssa. Sitten kiekko keskuspelaajan lapaan. Blikveldin avaus vasemman laidan kautta. Ristikulmaan mennään. Rautiainen ei ehdi kiekolle. Siikonen peli leveälle, hyökkäys siniviivalle. Hyvä syöttö. Miettinen jatkaa Meskasta tavoitelle, mutta hieman eteen menee. Tappara oman maalin taakse. Siikonen ryövä kiekko, syöttää keskustaan. Sinne ajaa 2 pelaajaa, mutta ei mene Meskasta eikä Galloa kohti tämä syöttö. Ja nyt tappaa Rautiainen irtokiekon itselleen tai ryöväkiekon KK:lta, mutta hyökkäys siniviivalla on pehmeää kauraa. Välillä Benjamin Rautiainen näyttää A-junioripelaajalta, vaikka voitte aikuisten pistepörssin tällä kaudella.
1: Ei ole kyllä semmoista rouheutta ja röyhkeyttä tuossa samalla tavalla kyllä, että paljon joutuu luopua kiekosta ja tulee yksinkertaisesti kiekon menetyksiä ja peli pysähtyy. Hän yrittää seisovilta tehdä paljon ratkaisuja, liikettä.
0: Matin Mikko, nyt kiekko Rautiaisen, hänellä on pitkä vaihto takana, joten punaviivalta vain kiekko ränniin ja sen randeliin pystyy pysäyttämään ja rauhassa antaa puolustukseen viereen. Bergerin avaus hyökkäjien lapaan keskialueelle, nätisti tulee Davidson Gallo yhdistelmä ja Oden olisi ollut toisella puolella pitkään vapana, mutta poikittaisyöttöä ei tällä kertaa KK:lta tule ja Tappara nappaa kiekon. Ja Brickley menettää ja siinä on KK-paikka ja Heljako torjuu, Gallo pääsee rystyltä ampumaan. Daniel Brickley lahjoitti pari maalia vastustajalle ensimmäisessä finaalissa ja oli lahjoittaa myöskin tässä jo. Johto-osumaan KK:lle. Edelleen tilanne pyörii, mutta nyt ollaan jo aika siniviivan tuntumassa. Ja siinä Tapparalle on purkupaikka, mutta Keskinen ei käytä ensimmäistä eikä toistakaan paikkaa. Ja KK tunkee kiekkoa syvään. Oskari Luoto. Luoto kulmapelissä ja kuulette kuinka yleisö lähtee mukaan, kun KK pyörittää. Berger, vettä korvasta harhautus, ajautuu vähän pieneen kulmaan, pistää sen jälkeen jarrut päälle. Syöttö viivaan Pärssiselle, joka laukoo ja saa maalille saakka. Heljanko pystyy vaivoin tämän tilanteen torjumaan ja sitten onnistuu Tappara vihdoin viimein purkamaan. Ja Tanus kuolettaa kiekon ilmasta itselleen ja Tappara pääsee nyt vaihtamaan, kun kiekko pysyy Tapparalla. KK päädyssä Simon Taivalli ja Tanus tekevät siellä töitä, mutta kulmassa ollaan edelleenkin, eikä kiekko meinaa tulla millään pelattavaksi sieltä. Simon Taival on saanut tehtyä tänään maali, mutta on ollut kyllä parhaita Tapparan pelaajia myöskin ja korkean mailan vuoksi, eli kiekkoa pelattiin korkealla mailalla ja sen vuoksi peli vihelletään poikki ja liigan mainoskatko tässä vaiheessa. Puhet Jussi Paasille.
2: Täällä ollaan KK fanipäädyssä ja nyt kun mainostauko alkaa, niin fanipääty hiljenee ilmeisesti kuuntelemaan hallin mainoksia kohti näistä touhua. No okei, ne pauhaa niin kovaa, että kilpailu tai välttämättä kannata lähteä. Muutamia huomioita täältä kaukolon laidalta. Tosiaan tuo tilanne, missä Henrik Haapalan terä irtoaa, niin jäi pohtimaan vaan sitä, että katsoin, että missä se terä on. Ja se terä jäi noin suurin piirtein Tapparan puolustusalueen siihen siniviivalle. Ja mietin sydän syrjällä, että kumpa kukaan ei nyt niin kuin luistele 35 kilometriä tunnissa niin, että ota sen siitä oman, sen pudonneen terän, oman teränsä alle ja vaikka päin laitaa. Koska niin kuin Topi sanoi, niin aika useinhan noita teriä irtoilee nykyluistimista, kun ne on semmoiset naps painettavat, mikä on hyvä asia, mutta tässä suhteessa ei. Toinen huomio siihen, mihin Anssi ottikin vähän kiinni ylhäältä, että Benjamin Rautiainen, runkosarjan paras pistemies, yksi parhaista pelaajista, ellei paras jossain määrin, niin vaatelee kyllä aivan jossain varjojen mailla, varsinkin silloin, kun pitäisi alkaa tapahtua helppoja kiekon menetyksiä, löysää pelaamista, jää katselemaan. Siis tästä ihan laidan vierestä seurasin muutaman kerran, kun hän menettää kiekon ihan pöhköllä tavalla. Muutama rivakka luistelupotku, se olisi riittänyt pitämään kiekon. Ei, hän tyytyy pyörähtelemään tai tekemään jotain kauniita pikku kiemuroita. Eihän tämmöinen tuota yhtään mitään. Joakim Lippeliltä vähän samansuuntaisia elkeitä. Nämä kaksi kaveria on kyllä hyökkäyssuuntaan parhaimmillaan loistelijoita, mutta sitten jos ei ole ihan sillä pelipäällä, niin enemmänkin ehkä joukkueelleen uhkia kuin mahdollisuuksia, mutta katsotaan kupiin tässä kääntään. Peli saadaan taas käyttöön.
0: Näin on, palataan seuraavalla mainoskatkolla sinne Jussin pakeille. Topi, tilastoista löytyy yksi todella megaluokan yllätys. Se on pakko ottaa esiin. Kuka on pelannut kenttäpelaajista eniten tähän mennessä kaukalossa?
1: En osaa kyllä sanoa.
0: Jiri Pärssinen. Mitä ihmettä? Peli aika lähes 9 minuuttia jo kamppailussa, kun Heljako torjuu Ossi-Petteri Jaakolan laukauksen. Kiekko Tappara maalin taakse. Siihen tulee siihen keskustaan. Valuu viivaan. Nousiainen ottaa haltuun. Hyvä harautus. Nyt on paikka. Nousiainen laukoo. Ohi maali menee. Nyt pitäisi kyllä KK saada laukaukset kehikoiden sisään. Heljako torjuu, kun nyt tulee maalia kohti. Puhakka laukoina. Uudestaan yritetään palata kiekkoa maalin eteen. Ja KK pelaa hurmoksessa. Puhakka. Valelaukaus. Ja syöttö. Se tulee keskialueelle. ei auttanut nyt, mutta hyvä.

0: Vaihto neloskentälliseltä. Mäkinen ja Valkeajärvi jäävät tekemään vielä oma duuniaan sinne, kun Tappara neppaa kiekonen vastustajan päätyyn. Randelin rauhallinen avaus puolustuksen nousiainen Valkeajärvelle. Hän tulee vasemmat alueelle sisään. Siirtokeskustaan. Maali! Nyt imaisee Heljakko. Veeti Vietinen näyttää kovaa randelaukauksaan. Ja pudotuspelien maalipörssin kärki tekee jo kahdeksannen osumansa näissä kevään peleissä. KK johtaa 2-1 ajassa 28-15.
1: Kyllä siinä näkee Heljakon reaktiosta maalin jälkeen, että hän olisi varmasti halunnut tuon maali ottaa pois, mutta on kyllä patentti touhua KK:lta. Siinä tulee vähän huonorytminen päätykiekko Tapparalta. Randelin pysäyttää, vaikka olisi tullut pitkä kiekko. Valkeajärvi on jäänyt sinne. Kahdella syötöllä ollaan jo hyökkäysalueella. Miettinen ajaa keskikaistalta, vetää siitä Mattilan jalkojen välistä, mutta sieltä tulee heti perinteinen suomalainen kirosana kyllä Heljangolta. On tietenkin kova laukaus, mutta tulee niin pienestä kulmasta vailla syöttöuhkaa, että olisahan tuo pitänyt torjua. Mutta miten tämä maali rakentui, niin tämä oli niin tehtaan takuuta sitä KK:ta. Peli käännetään, ajetaan maalille ja...
0: Tämähän lähtee Eetu Randelinin loistavasta syötöstä. Oikeastaan maalivahdin lättysyöttö tuonne omalle B-pisteelle Kim Nousiaiselle, joka on maalin kakkossyöttäjä, Samuel Valkeajärvi ykkössyöttäjä ja maalintekijä todellakin Veeti Miettinen, joka on todella kova komeetta. Pelasi Pohjois-Amerikan yliopistoliigassa 4 vuotta ennen kuin tuli Suomeen 24-vuotiaana. Kalpassa ei oikein lähtenyt, mutta nyt 1,5 vuotta, lähes 2 vuotta KK:ssa, niin on ollut kyllä meno hurjaa. Leftin puolen sniperi, näitä nyt ei ihan hirveästi tuntunut, että SM-liigassa ole. Nurmisen Kaitsu oli ja muutama muu, mutta kyllä toi Veeti Miettisen laukaus on vielä, se ei aivan ole samalla niin kuin Kaitsulla, mutta tietysti... Nykypäivä on vähän toisenlainen kuin 90-luvun loppu.
1: No näinhän se on, ja semmoisilla mailoilla, mitä nyt saa pelata, niin olisi mielenkiintoista nähdä, miten Kaitsu laukaa. Vaikka hänkin sai jo pikkusen näillä kompositeilla vedellä, mutta aikamoisia halkoja nekin on.
0: Jälleen tulee KK ja irtokiekko tulee Heljangon torjunnasta. Alrut ampuu ja siinä vähän onnikin käy, että kahdelle muulle KK-pelaajille tuo irtokiekko ei lapaan kolahda. Ja Tappara pistää pitkän, no eipä jaksa pitkäksi. Kiekko toiseen päätyy ja sitten loistava kiekon riisto tulee oiva keskiseltä. Nyt oli voimakas kontakti, mutta sitten on KK-vuoro tulla. Oden ja haetaan siinä jopa läpi ajoon, mutta kiekko karkaa päätyyn. Oden on ensimmäisenä perässä, näin pitkään ei voi viheltää. Ja peli on kyllä todenteolla herännyt henkiin. Tämä erä on tarjonnut molemmille osuman. Tilanne 2-1, kun ottelun varsinainen peliaika lähestyy puoliväliä. Tappara pistää kiekon KK päätyyn ja lähtee vaihtamaan. Markus Davidson hakee omalta alueelta. Syöttö viereen Bergerille. Nyt menee vähän ahtaaksi KK:lla. Onni tulee mukaan. Ja sitten Rooma tulee jo hyökkäysalueelle. Kaukaa yrittää laukoa. Ja maila menee poikki tuossa laukauksessa. Ja kiekko Tapparan haltuun. Jokipakka oman maalin takana. Viereen Anderssonille, hän syöttää seisovalle pelaajalle, mutta Simon Taivalo pistää vauhtiin keskustaan Adamolle ja näin ollaan hyökkäysalueella. Adamo katselee poikittaisyötön mahdollisuutta, sellaista ei ole, ja rännikiekko, joka jää suoraan KK:lle. Sitten hän nyt kertoo tästä Benjamin Rautiaisen pelaamisesta paljon, että kiekko on toisaalla ja hän kaatuu KK maalin edessä sillä tavoin, että maali siirtyy pois paikaltaan. Tässä kultakypärä huomataan tällä kertaa, mutta muuten on kyllä... Siis koko uran kannalta, niin kuin toi tuli todettua jo ensimmäisessä finaalissa, että joka ikinen scoutti seuraa ja jokainen NHL seuraa varmasti Suomen liigan pistepörssin voittaja oivassa iässä olevaa pelaajaa. Ja sitten kun pudotuspelinäyttöjä katsellaan, niin ei se ura ihan sellaisessa lennossa sitten lopulta ole tämän kauden jälkeen.
1: No ei, kyllähän tässä on se, ja mennään pidempäänkin analyysiin tässä varmasti hänen uran kohdalla sitten jossain vaiheessa, kun Pohjois-Amerikkaan siirtyy, että miten tämä siellä konkretisoituu, ja MM-kisathan nyt tietenkin tulee näille finaalijoukkueen pelaajille todella kasvoille, mutta jos ajateltiin tammi-helmikuussa sitä tilannetta, että Rautiaisen pitäisi automaation olla kisossa, vaikka olisi finaalit tai vaikka olisi mitä.
0: No niin nyt ei voi valita tällaista pelaajaa. Ei siis ei 20 kisoihin korkeita, jos ne sellaiset pelattaisiin keväällä.
1: Näin on, mutta sehän tässä tullaan myös nuoreen pelaajaan. Pelaa pitkän runkosarja, nyt pelaa pitkät pudotuspelit niin kuin ajallisesti. Tässähän se mitataan sitten myös se henkinen, että onko pystynyt koko kauden lataamaan itsensä valmistamaan näihin peleihin. Näin muutamissa runkosarjankin tiukoissa peleissä siellä viimeisillä viikoilla, että rupeaa vähän

0: puu ehkä semmoinen niin kuin fyysinen, mutta myös henkinen energia. Hän on hyvä urheilija varmasti nykyisin verrattuna siihen vanhaan, mutta kova työ pari vuotta, niin bensa rupeaa vaan yksinkertaisesti jossain vaiheessa loppuun.
1: Kiekko jälleen pelissä, se oli pitkä pelikatko, kun tolppaa porattiin uudestaan paikalleen tuon Rautiaisen maalia päin kaatumisen jälkeen. KK tulee esiin omalta alueelta. Punaviivalta Valkeajärvi ei malta nyt pistää kiekkoa päätyyn, joten Tappara nappaa sen. Matin Mikko ja Jesper Mattila kiekottelevat keskenään ja sitten matkateko tyssää hyökkäys siniviivalle. Matin Mikko yrittää sutia päätykiekkoa ja sitten käy kiekko Rautiaisella ja saman tien menetys. Kiekko oli 0,2 sekuntia Rautiaisen lavassa. KK avaa hyökkäys siniviivalle. Siinä Valkeajärvi ei saa mailaa väliin, joten tarkoittaa pitkää kiekkoa ja varsinainen peliaika ylittänyt puolen välin. KK johtaa maalilla.
0: On kyllä huono rytmistä pelaamista Tapparalla. Tuossa KK vetää jopa aika limaisen räpi, eli kärkipelaaja, korkein pelaaja tuossa punaisen ja sinisen välissä. Muut on siellä toisella puolella punaista ja sinistä, eli pelkästään keskellä. Mutta silti 5 metrin syöttö pakki menee metri eteen, siitä joutan tökkäämään. Sitten Rautiainen yrittää tuosta pikku kivaa. Huonoa rytmiä syöttämisessä ja liikkeessä Tapparalla.
1: Joni Tuulola oivasti sanoi haastattelussa, hävityn finaaliottelun jälkeen, vai oliko se Topi sitten jopa jonkun erätauon jälkeen, kun sitä vielä pohdittiin, että kuitenkin se hyvä rytmisyys lähtee hyvästä puolustamisesta, jotta sitä kautta saadaan niin kuin rytmit peliin.
0: Ja KK on täysin ilmentymä siihen. Joo. Eli kun puolustavat todella hyvin tiiviisti, niin sitten se peli ikään kuin tulee sun syliin, aukeaa ne hommat. KK pystyy hyödyntämään tuota Tapparan epärytmisyyttä. Toki siinä on nimenomaan myös se, että KK puolustaa niin hyvin, että Tappara joutuu siihen epärytmiin.
1: Nyt pääsee Tappara hyökkäysalueen aloitukseen. KK:lle kuitenkin menee. Pärssinen kiertää oman maalin. Jane Pakiekon vain varmasti punaviivalle. Jälleen menee yksi maila KK:lta poikki. Tämä on nyt, ei ole, siis nyt olisi pitänyt laskea, kuinka monta mailaa KK-pelaajilta menee säpäleiksi yhden erän aikana, koska tämä oli ainakin 5. kerta. Se oli Siikosen mailla tällä kertaa. Tanus tulee vasemmalta alueelle sisään. Katselee, että ei nyt tule oikein apuja. Pyörittää edelleen kiekon kanssa tuolla kulmassa. Meskanen puolustaa vastaan. Sitten Tanus pistää rännin kautta puolen vaihdon ja omille menee. Joni Tuulola maalin taakse Simon Taivalta tavoitteen. Sylvekor pääsee kiekkoon pelaa maalin eteen. Ei löydä kuitenkaan Pavelin lapaa. Tilanne jatkuu, mutta tilanne ajautuu myöskin maalin taakse. Emil Sylvegård menee nurin ja siinä on se irtomaila. Nyt on muuten irtomailoja vähän joka puolella kenttää. Kyllä vain KK pistää pitkän kiekon.
0: Näitä Tappara kyllä kaipaa, että saa sitä hyökkäysalueen hyökkäyspeliä. Mutta tämä on ollut oikeastaan nyt tässä on kohta 4,5 erää pelattu tätä sarjaa. Niin ylivoimaisesti paras ollut tämä telaketjuporukka. Paveli, Sylvegård, Addamo siinä ensimmäisessä pelissä. He saa tuota peliä tuonne hyökkäysalueen.
1: Kyllä. En tiedä, mitä se nyt kertoo Tapparan joukkueesta, mutta kyllähän tämä nyt aika suuren luokan yllätys on, että Justin Addamo on joukkueen tasaisempia ja parhaita, ellei paras hyökkääjä Kasper Simotaipaleen kanssa. Addamo ketjuneen tulee jälleen jäälle. Ei maalia Tapparassa ennen ensimmäistä finaalia ja teki edellisessä pelissä molemmat Tapparan osumat. Voittaa aloituksen Jokipakka. Kiekko haltulaukas lähtee ilman maskia. Ei ole ketään pyrkimässä. Minne meni Viikseltä pelaaja? Tämä olisi hyvä nähdä vielä uudestaan. Missä Rautiainen, missä Blikveld? Nyt kaarella on tosi kaukana maalista, kun tulee puhdas aloitusvoitto ja vetopaikka viivaa.
0: Tässä jotenkin luulee, että Blikveld odotti taas, kun hän on luonut flappi. Tämä on tosi mahtava aloituskuvio. Siinä oli kyllä ideaa, että sieltä Andersson
1: poikittain
0: lähtee. Kyllä, ja jotenkin tulisi ristiin ja Andersson valuisi pakkina, vei sitä peliä tuolta toista laituria, mutta nyt Jokipakka ei uskaltanut sitä syöttöä antaa ja joutui vaan heittämään tuommoisen alibin tuonne pelikatkoon.
1: Uusi aloitus samasta paikasta. Rautiainen pääsee tekopaikkaan. Ja Randelin torjuu. Niinkö nyt tuli niin varkain tämä tilanne, että ei oikein selostamosta havainnutkaan. Koska se tulee siihen B-pisteen alakaarelle tämä paikka, kun kiekko pudotetaan jäähän. Ja kyllä se näin on, että Eetu Randeliin pystyy sen torjumaan, vaikka näytti, että takakulmassa on todella paljon tilaa. Tulikohan siinä jopa Randelinillekin vähän yllättäen tämä tilanne. Nyt voittaa KK-aloituksen. Pääsee tulemaan jo hyökkäysalueelle. Puolustaja Berger viivan jälkeen jarru päälle ja toiseen aaltoon. Luoto pääsee kokeilemaan, kun Rautiainen puolustaa löysästi ja jää jälkeen metrin. Berger, laukaus, joka menee pomppien maalin taakse. Rautiainen kaataa Paajasen. Peli saa jatkua ja Tappara roikottaa kiekon KK:n siniviivalle. Pärssinen nyt olisi oikeassa laidassa Valkoinen vasemmassa Paajanen aivan vapaana ja syöttö tulee perille ja hakee siinä Odenille pikku hyvää tuohon siniviivan keskustaan, mutta kiekko valuu päätyyn. 33. peliminuutti käynnissä, 2-1 KK johto edelleenkin. Vahvasti pelaa KK Riiston. Kahta pelaajaa vastaan Davidson voittaa kamppailun, mutta sitten seuraava siirto Kallolta ei mene perille. Ja Tappara jälleen purkaa nöyrästi. Rautiainen lähtee jahtaamaan Nousiaista, mutta yksi poikittaisyöttö riittää omalla alueella KK:lle. Puhakka. Puhakka tavoittelee Odenin lapauden. Ei saa kiekkoa haltuun. Ja näin Tappara kääntää. Hyökkäys siniviivalta. Julius Mattila jättää. Nyt on paikka laukoa. Ja Haapala tekee maskia ja pääsee jatkamaan. Ja takatolpalla vielä Joni Tuulola, mutta eipä tule maalia kuitenkaan Tapparalle. Hitaan näköisestä hyökkäyksestä yllättävän vaarallinen paikka kuitenkin.
0: Siinä kyllä hyvin pelasi Mattila, vei sitä peliä alueelle, jätti sen jälkeen, imi itsensä kaksi pelaajaa. Sitten vähän semmoinen puoliuninen laukaus, mutta se oli olla paha.
1: Brickley viivalla, ei ammu, syöttää poikittainen Sylve, Kortake! Eetu Tuulolan lapa ja siinä oli kyllä ajatus, mutta eipä aivan lapa ollut siinä asennossa, että olisi kopsattanut kiekko. Siitä nimittäin ei olisi voinut mennä tuosta mailanlavan asennosta mihinkään muualle kuin maaliin kiekko. Nyt se palautuu keskialueelle lopulta. Brickley rännittää oikealle kaistalle. Ja nyt tulee muuten vasta Nykänen ensimmäiseen vaihtoon tässä ottelussa. Kovin vähälle on 13 hyökkäjän peliaika jäänyt. Brickley ampuu, mutta ei mene maalille saakka. Nyt on Tapparan hetki pelissä ja KK:lla on nyt sietämistä. KK tarvitsisi pelikatkon. Sylvegård maalin takaa oikeaan laitaan. Puolustaja Andersson on noussut sinne. Pikku muuvit. Nykänen jää paikkaamaan Anderssonin tonttia sinne viivalle. KK pääsee purkupaikkaan ja pomppukiekko tuo kiekon punaviivalle. Andersson vielä alaspäin jokipakalle ja näin KK pääsee pari pelaajaa vaihtamaan, kun Tappara kiekottelee omalla alueellaan. 14 minuuttia kakkoserää pelattuna. Jokipakka punaviivalle. Ylittää hyökkäys siniviivan vasemmasta laidasta. Ja sitten takatolpalle yritys. Maali siirtyy pois paikalta. Siellä muuten jälleen irtomailla mennyt rikki. Mainos kakko. Onko Jussi Paasi laskenut, kuinka monta mailaa on hajonnut tässä toisessa erässä?
2: Joo. Mainio huomio. En ole ihan pysynyt laskuissa. Olen niitä säpäleitä katsellut tässä. Seuraan siis peliä tästä koko maalin takaa tai maalin kulmalta. Ja no, ihan ensimmäinen huomio, puhutaan mailoista ja muista lisää, niin hyvät ystävät ja kaikki muutkin, jos pääsette seuraamaan joskus jääkiekkoa tällä tasolla ihan jään tasolta, eli siis tästä ihan kaukalla laidalta, niin kannattaa kokeilla. Tässä nimittäin aistii ja näkee niin hyvin sen vauhdin, sen kamppailujen vaatimustason, ihan kaiken, ja se on huimalla tasolla, niin kuin SM-liiga-finaalissa pitää ollakin. Mailoja rapsattelee rikki, joo, en tiedä, onko syy mailla tehtaassa vai jossain muussa. Okei, nyt menee pasmat sekaisin, kun Topi Tiikeristä aletaan puhumaan. Ei mennä Topi Nättisen suosikki urheilumaskottiin, vaan mennään siihen, että hämmentävää. Tämä on vähän toistoa, mutta tämä Tapparan lihamyllyosasto pelaa ihaltavan hienoa pudotuspelin jääkiekkoa. Koko joukkue voisi ottaa siitä esimerkkiä. Andre Pavel, Emil Sylvegård ja Aapeli Räsänen sopii kyllä siihen niin kuin kermalaskiaspullan väliin. Tällä kertaa ei ole sinappia, vaan oikein sitä paksua kermaa. Tätä on Tapparan osalta hienoa katsoa, mutta niin kuin sanoitte, missä kaikki muu? Missä koko muu Tapparan joukkue? Katsokaa nyt tätä nelosen rouhinta-osastoa. Lihamylly jauhaa, sieltä tulee kuule niin tasasta jauhelihaa jokaisessa vaihdossa, ettei mitään parempaa voisi joukkueet toivoa. Ei se vaan syty, ei se sytytä siis muuta joukkuetta. Tätä tästä jäänlaidalta, varsinkin täältä KK-päädystä, niin tulee hämmästelleeksi useamman kerran erässä. Huhhuh.
1: Nelosketju tarjoilee laskiaispullaa oikein imelällä kermalla ja tuloksentekoyksikkö tarjoilee turskaa.
0: No näinhän se on vähän on. Kyllähän tässä jotenkin aina joku sylinteri tässä Tapparalla niin kuin kyykkää. Se on ollut tänä keväänä tosi usein sitten toi kärki. Se on hämmentävää, että ovat näinkin pitkälle päässeet.
1: Mutta KK on pelannut finaalisarjassa erinomaisesti lukunottamatta ensimmäisen finaalin pelin alkua. Kiekko jälleen pelissä. Miska Siikonen yrittää johdattaa KK:n hyökkäystä, mutta ei onnistu. Tappara nappaa kiekon omalla siniviivalla. Tanus pelaa poikittain Jesper Mattilalle. Sitten tulee pakki Matin Mikolle. Ja kauan kestää. Ja ei tässä rytmejä ole. Ja sitten onneton poikittain syöttö punaviivalle tavoitellen oma pelaaja. Ja KK:n katkoon. Oli jälleen kyllä semmoinen pelin avaaminen Tapparalta, että miten tämä voikaan näyttää näin haluttomalta. Sitten tulee KK:n paikka. Meskanen yrittää vähän vaikeaan paikkaan syöttyä Bergerille takatolpalle. Uusi laukaus tulee siniviivan kulmasta Suomelta. Heljako ohjaa kiekon kulmaan ja siellä KK

0: jatkopyöritys jatkuu ja joukkue pääsee vaihtamaan, mutta samalla pomppiva syöttö tulee Bergerin lavan yli keskialueelle. Tärssinen. Nyt ottaa Adamo hyvän katkon, tulee hyökkäysalueelle sisään, ei ole lähiapua, mutta ostaa aikaa, pistää kiekon poikittain, Brickley ulottuva pelaaja saa suhaistua kiekon ränniin, KK rännittää toista puolta, mutta ei tule keskialueelle, Adamo Rautiainen, mitä tapahtuu nyt? Paajanen kontaktilla kiekko irti, siinä oli jälleen alle sekunnin kultakypärän hallussa kiekko. Nyt tulee KK keskialueelle, Rooma jättää Paajaselle, neljällä pelaajalla tullaan, ja nelospelaaja, Pärssinen syöttää vielä, hyvä ajatus, mutta jää kyllä tosi kauaksi. Tappara ottaa rangaistuksen, Benjamin Rautiainen lähtee korkeasta mailasta jäähyistunnolle. Vai onko se Rautiainen? Hai, Henrik Haapala.
1: Kyllä
0: Ei kyllä se Rautiaisen mailla muuten oli. Mitäs nyt Haapala menee jäähypenkille ja Rautiainen oli se, joka korkealla mailalla löi vastustaja.
1: No niin, Haapala tulee sieltä pois. Eli oliko Haapalallakin korkealla?
0: Niin, että nyt pääsi kuin koira veräjästä, kävi jo jäähypenkillä, mutta tuomarista kävi sanonut, tussaa pois sen.
1: Joo, siinä olisi voinut 5-3. No ei, oli vahva väkevä vääntö siellä taas kyllä Otto Paajaselta. Mut kyllä enemmän täytyy ihmetellä sitä Benjamin Rautiaisen pelin tasoa ja ei tuolla fyysisenkään puolella niin pysty yhtään vastaamaan ja sit vielä kaiken kukkaraksi jää.
0: Ei tule Topi edes väläyksiä, ei tule sellaista vaihtoa, tule joka onnistuisi. Ei kuulu tällä hetkellä Tapparan pelaamaan kokoonpanon mielestä. Ei mahdu 12 parhaan hyökkääjän rooliin tai tuohon tuloksentekoyksikköön, jos sanotaan 6 pelaajan rooliin.
1: Juuri näin, kärkiketjussa ei riitä nyt millään.
0: Mattila voittaa aloituksen omassa päädyssä, hyvä katko Miettiseltä rännistää ja ahtaassa tilassa KK liikuttaa kiekkoa ja kummalle jää. Irtokiekko valuu sinne kulmaan, mikä on ratkaisu Tuulolalta? No suoraan KKlle, loistopaikka, Veskanen ampuu, Heljako torjuu. Kiekko KKlle ja kuvio pikkuhiljaa kunnossa. Pärssinen saa tässä ylivoimavastuuta. Meskanen valuu viivaa kohti vasemmalla kaistalla. Sitten lähtee syvemmälle. Näin Mattila joutuu hieman tiputtamaan. Meskasella kiekko edelleen. B-pisteitä poikittain. Miettinen. Pärssinen nyt sinivivan keskustasta. Vasempaan laitaan Meskaselle. Halkova syöttö Miettiselle. Tila käyttöön. Laukaus lähtee ja onhan se jälleen hyvä laukaus. Mutta kilpikäden torjunta on erinomainen Heljangolta. Ja Julius Mattila purkaa 45 sekuntia rangaistusta kuluttua.
1: Kyllä tämä Jiri Pärssinen on KK-tarina jollain tavalla tänä keväänä. Ei ollut kokoonpanossa. Sitten kun tuli kokoonpanoon, niin hänet lyödään suoraan ylivoimalle. Hienosti maestroi tuolla siniviivalla. Meskanen ja Miettinen ei ihan pääse rytmistä laukoon. Joutuu vähän paikoiltaan laukoon, jolloin Heljanko pääsee aina vastaan.
0: 23-vuotiaalla Pärssisellä oli 31 ottelun SM-liigakokemus ennen tätä kautta. Niistä 30 peliä HPK:ssa ja 1 KK:ssa. Nyt on KK:lla vähän vaikeaa, se joutuu nyt hakemaan uudestaan vielä vauhdit. Pärssinen pelaa tässä lähes 1,5 minuutin vaihdon. Nyt tulee vaihtopenkin puolelle, kun sieltä KK tulee punaviivalle. Davidson hyvä levittävä syöttö Paajaselle, mutta liian ahtaaseen tilaan. Tuleeko Tapparalle paikkaa? Eipä tule aivan Pavelin. Pavelin katkohan siinä on hyvä, mutta Randeli liikkuu maalistaan vastaan, kun irtokiekko ponnahtaa sinne pitkälle. Nyt tulee Suomi vauhdilla alueelle sisään. Nämä KK:lla pari todella luisteluvoimasta pelaajaa. Suomi ja Berger löytyy puolustuksesta. Syöttö ei tavoita Otto Paajasta ja kiekko löytyy nyt oman maalin takaa. 15 sekuntia Rautiaisen jäähyä jäljellä. Davidson avaa Gallolle punaviivalle. Gallo pudottaa uudestaan Davidsonille, joka kuljettaa alueelle sisään. Paajanen yrittää lyhyttä syöttöä, mutta ei mene perille. Keskinen katkaisee ja Tappara selvittää tämän Benjamin Rautiaisen 2-minuuttisen. Mattila, Tanus punaviivalta. Nyt olisi Rautiainen mukana. Tanus ajaa maalin eteen ja tuomari käsi nousee pystyyn. Onko kiekko maalissa? Kyllä on. Tappara tasoittaa pelin 2-2. Joni Tuulola, tästä videolle mennään. Jos maali hyväksytään, niin Joni Tuulola on maalin tekijänä. Juuri kun Tapparan rangaistus on umpeutunut, niin sitten nousee Kristian Tanus näistä tuloksentekoyksikön pelaajista vähän esiin ja johdattaa tämän hyökkäyksen. Ja Joni Tuulola, jos maali hyväksytään, niin on muuten tehnyt tällä kaudella välierissä ja finaaleissa enemmän maaleja kuin runkosarjassa.
1: Näin on. Kyllä on johtava ja kokenut pelaaja. Musta tuntuu, että pitänyt tasonsa niin hyvin kuin mahdollista. Katsotaan hidastusta vielä. En näe, että siinä kyllä mitään syytä on maalia. No, Tuulolla kyllä sieltä randelinia myös työntää. Katsotaan, missä vaiheessa kiekko menee sisään, mutta pelaa kyllä huonosti siellä Jimi Suomi laidalla 1-1 Tanusta vastaan. Vaikka etuperin pitää puolustaa, niin ei saa myydä sitä siniviivaa noin helposti. Kyllä siellä ajetaan maalille todella rujosti ja Tuulolla lyö, mutta mielestäni hän osuu vaan tuossa kyllä kiekkoon.
2: Niin. Joo, siis hei herrat, samanlaisia huomioita täältä kaukalon laidalta. Seurasin ihan tästä aitiopaikalta, kun tuulella käy se maalin sinne runnomassa. Ei siinä Tanusesta maalivahtia, ainakaan live-tilanteesta, kun se tästä näki. Vaan jos meneekin sinne maalivahdin alueelle, niin koko pelaajien työntämänä. Eli näkisin, että ei epäselvyyttä. Maali pitäisi hyväksyä. Ainakin tällainen huomio tästä niin kuin noin 10 metrin päästä maalin takaa.
0: Joo, Jussilla on kyllä hyvät asetelmat siellä. Juuri sinne päähän tuo maali tulee. Nyt opi näit myöskin yläkameran kuvaa. Kertoiko se jotain lisää?
3: Kyllähän siinä tuulolla lyö sinne tietenkin Randelinin varusteisiin, mutta mielestäni silti se osuma tulee kiekkoon ja hän ei sillä lyönnillään nyt niin paljon vaikuta siihen Randeliniin. Että siinä Tanuksen tulo on, mutta se on Davidsonin oman pelaajan mailla, joka asuu Randeliniä ja tavallaan saa Tuulolan siitä niin kuin Korjan Randelinin pois balanssistaan. Ja nyt katsotaan vielä ihan lähihidastus. Se on mielestäni Davidsonin käsi, sit tulee Tuulola. Ei Tuulola siinä kyllä maalivahtia häiritse, että...
0: Niin, mutta häiritseekö Tanus sitten, joka ajaa niin sinne maalille? Pyrkiikö viimeisen saakka välttämään kontaktia? Ei siinä oikein edes kontaktia ole.
3: Ei siinä oikein. Vähän luisti hipoo sitä patiaa, mutta ei sekään mielestäni osu siihen.
0: Kyllä. Ollaan sitä mieltä, että maalilta haiskahtaa.
3: Sanoisin, että 90 on nyt se, että on maali.
0: Se on aika paljon.
3: Se on tosi paljon, mutta se tuntuu siinä live-tilanteessa semmoinen, että joo, siellä oli vähän porukkaa ja hässäkkää, mutta ei se ihan mikään niinku... Usein se jotenkin aistii, niin, että nyt oli häirintää ja nyt maalivahti oli, että kyllähän siinä ajettiin, mutta katsotaan nyt vielä kerran ihan rauhassa, kun näytetään hidastuksia, niin... Se on mielestäni Davidsonin maila, joo, mikä siellä nimenomaan häiritsee eniten Randelin, ja hän varmasti reagoi siihen.
0: Nyt tulee tuomio.
4: Täällä tuomio on maali. Tilanteessa maali siirtyy sillä esimerkiksi, että Tanuksen pelaaja on kontaktissa maalivahdin kanssa, mutta joutuu sinne mustaan.
0: Maali 2-2.
3: Kyllä se oli ihan oikea tuomio ja arvostan tätä, että sinä päätuomarikista ja viimman käy rauhassa sen tilanteen läpi, vaikka se ehkä dramaturgisesti rakentaa vähän semmoisen erilaisen rytmin tuohon. Jännitys pysyy nyt.
0: Joo, siellä oli paljon asioita, mitä piti tarkistaa. Todellakin tämä maalin siirtyminen pois paikaltaankin, mutta kun se niin kun, mikä se termi nyt oli, niin kun tilanne jatkuu edelleenkin, peli jatkuu vapaana, niin vaikka maali olisi siirtynyt pois paikaltaan, niin tällaisessa tapauksessa maali hyväksytään.
3: Kyllä, on erittäin hyvin tuomareilta käyttää tilanne läpi myös yleisölle ja molemmille joukkueille.
0: Mikä se termi oli? Vapaan?
3: Se on jatkuvan pelin periaate.
0: Periaate.
3: Se on joku hieno englanninkielinen.
0: Kyllä. Christian Tanus tekee esityön ja todellakin Joni Tuulolan 4. maali jo näissä pudotuspeleissä. Ja puolivälierätkin meni ilman maaleja. Runkosarjassa 3+12 oli tehopisteet. Meni 2-2 ja Tappara pyörittää maalin jälkeen samanissa. Nyt tulee Mattilalle tilaa. Laukoo pienestä kulmasta, mutta päin ensimmäistä pelaajaa. Kiekko ponnahtaa siitä Tappara päätyä kohti Andersson hakemaan. Saa nähdä millä tavalla nyt pelinien kuva muuttuu. Tuulola oikealta alueelle sisään. Poikittain nyt on Jokipakan paikka painottomalta puolelta. Laukoo. Randelin hoitaa homman ja kiekko katoaa jonnekin kaukalosta.
3: Hyvin rakensi sitä Tappara nyt taas puolestaan kääntöpelillä keskialueelta ton. Toki pakko olisi pikkusen ahneemmin voinut tulla vielä keskelle ja laukoa siitä rohkeammin. Nyt lauko vähän tuolta ulkokaarelta. Ei ihan ahnaasti syönyt sitä kulmaa. Sitä pitäisi vaan tulla niin keskelle kun pääsee, parantaa niitä omia. Varsinkin kun vasemmalta tulee leftin puolen pelaaja, kiekko on tuolla laidan puolella.
0: Jesper Mattilalle myöskin tehopiste tuohon 2-2 osumaan. Se oli Tapparan ensimmäinen erikoistilanne maali tähän ottelusarjaan. Se tuli siirretyn rangaistuksen aikana. KK voittaa oman pään aloituksen. Pärsinen eteenpäin Meskaselle, joka tulee punaviivalle. Tulee hyökkäysalueelle sisään. Jarruttaa viivan jälkeen. Antaa sitten syötön suoraan Tapparalle. Ja näin yrittää Jesper Mattila tulla ylimpänä pelaajana. Kyllä siellä Aalerut on varmistamassa, ettei nää puolustaja pääse läpi ajoon. Adamo hyökkäysalueella vaihtaa rännin kautta puolen. Ja Blickfeldille tanskalainen on jälleen vähän kevyyttä kauraa. Rautiainen kyttää maalin edustalla. Adamo, hänen reitti on suljettu laidan puolelta, mutta taitavasti 109-kiloinen ranskalainen tilanteen selvittää. Matir Mikko ränniin. Oikealla puolella ei ole kuitenkaan ketään kirvesrinnoista paikalla. Meskanen ei saa kovin hyvää ratkaisua nyt omalla alueella. Toisen erän viimeinen peliminuutti käynnissä. Tappara hieroo pitkää hyökkäystä. Adamo nyt oikeassa hyökkäyskulmassa. Pelaa viivaan. Joni Tuulolalla.

0: laukaus lähtee Eetu Randelinin räpylän ja siellä Sylvegård käy hämmentämässä. Oli siinä todella lähellä, ehkä jo hivenen pikkuisen kontaktissa myöskin maalivahdin kanssa. Ja siellä tuomaristo levittää käsiään. Katsoin jo, että näytetäänkö aloitusta keskialueelle tuossa, mutta kyllä se oli vain käsien levitys aivan normaalisti. 41 sekuntia jää erään jäljellä.
1: Randelini on kyllä erittäin varma näissä laukauksissa. Tolle maalille hän ei mitään voinut, eikä kyllä sinne ensimmäiselle. Että Heljanko on nyt sen yhden imassut niin sanotusti. Randelini ohittaminen vaatii trafiikkia maalille, hässäkkää maalille, poikittaissyöttöä suoraan syötöstä. Suorilla laukauksilla häntä on todella vaikea ohittaa.
0: Kiekko jää häntä, Tappara voittaa aloituksen. Joni Tuulola lähtee syvemmälle, rännittää vasemmalle kaistalle, mutta nyt on KK, eipä pääsekään kiekkoon. Siinä ei uskalla laituri Rooma pudottaa tarpeeksi paljon. Ja pitkältä takamatkalta Tappara pääsee tähän kiekkoon käsiksi, mutta nyt ollaan uhjattu 10 sekuntia samassa kulmassa. Kiekko tulee pelattavaksi ja KK onnistuu purkamaan. Räsänen kelaa omalle alueelle kiekon perään. 2-2 vastakkain, Luoto antaa painetta. 15 sekuntia erää jäljellä. Tuulola rännittää omalle siniviivalle. Sylvegård antaa kiekolle kyytiä. Se lipuu KK päätyy, 10 sekuntia jäljellä. KK lakaisee vielä ränniin kovan ja eipä tule tuosta pitkää kiekkoa. Se oli lähellä, että sellainen olisi tullut. Kakkoserä päättyy, se on 3 maalin erä. 1-1 tasoitus Kasper Simon Taival. 2-1 johtomaali Veeti Miettinen ja 2-2 tasoitus maalista vastaan siirretty rangaistuksen aikana Joni Tuulola. Kakkospinaali KK Tappara. Otteluvoitot KK:lle 1-0 ja tämän päivän tilanne ennen kolmatta erää 2-2.
2: Classic Hits. Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se, Gelorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
9: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänenkäheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
8: Gelorevoise. Vain apteekeista.
10: Mikä toi oli? Ja taas?
11: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
10: Häh?
11: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
10: Oivalluksen? Siis mitä?
11: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
12: Liikkuva yrittäjä.
13: Niin.
12: Etsitkö kumppania?
13: Mä oon kyllä varattu.
12: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä. Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
13: No joo, kuulostaa hyvältä.
12: Kuulostaako hyvältä?
13: Siis enkö mä just sanonut.
12: ST1.fi kautta business.
13: Business.
12: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
14: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
15: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
16: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaammaltilla.fi. Veikkaus.

0: Bond.
1: James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
4: Classic Hits. Kaikki klassikko-hitit samalta.

0: JS-kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
1: Nättinen huilaa vielä hetken, niin kuin huilaa selostajamme Anssi Ritarikin. Jussi Paasi täällä äänessä JS-kiekkokierroksella. Ja homman nimi SM-liigan finaali numero 2 KK Tappara. Kaksi erää pelattu ja lukemat 2-2. JS-kiekkokierros siis paikalla jokaisessa SM-liigan finaalissa. Kokonainen tunnin mittainen ennakkostudio aina tuntia ennen ottelu alkua siinä mukana. IS palkitut jääkiekkotoimittajat Sami Hofreen ja Ville Touru sekä allekirjoittanut sekä ja vielä asiantuntijamme Nättinen tietysti. Tasaisissa merkeissä mennään. Touru ja Hofreen veikkasivat ennen peliä, että tänään KK vie, oliko 4-1 Tourun veikkaus ja 4-2 Hofreenin veikkaus, kun taas Topi Nättinen laittoi muistaakseni 2-3 loppunumerot Tapparalle, mutta vasta jatkoerässä. Jos käy niin, jos Topi Nättinen oli oikeassa, niin me ollaan täällä tietysti niin pitkään, kunnes loppusummeri pärähtää, tai edes summeri pärähdä, vaan ratkaisumaali nähdään, jos jatkoeriä pelataan. Eli JS-kiekkokierros siis seuraa tämän loppuun asti. Kuuntele Suplasta, kuuntele Classic Hits FM-taajuudelta, katsele ruudusta ja katsele osoitteesta is.fi. Anssi Ritaria ja Topi Nättistä voi ihailla selostajaa kameran kautta koko erään ajan. Eli siinäkin mielessä toivotaan pitkään jännittävää ottelua. Mutta vielä pieni hetki ja sitten mennään kohti ottelun kolmatta erää. KK Tappara siis kaksi erää pelattu ja lukemat taululla 2-2.
0: Classic Hits.
2: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
3: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
2: Hyvä idea.
3: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
0: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
4: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin Launea.
4: Launea.fi.

0: histamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se, Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
3: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
2: Gelorevoise. Vain apteekeista.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Voi saatavan, saatavan, saatava, kun kestää ennen kuin asiakkaat maksaa laskunsa. No, tilanteen voi korjata. Financelink.fi muuttaa laskusi rahaksi heti. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
10: Kiitos.
9: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
11: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
12: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
13: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
14: Claes Olsson.
15: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
16: Classic Hits.
17: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
18: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
17: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
18: Tavallista makkaraa.
17: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
18: Grillimaisteria.
17: Grillimaisteria.
19: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
20: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
21: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
22: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
23: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
24: Täällä Pekka Palvikinkku.
25: Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
26: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
25: Kyllä, kyllä.
27: Moro Matti. Mitä äijä?
28: Rähmä.
27: No, mikä nyt?
28: Pitää varmaan taas ostaa

0: uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelinhuollot
1: pikana. Moi.
2: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
1: En mä nyt.
3: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
4: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
5: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
6: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
7: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
8: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
7: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
9: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
10: Motonet. Motonet.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Ei musti!
15: Sinne meni sähkölasku.
16: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
15: Hyvä idea.
16: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
17: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
19: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
1: Tervetuloa takaisin Classic Hitsin, Suplan, ISTVn sekä Ruudun välityksellä Lumon Areenalle Kouvolaan. KK Tappara, toinen SM-liigan finaali kahden erän jälkeen tasatilanteessa 2-2. Kotijoukkue on ollut kaksi kertaa tänään johtoasemassa, mutta Tappara on pistänyt pelitasoihin molemmilla kerroilla. Ensimmäinen finaali se päättyi lauantaina KK:n voittoon lukemin 2-4. Tuolla pelipaikkana oli Nokia Arena. Veetti Miettinen, tehopisteet 1+1 tänään ja koko sarjaan Miettinen on tehnyt jo 3 tehopistettä ensimmäiseen 5 erään. Tällä hetkellä tilastoissa näyttää, että Tapparan 2-2 tasoitusmaali ei olisi tullut siirretty rangaistuksen aikana, mutta en voi ymmärtää, miksi näin ei ole. Mielestäni se on Tapparan ensimmäinen erikoistilanne maali. Ainoastaan videotarkastusmerkintä on siinä, mutta olen sata varma, että rangaistuksen merkiksi käsi oli pystyssä tuomarilla ennen kuin kiekko oli ylittänyt maaliviivan. Joka tapauksessa KK:lla ylivoima osuma tämän päivän kamppailussa. Edellisessä pelissä 1 siirretty rangaistuksen aikana, 1 tyhjään maaliin. Ja onko meillä jäässä vikaa vai mitä odotellaan? Toivottavasti nyt ei ole siitä kysymys. Täällä Kouvolassa on vähän...
2: Veikkaa, että odotellaan vaan tuon veden jäätymistä. Vettä on tosi paljon. Esimerkiksi tuolla Helingon maalia se oikein näkyy.
1: Joo, niin on.
2: Kukaan tuomareista nyt ei tee niitä pelottavimpia, eli korjaustoimenpiteitä tai tuo niitä hiili... Mikä on hiili... Mikä se hiilidioksidipulloja, millä suikutellaan. Niin se silloin tietää, että ollaan todella... huonossa. Ja nyt toinen päätuomari Anssi Salonenkin pyörii tuolla toisessa kulmassa. Ihan tänne asti näkee sen veden määrän.
3: Joo, kyllä täältä kentän laidaltakin huomaa sen. Seison siis Kristian Heljangon maalin vierustalla ja aikamoisia lätäköitä tässä vielä muutamia on. Ei meinaa millään jää jäätyä ja tämmöstä se on, kun odotellaan tai katsellaan maalin kuivumista ja jää jäätymistä. Oliko sentään, kuten taustalta varmaan hyvin kuulette, niin koko fanit jaksaa pitää hyvää mökää, jotta jäätymisen odottelu ei ihan niin puuduttavaa hommaa, mutta täällä käy nyt pelaajat vuoron perään vähän katselemassa ympäri jäätä, että jäätyiskö nyt. Tein muuten hiljattain Ilta-Sanomin jutun erään jäämestarin kanssa, joka ehdotti, että erätaukojen pituus pitäisi olla vähän pidempi ainakin kevään peleissä, siis jään näkökulmasta, koska se on valitettavasti näissä vanhemmissa jäähalleissa ongelma, että jää ei ehdi jäätymään siis siinä ajassa. Ja nyt tulee muuten hallin henkilökuntaakin tänne tommosella, mikä jäätalikko.
1: Joo, mutta Jussi ei tullut nyt sillä Topi toivomalla hiilidioksidipullolla, vaan millä Topi tultiin?
2: Nyt tultiin tämmöisellä peruspakin mailalla niin sanotusti, tämmöisellä lastalla. 90-luvullahan pakit oli ihan SM-liigassa, hän käytti ihan tämmöisiä mailalla.
3: On joo, tota on sitä, vettä nyt... kyllä, on tota paljon, sitä ruisketaan. Tuossa on niinku sellainen pieni Kouvolan sumulaakson minijärvi jäänyt tonne kokoon päätyy kulmaan ja on tää vähän toivotonta aina välillä näiden jäiden kanssa, mutta ei nyt vielä kyllä saada peliä käyntiin, sanoisin ihan hetkeen, kun vettä roskuu.
1: Mutta kyllä tuossa tuomariston näyttö on...
3: Nyt näköjään mennään.
1: Kyllä, siinä Anssi Salonen näytti, että eiköhän tää riitä, mutta oliko näin, että hallihenkilökunnalla oli ainoastaan 1 lasta, koska toisessa päässä käytiin hetken aikaa huojumassa ja näin pääsee 3 erää käyntiin. 2-2 tilanteesta siihen lähdetään ja toivotaan nyt, että todellakin... jää olisi jäätynyt. Tappara päätyy, mennään ensimmäisen kerran ja kyllä siellä pahimmasta kohdasta ainakin kiekko liikkui aivan normaalisti, kun Brickli sitä liikutti ja liikuttelee sinne samaan suuntaan tällä hetkellä. Antaa pakkipakin ja kyllä siellä jää on kunnossa. Tuulola ja sitten otetaan sentterin lapa. Oiva keskinen punaviivalle, keskinen tunkee kiekon päätyyn. Simon Taivala lähtee perään, vie tilanteen päätyyn saakka. Alruut töni siinä Kristian Tanusta. Nyt oliko pelin tai tämän finaalisarjan ensimmäinen puolittainen poikittainen maila? Näistähän puhuttiin, että poikittaiset mailat on kitketty tai pelaajat eivät niitä ole harrastaneet lainkaan ensimmäisen finaalin perusteella. Tapparan paikka, Tanus siirtää, huippupaikka, Brickley, tyhjä maali on, mutta kenttäpelaajan maila. Oliko Jimi Suomen maila oikea-aikaisesti väliin? Ja Brickley, joka on ulottuva pelaaja, ei pitkällä karroksella saa maalia tehtyä.
2: Oli kyllä hieno haastaja, maltti Brickiltä ja vei vielä oikein sinne rystylle, kun olisi ollut tyhjä maali. Randelin oli ulkona, mutta joku KK-pelaajan mailla sinne tuli viime hetkellä väliin.
1: Ja nyt pyöritään puolestaan Tapparan päädyssä Vilmos Gallo. Gallo saa lopulta sinne apuvoimia. Kiekko on jäämässä Tapparalle kuitenkin, mutta tuleeko purkupaikkaa? Kyllä tulee ja kiekko lipuu pakkien välistä KK-alueelle. Josef Berger alimpana pelaajana ottaa pienettä riskiä. Syöttö Pärssiselle, joka lakaisee punaiselta päätyyn. Se on hyvä ratkaisu. Luoto kulkee vasenta kaistaa. Ottaa kiekollisena hyvin taklauksen vastaan. Työntää sen jälkeen maalin taakse. Ja siellä seuraava kamppailupari. Molemmat ajavat kiekosta ohi ja Tapparan Matin Mikko ottaa sen vieras joukkueelle. Benjamin Rautiainen punaviivalle. Pistää siitä syötön suoraan KK-pelaajille, mutta sitten tulee Blickfeldille varkain paikka vielä taustata. Kaukaa lähtee, mutta hieman maskin takaa. Randeliin torjuu. Rautiainen hyökkäys maalin takana. Valuu kiekon kanssa kulmaa. Pelaa viivan kulmaukseen. Jokipakka sutaisee ränniin. Löytää Adamon. Adamo suoja päälle. Rautiainen vierestä. Antaa kiekon viivaan Anderssonille. Andersson ilman vauhtia harhautus onnistuu. Ja sitten Adamo maalin takana. Nyt on syntymässä Tappara paikka. Vetopaikka viivaan. Jokipakka odottaa liian kauan. Mitä ihmettä? Ei. Ja nyt kun Adamo yrittää lähettää maalille, se oli kuivunut tämä tilanne. En tiedä mitä Jokipakka ajatteli tuossa, kun ei lähtenyt laukomaan selkeässä paikassa. Tappara punaviivalta nyt kiekko ränniin ja molemmat joukkueet ovat vaihtamassa, kun Berger käy hakemassa. Hän pelaa laidalle Paajaselle. Paajanen eteenpäin luotoa tavoitellen. Villerin syöttö menee kuitenkin liian eteen ja Tappara nappaa kiekon. Brickley lähtee oman maalin taakse. Tulee nyt sieltä esiin. Katse ylhäällä, mutta ei oikein löydä avauspaikkoja. Biljardin syöttö tulee myös Tapparalta. Se onnistuneesti. Ahapala pistää syvemmälle, mutta KK katkaisee. Nyt on se hyvä hyökkäyksen paikka KK:lla. Rooma pomputtava syöttö sinne Puhakalle. Puhakka tyytyy pistämään risti kulmaan viivan jälkeen. Jaakola ottaa taklauksen vastaan. Ja yleisö syttyy jälleen sumulaaksossa. 3 minuuttia täyttyy kolmannesta erästä. 2-2 tilanteissa mennään. Kun Tuulola vie tilanteen hyökkäyskulmaan, lähtee vielä maalin taakse. Nyt pitää saada kiekko liikkeelle. Liikuttaakin hyvin Jesper Mattilalle. Mattila laukoo, maskin takaa ja maali viivalla, kiekko edelleen! Ja KK hoitaa sen! Mitä ihmettä? Onko siellä pilli soinut? Kyllä vain! Erikoinen tilanne! Jostain kiekko muuttaa suuntaan ja tulee Randelinin selän taakse miltei maali viivalle, mutta nyt olisi kaivattu tiikerin silmää Tappara pelaajilta. Törkkäisy olisi riittänyt ja Tappara johtaisi. Ei tullut ketään paikalle.
2: Ei ollut, ei tuntunut ehkä Tapparankaan pelaajat tietävää. Siinä oli todella vaarallinen koko kannalta, että Randelin olisi itse möhlinyt sen kiekon sieltä selkänsä alta. Hän ei tiennyt yhtään, missä se oli, mutta sieltä kerkäs taisi olla Jaakola hyökkäjä, joka tuli sinne. Tapparan pelaajat, kun heitto tuli vähän niin epärytmisesti, niin kukaan ei tavallaan ollut suoraan menossa sinne maalille. Pienestä oli kiinni, ettei KK myöskään siis mössinyt tuota omaa maalia.
1: Kyllä. Oli paha paikka kerrassaan, ei kelvannut nyt Tapparalle. Maaliviivalle kiekko saadaan, mutta sitä pidemmälle ei kuitenkaan. Räsäsen ketju tulee jatkamaan tilannetta Siikosen pitjaa vastaan. Nämä ketjut ovat paljon pelanneet tänään vastakkain, eli KK ykkönen ja Tapparan nelonen. Tappara voittaa aloituksen. Räsänen, hyvä blokkipeli Sylvekorilta. Kaksi pelaajaa itsensä, mutta nyt olisi kaivattu Tapparalta muunlaista ratkaisua. Ehkä Räsänen ei huomannut ja tajunnut tätä näin, että nyt olisi pelitila auennut vähän joka paikasta, kun KK pistää pitkän kiekon.
2: Vahva vaihto jälleen kerran kyllä tältä neloskentältä. Vahvaa riistämistä sieltä. Vähän sääntöjen rajamaallekin tulee se Sylvikorni blokki siihen tilanteeseen. Siinä Räsänen nimenomaan olisi vaan puskenut sinne keskustaan, mutta pakottavat jälleen taas käännön jälkeen KK pitkään kiekkoon. Ja tärkeähän Tapparankin kannalta nyt, kun on Siikonen, Meskanen, Miettinen kentällä Suomi vielä puolustajana tässä. Eli tehopelaajat KK:lla, niin he joutuu kuluttaa energiaa omassa päässä.
1: Kyllä, hyvä huomio. Tappara vaihtaa nyt oiva keskisen ketjun jälle. Ennakointia sekä kaarella että aloittajalla, mutta ketään ei varoiteta. Nyt kiekko tippuu jäähän. Tappara voittaa aloituksen. Siinä oli vaarana jopa 2 minuutin jäähy aloittajalle, mutta keskisellä taisi olla niin, että kiekko kävi kuitenkin mailalla vasta ennen kuin hän potkaisi kiekkoa alaspäin. Eli kiekkohan pitää pelata mailalla aloituksen jälkeen ensimmäisenä, jos pelaat vaikka jalalla kiekkoa taaksepäin, niin se on pelin viivyttämisen rangaistus. Gallo punaviivalla harhaa syöttö, Simon Taival katkaisee ja näin Tappara tulee vasemman kaistan kautta. Jokipakka yrittää saada hyökkäyspäin aloitusta, kun pistää kiekon lipumaan sinne Randelinia kohti, mutta pistääkin peliin saman tien. Tappara hakee uuden rytmin, Joki Pakka jälleen kiekon kuskaajana alueelle sisään. Nyt tulee erilainen ratkaisu. No sekään ei ole kovin hyvä. Suoraan jää KK:lle. Mutta sitten Harha ja Tappara paikka. Randelinin loistotorjunta. Räsänen ampuu. Sitten ampuu Pavel. Ja tuleeko kolmas paikka? Tulee Pavel! Nyt oli etutaulukolla tilaa, mutta ei mene sisään. Ohi maalin. Jälleen nelosketju vyöryy. Pavel ja Sylvekort. Edelleen pelataan KK-alueella. Sylvekort pelaa viivaan. Jokipäkä laukaus muuttaa suuntaan Räsäsestä maalin edustalta. Ohi maalin menee. Andersson viivalta. Toimittaa maalille. Randelin torjuu tämänkin siihen eteensä. Ja ei KK millään saa purettua tilannetta, vaikka äsken oli jo selvä paikka. Ja nyt on väsyneitä pelaajia KK:lla jäällä. Ja Pavel jaksaa tehdä töitä yhdessä Sylvekordin kanssa. Nyt tulee ahtaaseen paikkaan viivaan. Tuulola pistää syvemmälle. Räsänen pitää vastustajan mailasta kiinni. Ei tule rangaistusta. Tappara pyöritys jatkuu. Brickley rännikiekko vasemmalle puolelle. Nyt kaatuilee KK-pelaajat. Brickley B-pisteeltä. Laukaus lähtee päin ensimmäistä pelaajaa. Kiekko jää viivan tuntumassa Tapparalle. Pavel poikittain Joni Tuulola. Lusikkapuolella haltuu. Kääntää kämmenelle. Lähtee syvemmälle. KK-pelaajat ovat niin puhki, että nyt menee paikka puolustamiseksi. Joni Tuulola ei saa apuvoimia. Tappara yrittää vaihtaa entistä tuoreempaa pelaajaa jäälle. Rautiainenkin sinne on tullut. Rännin puolen vaihto Blikfeldille. Blikfeld työtää päätyä kohti. Ja nytkö KK pääsee purkuun? Ei pääse, aikailee Berger, ja tässä on Tapparan mahdollisuus. Kohta joutuu KK ottamaan jäähyn, jos ei kiekko mene maaliin. Tuulola viivalta pelaa fiksusti ränniin Bricklille, mutta Brickley on menettää, ei menetä kuitenkaan, ja Blikfeldin laukaus ja Randelin pelastaa kiekko rintapanssaria vasten Blikfeldin laukauksessa.
2: Nyt kyllä roikku maali ilmassa. Nyt oli semmoista Tapparaa, mitä on dynastia vuosina totuttu. Hyökkäysalolla pyörii molempiin suuntiin. Hyökkäät vaihtuu, vastustaja ei saa mitään aikaiseksi. Siinä tuntuu, että peluutuksellisestikin tehtiin pieni muutoksia. Kolmeen vaihtorytmiin mentiin pikkusen siinä, että pääsi toi neloskenttä tonne ja sit Rautiaisen ketju, Blikfeldin ketju, Adamo, he huilasi ehkä yhden vaiheen, mutta sit pääsivät tonne väsyneitä vastaan. Todella hyvä.

0: ensimmäinen vastustaja pääsee laukauksen peitolle. Mutta nyt Aapala antaa vaikean syötön omalla alueella KK katkaisee paikkaan Paajasella. Hänkin laukoo päin ensimmäistä pelaajaa. Hyvästä sektorista pääsee KK ampumaan. Se lähtee nyt Haapalan virheistä. Olin juuri sanomassa, että Tappara vie nyt koko ajan pelin virtausta, mutta näin yhden virheen jälkeen yleisö pystyy KK sytyttämään ja se painii tällä hetkellä hyökkäysalueella. Luoto ja Paajanen tekevät töitä. Rooma irtoaa myöskin kulmaan. Haapala, hyvä siirto tällä kertaa Haapalalta, mutta sitten kiekko menee omaan vaihtoaitioon ja liigan mainoskatkon jälkeen aloitus jää Tapparan alueelle.
1: Huomiota kentän laidalta. Joo, aikamoista myllytystä kyllä Tapparalla. Maali klassisesti roikkuu ilmassa ja jälleen kerran toistetaan. Se on se Tapparan nelosketju, joka aloitti tämän. Toki sitten saavat vaihdettua lennosta lisää pelaajia, mutta on uskomattomia kevään finaalien kovimpien paikkojen pelureita nämä herrat Pavel ja Sylvegård. No miksei Aapeli Räsänenkin? Nyt on löytänyt sen paikkansa ainakin tällä erää siitä, mihin hän soveltuu hyvin tuohon rouhimaan. Mut sit KK ei olisi tämän kauden KK, jos se ei olisi tämän kauden KK, nimittäin yksi pieni Henrik Haapalan epäonninen kiekon kanssa puljaaminen omalla alueella. Ja sen jälkeen KK saa heti käännettyä pelipainopisteen tosi väkevästi Tappara päätyy. On tää uskomaton joukkue, että tää KK myös, mutta 2-2 numerot ja jos katsoo tätä erää kokonaisuutta, niin kuin katsotaan tietysti, niin sanotaanko, että se on kyllä todella vahvasti nyt Tappara hallussa. Helppo yhtyä Topin näkemykseen siitä, että nyt nähtiin väläyksiä siitä, mitä Tappara parhaimmillaan pystyy olemaan. Ja se on sitten todellinden myrskyvarmuus KK:lle, koko tälle kouvolalaisyleisölle. Että jos tota myllyä, ton kaltaista kiekollista pelaamista, dominointia suorastaan hyökkäyspäässä, Tappara pystyy jatkamaan, niin se on vaan ajankysymys, koska maali tulee. Mutta kuten sanottu, KK osaa sen pelin salaman nopean kääntämiseen. Ja nyt sillä on taas semmoinen paikka, kun aloitus Tapparan päädystä. Ja kuten kuulette taustalta, niin Yleisö on niin hienosti mukana kyllä. Mahtava tunnelma Lumon areenassa.
0: Tuo Otto Paajasen laukaus hetki sitten oli ensimmäinen laukaisuyritys edes KK:lta koko erässä, kun 6,5 minuuttia on pelattu. Laukaukset 1-11. KK voittaa aloituksen. Suomi lähtee syvemmälle. Lähtee kiertämään maalia. Menee jokipakan ohi. Kaaros oikealle puolelle. Syöttö Veskanen apuu suoraan syötöstä. Heljanko torjuu, katselee missäs kiekko. Se jäi jonnekin hänen patjoihinsa, mutta Heljanko varmasti yritti tuossa torjunnassa, että hän siivoaa kiekon kulmaan siitä ja se ei lähtenytkään mihinkään. Jäi pörräämään omiin varmasti.
2: Näin on, se menee, kun sinne kaksi patjaa jää sinne länkien väliin semmoiseen läppään, niin se meni sinne läppien väliin ja hän oli hieman hukassa, mutta kiekko oli onnekseen, hänen onnekseen siellä kamoissa sisällä. Hyvä laukaus lähti Meskaselta kovaan syöttöön suoraan syöttöön.
0: Kyllä vain, Heljanko hoitaa homman ja KK voittaa jälleen aloituksen. Suomi, nyt tulee hyvä aloituskuvio ja Meskanen vapuu maalin 3-2. Ja Heljanko levittelee käsiään, että mitä ihmettä omat tekevät maskia edessä. Kultakypärä Ville Meskanen ajassa 46-50 maalintekijänä.
2: Siinä tehtiin 10 sekuntia aikaisemmin legendaarinen kohdistuslaukaus, se meni jäätä pitkin. Sitten tuli aloituskuvion jälkeen, siinä Meskanen lähtee siniviivaa. Jokipakka ei tajua lähteä sieltä pakkina, koska monesti sanotaan, että liian ylös pakit, varsinkaan näissä isoissa kaukalossa, niin ei kannata sitä omaa pelaajaa, kun pelataan yhdellä yhtä vastaan. Nythän jää siihen niin ärsyttävään 3 metriin, eli tässä Ismo Lehkonenhan sanoi, että menee alta pois. Nyt hän jää siihen suoraan maskiksi ja ymmärrän kyllä Heljangon turhautumisen. Loistava laukaus toki Meskaselta, juuri oikea korkunen.
0: Tähän pitäisi antaa useampikin syöttäjä, mutta näin se on, että Veepi Miettinen on ollut jokaisessa maalissa mukana tänään. Siikonen voittaa aloituksen. Miettinen siirtää kiekon viivaan. Suomi, lyhyt siirto viereen. Ja siniviivan keskustasta näyttää, että ilman maskia menisi sisään, mutta oma pelaaja sen maskin tekee. 3-2.

0: kautta maalin taakse ja nyt on paikka Räsänen syöttää, mutta menee kahden pelaajan ohi ja KK pääsee kääntämään. Jaakola tulee Valkeajärven kanssa. Hyvä ratkaisu nyt maalin jälkeisessä vaihdossa. Kiekkoa päätyyn ja vastustaja päätyyn ja siellä kamppailemaan. Tappara roiskaisee KK päätyyn. Pärssinen omalla alueella. Rauhallisesti Puhakalle toiselle puolelle. Puhakalla hakee laiturin lavaan. Gallo ei saa nyt tehtyä kiekon kanssa mitään. Keskialueella nyt on vähän puolin ja toisin sohimista ja Tapparalle kiekko jää. Simon Taivalla. Hyvä syöttö eteenpäin. Tilanne oli kyllä paitsio. Eikö ollutkaan? No Tanus menettää ja KK:lle läpiajo. Davidson takapaine tulee. Davidson ampuu ja Heljakko torjuu. Aivan varkaan tulee tämä tilanne KK:lle. Kiekko keskialueelle. Gallo pelaa alaspäin. Puhakka. Pärssinen oman sinivivan alla pudottelevat. Ja yrittävät hajouttaa tässä Tappara viisikkoa leveämmälle. Välillä kiekko kävi keskialueella, KK pelaa uudestaan alakertaa kohti. Sitten Roomalta harhaan syöttö. Tappara on samalla vaihtamassa, kun Jesper Mattila avaa eteenpäin Jokipakalle. Hän hyökkäys sinivivalta kiekko ränniin ja oikeasta laidasta Blikfeldt tulee vastaan. KK:lle ei tule heti ainakaan purkupaikkaa ja viivaan jää Andersson. Blikfeldt ja vasemmalle puolelle nousee Jokipakka. Hänen syöttö maalin taakse. Adamo. Jokipakka, molemmat hyökkäyskulmassa, Adamolle kiekko jää. Paajanen puolustaa hyvin vastaan KK:sta ranskalaista, mutta ranskalainen saa pelattua kiekon viivaan. Siinä Jokipakan laukaus ja liikkuva vasti Rautiaiselta, mutta Randelin torjuu. Nyt Rautiainen maalin takana kiekkoon, suoja päälle. Pääseekö kääntämään? Kyllä, oma ratkaisu ohi maalin. Blikfeldt maalin takana, niin myöskin Adamo. Ja nyt on KK:lla, nyt on sietämistä. Tappara pyörittää, Rautiainen valuu viivan kanssa viivaa kohti, jarrut päälle, missä syöttö, nyt se tulee viivalle, tulee ahtaaseen paikkaan, uusi yritys Rautiaiselle, hän taistelee kiekon vielä syvemmälle, Paajasen purkuyritys, Rooma mailaa väliin, potkivalla,
1: huikee suoritus.
0: Se oli jalkapallotermein rintapotku, että nyt tulee kiekolle kyytiä, kun pomppiva kiekko siihen tulee ja sillä tavoin purku onnistuu. Mutta Tappara vyöryy jälleen päätykiekolla. Eetu Tuulola on kiekon perässä ensimmäisenä. Sitten tulee vähän vaikeakko syöttö. Kiekko jää pomppimaan kuitenkin KK-kulmaukseen. Siikonen. Jalka vähän painaa. Aivan hetken kuluttua kolmas erä on puolivälissä. KK johtaa maalilla. Niin kuin se johti edellistäkin peliä vastaavassa paikassa. No ei, silloin oli vitonen jäljellä, kun se Tappara kavennus tuli 2-3. Tappara alueelta. Nyt Brickley hakee vauhdit keskialueelle. Hän ahtaa sen tilan kiekko ja Tappara menettää. KK tulee oikeasta laidasta. Tulee syvälle vastustajan päätyyn. Pärssinen johdattaa hyökkäyksen. Hyvin Brickley pystyy liimaamaan ja kiilaamaan vauhdin tässä kohtaa pois. Ja kulmaväännöksi menee jälleen. Yleisö mahtavasti mukana Kouvolassa. Viivalta laukaus ja Heljakko TV-mallinen torjunta. Siellä räpylä lopulta vispaa ja meinaa tulla pieni vääntö vihellyksen jälkeen. Ja pieniä vääntöjä, siis tää ei ole mikään iso vääntö, vaan kahdella pelaajalla pikkuisen käy vaan niin kuin kädet tuossa ilmassa. Mutta mitään kunnon nokkapokkaa ei ole ottelusarjassa ollut vihellyksien jälkeen. Tämä on reilu pelisarja.
1: Kyllä, ollut todella puhdasta ja täytyy sanoa, että mitään jäähytilanteita ylimääräisiä ei ollut. Ja molempien joukkueiden hämmentäjätkin niin on keskittynyt siihen fyysiseen, oikein vanhan kunnon vääntämiseen, eikä mihinkään agitointiin tai pelitilanteiden jälkeen. Hieno seurata tämmöistä jääkiekkoa. Otetaan oikeasti vastustajatta mittaa silloin, kun peli on käynnissä eikä pelikello ollessa pysähdyksessä.
0: Kerrankin tehdään tuomarin rooli helpoksi.
1: Juuri
0: tässä
1: näin.
0: Finaalisarjassa. Näin kun ollaan päästy sanomaan, niin saisi nähdä, minkälainen kolmas finaali on sitten meillä edessä parin päivän päästä. Tappara iskee rajusti Nousiaisen kippuun. Kova taklaus Räsäseltä. Nousiainen nousee kuitenkin pystyyn ja KK avaa vastustajan päätyyn. Siitä pitkää kiekkoa ei tule. Pavel ensimmäisenä hakemaan, mutta hän kääntyy sitten vaihtoaitioon. Jättää avausvastuun Matin Mikolle. Matin Mikko vielä viereen Jesper Mattilalle. Hän tulee punaviivalle, neppaa sitä ristikulmaan, mutta Jimi Suomi on peruuttanut jo vastaan ottamaan ristikulmaan heitettyä kiekkoa. Sitten KK paiskaa vastustajan päätyyn. Ei ehdi kuitenkaan laiturit perään. Andersson laidan kautta eteenpäin. Tappara tulee keskialueelle kiekotellen. Jokipakka korkea nosto. Nyt menee varmasti kaukalosta yli. Kyllä vain. Kyllä vain. Ja siitä seuraava pelikatto.
1: Nyt on kyllä semmoista aaltoilua, että tässä itsekin joutuu välillä ihan hengitystä pidättämään. Tämmöistä finaalisarjaa varmasti aika moni odotti. Pelihän nyt ei sinällään välttämättä syöttöketjuilla tai mahtavalla suorituksella, mutta soljuu hyvin, pelaajat pelaa pieniä hyviä pelejä, koko ajan pyrkii saamaan rytmiä eteenpäin, aaltoilee hyvin. Sehän toki sopii KK:lle, kello menee silloin ainakin henkisesti se kello menee paljon nopeammin, kun se, että Tappara saa noita hyökkäysalueen hyökkäyspyörityksiä, pitkiä pyörityksiä, ja niitä ne on, Tappara on kyllä tosi hyvin saanut. Nyt pitää vaan saada lisää, ehkä hankkia jopa sitä kautta se ylivoima, millä Tappara saisi viimeisen momentumin tähän touhuun.
0: Laukaukset Tapparalle tällä hetkellä erässä 14-3. 13-4 ja nyt on Tappara seuraava paskanäkkäin tuossa vanhanaikaisen yritys Adamolta, mutta Randelin on siinä etutolpalla koko ajan valmiina ja KK pystyy purkamaan. Heljanko pysäyttelee maalinsa takana. Kova ränniin. Rautiainen vähän laiskasti tuli siinä omiin ja Paajanen pääsee viivan tuntumassa kiekkoon, mutta Paajanen nurin ja sitten Tappara. Kiekko päätyy ja nyt tulee pomppukiekko maalille. Blikberg ilmasta, volleista ampuu ja Randelin torjuu. Olipa vaarallinen paikka ja näistä tällaisista tilanteista Blikberg runkosarjassa teki maaleja. KK purkaa punaviivalle. Pietavailla sotaa käyvät siinä pari pelaajaa vaihtoaikeuden tuntumassa. Ja nyt annetaan jonkinlainen poikittainen mailakin jo Joni Kuulola antajana. Kiekko kuitenkin punaviivalla Aalruutilla. Odenin kautta hyökkäys käyntiin, mutta paitsi on viedys katkaisee peliä. Viimeinen mainoskatko. Kyllähän tässä Jussi on tunnelma noussut aivan kattoon kolmannessa erässä.
2: Joo, ja nyt nousee vielä isommaksi. Ja Lebius Sylvegård huutaa Oskari Luodolle, ja Oskari Luoto sanoisi, että hän huutaa tässä kyllä ihan aiheesta, nimittäin Justin Adamo, kun on puhuttu sitä, että poikkareita ei oikein nähty, niin nyt sellainen nähtiin tuossa vaihtoehtioiden välissä, tuli kuvaajien syliin se poikkari, jonka Adamo laittaa suoraan Oskari Luodon niskaan. Se otti kipeätä, se otti todella kipeätä. Jouko Myrrä viittelöi tuomariston suuntaan. Kädet ylhäällä. Häh, eikö kukaan nähnyt? Näitkö sinä? Kuuluu Myrrä aivan hiilellä. Ja hän ei kauhean usein hiilenä ole. Nyt ymmärrän. Nyt olisi ollut paikka viheltää kyllä kaksi minuuttia ainakin Tapparan Adamolle, koska nyt nasahti sit niin kovaa vielä. Ensin taklaukset vielä loppuu ihan ok, mutta sit antaa semmoisen kammopoikkarin, että Luodolla palo hermo. Ja nyt häntä paikkaillaan vähän siellä ilman kypärää. Varmaan ottaa vähän jäätä niskaan ja jäätä vähän joka paikkaan, mihin nyt vaan voi ottaa. Siinä ryöpsähti yli, mutta muuten tätä lukuun ottamatta, niin ollaan nähty hieno rehti puhtaan jääkiekon finaalisarja. Ainakin toistaiseksi, mutta heti kun ehditti sieltä yläkerrasta sanomaan, että kaikki on mennyt tosi hyviä tuomareille, helppo peli, niin siitä noin 2 peliminuuttia eteenpäin ja sitten alkaa tapahtua. Mutta kylläpä tapahtuu muutenkin. Peli virtailee päästä päähän ja jääntasolla on nautinnollista katsoa tällaista jääkiekkoa. Ei tosin, just niin kuin Topi kertoi, mitään valtavan hienoja syöttöketjuja, mutta on ihan varma, niin kuin tässä aistii katsojistakin sen, että tällaista jääkiekosta on helppo ihmisen nauttia. Tällaista jääkiekkoa on helppo rakastaa, jos tilanteita tulee, peli virtaa, soljuu. Ah, saadaan todistaa hienoa finaaliseria, kunhan nyt ei vaan lähde näitä poikkareita tulemaan lisää. Ne pitäis kyllä poimia, ne pitäis poimia pois, mutta sitä ei vihelletty ja sillä selvä. Tuomarit viheltää, yleisö kannustaa ja selostaa asiantuntija tuntee asiaa. Hanssi Ritari selostaa ja Topi Dattinen asian päällä.
0: Oskari Luodolle kylmä pussia hetkeksi aikaa niskaan. Näimme kyllä sitten jälkitilanteesta hidastukset tuosta noin, niin se ei ehkä ollutkaan niin rajua poikittaisella mailalla iskua kuitenkaan tuossa Adamolta, vaikka siinä kyllä poikkarit kävivät sinne vastustajaan niitä noin 3 kappaletta, mutta oliko jopa Topi enemmän vähän tönäisyä kuin poikittaisella mailalla lyömistä?
1: Se ensimmäinen varmasti osui sinne nyt ylävartalla, mutta sen jälkeen se oli semmoista könyämistä ja työntämistä.
0: Kiekko on jälleen pelissä. Tappara pyrkii hyökkäykseen, mutta tilanne olisi paitsio, jos sinne kiekko vietäisiin sisään. Nyt ei ehkä Brickley tajunnut, mikä on humpajuoni, ja Tappara aika helpolla luopuu kiekosta. KK lähtee. Jesper Aalruut löytää Veiti Miettisen, joka tulee suoraan vaihtoaitiosta ja tulee näppärästi hyökkäyksen, ampuu matalan. Heljanko torjuu, kuin tyhjästä pystyy jälleen Miettinen luomaan itselleen maalintekopaikan. Tänä päivänä 3 tehopistettä finaalisarjassa, jo 4, kun nyt oli Tappara paikka jo Eetu Tuulolalla, Randelin hoitaa. Tappara nappaa kiekon hyökkäysalueella, Julius Mattila, Jesper Mattila ja kiekko ränniin vasemmalle puolelle. Tuulola valuu viivaa kohti, Jesper Mattilan loukkaus lähtee sieltä, ohi maalin menee. Matin Mikko toiselta puolelta yrittää toimittaa maalille, ohi menee. Jesper Mattila lakaisee ränniin, Matin Mikko nousee oikea-aikaisesti toiselta puolelta. Ja sitten on paikka Eetu Tuulolalla keskustasta, mutta kyllä Randelin on itse varmuus. Tuulolla nyt maalintakainen loista paikka Julius Mattila vielä syöttää Haapalalle, yrittää parempaa paikkaa, mutta liian taakse jää. Edelleen jatkuu paine. Eetu Tuulolla maalin takana, vasempaan laitaan Haapala, poikki kentän ristiin viivaan Matin Mikolle. Puolen vaihto, nyt pitää laukoa Jesper Mattila ja Veskanen peittää ja purkaa.
1: Ai ai, nyt oli niin pienessä toi KK-porukka, että olisi pitänyt Mattilan vaan malttaa ja liikuttaa sitä kiekkoa vielä tuolloin siniviivassa. Nyt otti Tapparan peli haltuun, saa nähdä miten KK tästä selviää.
0: Tapparan seuraava paikka on tulossa jo Adamolle, ahdistettuna laukaus ei onnistu. Kiekko pyörii edelleen, nyt on Rautiaisen paikka keskustasta, selkeästi yli maalin menee. Irtokiekko KK:lle, Rautiainen taklaa Jaakolaa, mutta KK saa pomputeltua kiekon omista pois. Ja Valkeajärvi kuljettaa hyökkäysalueelle, menee helpolla Blikfeldin ohi, meneekö Anderssoninkin ohi, yrittää syöttöä takatolpalle. Ajatukset eivät mene Mäkisen kanssa yksin ja Tappara tulee. Kohta lähtee viimeinen vitonen varsinaista peliästä liikkeelle. KK johtaa maalilla kakkosfinaalia, se johtaa myös ottelusarjaa ennen tätä päivää 1-0. Tappara saa jälleen riiston hyökkäysalueella. Keskinen, saako levittävää syöttöä? Ei ole mahdollisuutta siihen. Ja KK nappaa pelivälineen. Mäkinen eteenpäin ja taitaa jälleen kiekko kadota kaukalosta sinne vaihtoaitioiden uumeni.
1: Nyt on kyllä hyvä henki.
0: Halli on täynnä 5252.
1: Sen verran antaumuksella tulee nämä kuulutukset, annetaan sille tilaa, mutta nyt on Tapparan hetki, viimeinen vitonen lähtee, painopiste oikeassa päässä ja nyt lähti jo Benjamin Rautiaisenkin sieltä muutama taklaus, eli hän on himokkaana nyt tässä hommassa, Blikvelli pitäisi saada vielä hereille.
0: Kiekko jäähän ja Keskinen voittaa aloituksen Tapparalle. Tanus menee maalin taakse. Aalruut ahdistelee. Tanus hyvällä suojalla. Kiekko maalin eteen. Ja pyörii Rooban lapan. Ja näin pääsee KK purkkamaan. Korjaus oli Aalruutin lapa. Rooba lähtee kiekon perään. Tappara päätyy jahtaamaan Joni Tuulolaa. Tuulolan rauhallinen siirto poikittain Daniel Bricklille. Näin ne tulee. Yhdysvaltalaispuolustaja hyökkäys siniviivalle jatkaa päätyyn saakka, mutta KK nappaa kiekon. Vaajasen purkuu jää Tapparalle. Keskinen päätyyn. Tanus katselee ja yrittää suoraviivasta ratkaisua maalin eteen. Ei mene perille ja KK kääntää. Gallo punaviivalta Heljangon tontille. Oli varmasti tarkoitettu, että jos Heljanko tekisi pelikatkon, ei tee ja KK-paikka on syntymässä. Vilmos Gallo yrittää vielä takatolpalle. Me ollaan melkein nokikkain maalin kanssa. Maalivahdin kanssa. Sitten Bergerin laukaus. Heljanko venystää takapatjan. Gröndahl palauttaa ränniin. Nytkö pääsee? Ei pääse Tapparan väliin. Joonas Odeen pyörittää. Brickley vastassa. Maalin takana apuja tulee. Gallo pelaa vetopaikan. Ohjaus tulee. Sitten uusi paikka. Eikö ollut korkea maila? Kyllä se nyt vihelletään pois. Davidson korkea maila. Sitten suuttuu Joni Tuulola Vilmos Galloon ja antaa vähän kyytiä vihellyksen jälkeen. Mutta ei mitään sen kummempaa.
1: Oho, siinä mentiin nyt molempiin suuntiin ja... KK on todella vahva ja vaarallinen, sitten kun he saa sen yksittäisen paikan. Tapparan pitää vaikka nyt sitä maalia, että totta kai se pitää tehdä Tappara, niin maltti pitää silti olla. Tasapaino 4 minuuttia jäljellä, ei voi yltiöpäisesti mennä tuonne 4 syviin. Sieltä tulee KK niin vahvasti kääntää. Jännä on ollut myös huomata, että esimerkiksi Gallo, joka kuitenkin omasta mielestäni niin aika kuumaverinenkin pelaa vähän rottamaisessa mainessa, varsinkin Ruotsin maalla, niin häntäkään ei ole kauheasti yritetty kuumentaa.
0: Kiekko tippuu jäähän keskialueella, KK:lle aloitusvoitto. Berger punaviivalta kiekko päätyyn ja Siikonen perään. Jokipakka pelin alla, mutta Siikonen katkaisee, haistaa hyvin tämän Jokipakan syöttöyrityksen. Ja tämä sataa KK-laariin, kun Tapparaa alueella pelataan. Ja kiekko pysyy siellä edelleenkin. Nyt on Räsäsellä paikka edistää eteenpäin. Jesper Mattilan syöttö Sylvegårdille, hyökkäys siniviivalle. Sylvegård ottaa taklauksen vastaan kiekollisena, saa 2 pelaajaa kimppuunsa. Ja Meskanen lähettää siirtokiekon ainoastaan Tappara päätyy. 3,5 minuuttia jäljellä. 3-2 tilanne sumuloaksossa. Matin Mikko punaviivalta kiekko päätyy ja itse perään. Puhakka pelin alle. Yrittää nopeaa ränniin. Ei tule alueelta kuitenkaan ulos. Aalruut. Nyt on toinen ränni aivan vapaana, mutta tuleeko tästä pitkä? Ja jos tulee, niin uskotaanko Tappara ottaa maalivahtia jo pois? Pitkähän sitten tulee. 3-15 jää jäljelle. 1 maalin ero. Niin veikkaan, että... Herra Tapparan päävalmentaja ei veskaria pois ota, mutta moni ottaisi.
1: Moni ottaisi tässä tilanteessa ehdottomasti. Se olisi sellainen viimeinen signaali siihen, että saadaan tämä homma tuonne oikeaan päätyyn. Näkisin, että kyllä tämä on niin kuin ruotsalainen ja aikoinaan muistan, niin venäläinen tapa, että kyllä ihan viimeisen asti sitä odotellaan, että 3 minuuttia jäljellä hyökkäyspää aloitus, niin tässä on se nimenomaan ollut se paikka. Väsynyt KK-porukka vielä.
0: Välttämättä Viktor Tihonov ei olisi ottanut viimeisenä sekunnillakaan maalivahtia pois, kun oli noloa, että Neuvostoliitto häviäisi jääkiekko-otteluun, että hävitään sitten vaan maalilla.
1: Juuri näin.
0: Aloituksessa ennakoidaan. Sen vuoksi siellä tunteet hieman kuumenevat. Kaikki valmista. Adamo vastaan Paajanen. Heljanko pysyy maalillaan. Adamo ennakoi. Hän saa varoituksen aloitustapahtumassa. Kiekko jäähän. Tasapeliksi menee aloitus. Viivaan vetopaikka. Tuulola odottaa ja laukoo ohi maalin. Adamo maalin takana. Puhakka. Hyvä kaksinkamppailuvoitto. Mutta viivaan jää purku ja pomppu. Kiekko torjuu Randelin. Nyt tarvitsee jo tuuria. Ja edelleen tilanne jatkuu ja Randelin kestää. Kyllä nyt tuli sellainen pomppu, että tätä ei ihan taidolla pelkästään pysty torjumaan. Adamo ja Meskanen ottavat yhteen, mutta Meskanen ei halua lähteä mukaan. Ja nyt Adamon kannattaisi rauhoittua, muuten lähtee pelkkä Tappara-pelaaja istunnolle.
1: Näin on, siinä Meskanen kyllä tietää mitä tekee, varsinkin jos siellä on vielä jotain pientä vammaa, niin tohon tanssi ei kannata lähteä. Siinä on vaan häviäjä kokoonpanossa, kultakypärä versus mörkö, mutta siis...
0: Adamo on muuten lähdössä jäähypenkille. Kyllä mutta annetaan Meskasellekin, hetkinen!
1: Tää oli ihan turha. Mun mielestä ei olisi tarvinnut antaa kummallekaan jäähyä. Siinä nyt vaan väännettiin ja käännettiin. Toki toi nyt oli semmoista myskäämistä, mutta katsotaan vielä hidastus. Siinä kyllä löytiin mielestä jonkun mailaa aika rajusti poikki. Kyllä se oli Tuulola mailaka siinä. Tuulola pääsee siis juuri laukomaan, niin hänen maila lyödään sillä sekunnilla poikki. Ihmeellistä, että sitä ei kukaan huomannut, koska kiekkokin oli vielä siinä tilanteessa. Hämmentävää.
2: Tämä oli erinomainen huomio Topilta. Katsotaan täältä jäätasolta myöskin. Jaakki Blinter näyttää kuitoon käsiä. Hetkinen, huomatkaa. Siellä nimenomaan tuo Tuulolan maila vetästiin palasiksi juuri siellä hetkellä kun. Eli siitä Tappara vaihtoehtiossakin kiehutti oikein kunnolla. No sen jälkeen kiehuu joukko myrrä koko vaihtoehtiossa. Ei ymmärrä ollenkaan, minkä takia myös Meskanen saa tuosta mähinästä jäähyn. Ei olisi pitänyt antaa kummallekaan jäähyä, mutta todella epäselvä tilanne siinä, missä Tappara oli lähellä maalintekoa. Aika moista. Panokset niin kovia, että ehkä se näkyy vähän tuomareissakin.
0: Adamo antoi ensin poikittaisen mailan, sitten Meskanen otti vähän kaulakkain syleilyyn, niin myöskin Adamo. Ja Adamo oli kyllä aloittava osapuoli tässä, mutta tasajäähyt tulee. Ja ei lähde vieläkään Veskari pois maalilta, vaikka aloitus on KK-alueella viimeiset 3 minuuttia käynnissä.
1: Ja 4 hyökkäällä pelaa Tappara tämän tilanteen. Joo. Liefeld jää sinne, jokipakka aina pakkina.
0: Nyt muutenkin kello kävi 2 sekuntia, jos otetaan nopeasti takaisin palotaululle. Eli välillä kiekko kävi jo pelissä, mutta aloitus uusitaan. KK voittaa puhtaasti aloituksen, olipa tärkeä voitto Siikoselle. Ja näin KK saa pelattua kiekotellen punaviivalle. Ja siitä päätyy. Keskinen hakemaan, Siikonen ahdistaa. Tappara joutuu pelaamaan kiekon oman maalin taakse. Ja kauan kestää, että sieltä tullaan. Christian Tanus nyt alimpana pelaajana. Kuskaa omalle siniselle. Punaviiva ylittyy. Ja vasemmasta laidasta sitten pikku siirto. Mutta saman tien napataan keskiseltä kiekko pois. Ja Tappara hakee uudet vauhdit. Blikfeld punaviivalta ristikulmaan. Ja helppo paikka KK:lle purkaa. Ei toimi rytmi. Vajaa 2,5 minuuttia jäljellä. Tappara tulee punaviivalle. Jokipakka. Ei lyhytkään siirto onnistu. Lopulta Tappara saa raavittua rännikiekon. Berger vastaan Simon Taival. Kulmaan mennään ja kulmassa kiekko pysyy hetken aikaa. Ja pelattavaksi tulee KK:lle ja 2 yhtä vastaan läpi ajo luodolle. Nyt ottaa Rauma jäähyn. Ei kiekko maaliin, mutta ei maalia. Miksi Robert Rauma ei voi kokenut pelaaja toimia noin? Hän estää Christian Tanusta kiekotonta pelaajaa, että vieruskaveri pääsisi läpi ajoon. Ei näin voi toimia. Veikkaan, että Tappara tasoittaa kohta 6-4 vastaan ja jatkoerät odottavat. Robert Rauma, käsittämätön jäähy. Siinä on tullut 2 yhtä vastaan hyökkäys, missä hän olisi ollut mukana, mutta haluaa läpi ajoa luodolle.
1: Niin, siinä olisi pitänyt ajatella vaan sitä isoa kuvaa. Ja sitten jos tohon jää, niin jäät vaan siihen eteen seisomaan, etkä lähde tolleen vääntää ja kääntää sitä tilannetta. Hyvin tuomarilta rohkea vihellys. Siinä olisi voinut jäädä viheltämättä. Nyt nähdään vielä hidastus. No, se menee enemmän vääntämisessä ja kääntämisessä. Siinä kyllä liimaa Tapparan pelaaja itsensä hyvin. Siinä oli muutama
0: sekunti.
1: Kyllä, ehdottomasti. Siinä oli muutama sekunti aikaisemmin. Näin täältä katsoin sivusilmällä. Heljanko oli jo 10 metriä luistellut, mutta sitten hänet käskettiin takaisin, kun kiekko ei ollutkaan hallussa. Eli kyllä vähän arpomista on.
0: Tanus osasi sitoa Roomaa.
1: Kyllä.
0: Mutta ei tällaisessa, ei voi antaa mahdollisuutta viheltää rangaistusta. Varsinkin kun tämän tapaiset kiekottoman pelaajan estämisestä, jos yhtään kädellä otat kiinni vastustajaa, niin vihennetään nykypäivänä koko ajan pois. Luoto tosissaan upotti kiekon maaliin, mutta pillihän oli soinut jo ennen sitä. Mutta sellainen on Mekkala, että Luotokaan sitä ei kuulu. Tappara otti aika lisän. 57-57 kokonaispeliaika, kun...
3: Ja Luoto olisi päässyt tästä siis heittämällä läpi ja jo ilman...
0: Ei olisi tarvinnut estää.
3: Olisi Roma voinut vaikka lähteä vaihtoon tosta. Kyllä täältä nähdään vielä Wiegmanin näkökulmasta, niin kyllä se aika selvältä estämisen. Tässä kaksi eri kulmaa, niin selvältä näytti tästä näkökulmasta.
2: Joo, täältä kaukalon laidalta niin huomasin ihan saman. Ei voi jättää tuollaista viheltämättä. Täysin käsittämätön temppu Roomalta, että menee ja ei anna tuomarille mahdollisuutta, vaan pakottaa tuomari suorastaan viheltään. No, nyt saadaan aikamoinen loppu. 2 minuuttia. Tapparalla maali tyhjä. On draamaa, on draamaa.
0: Laukaukset erässä Tapparalle 27-8. Ja tuliko joku käytösrangaistus, koska Galluakin pistetään jäähypenkille?
4: Erässä 57-57.
0: Jaaha! 6-3 vastaan.
3: Oho. Mä en just katso, että onko taululla nyt oikeita asioita, että siellä on 2 jäähyä. Mistähän Meskanen nyt... No se on ollut sit selvä. Täytyy sanoa, että se Meskasen, mitä ikinä hän on tehnyt, se on pitänyt olla 100% selvä, koska joo, tässä vaiheessa on puolikas. Tulee 6-3 tässä tilanteessa tietenkin. Toki itsekään tekisin ihan samoin kuin Tappara, että en mä nyt sitä maalivahtia tässä ole ikinä ole harjoiteltu 6-3 vastaan. Ja yksi purku voi tuhota tämän, koska kyllä 5-3 vastaan on harjoiteltu ja sen pitää riittää. Toki 6 joo enemmän pelaajaa, mutta se... Pelaisin itsen samalla tavalla.
0: KK johtaa, mutta voittaako Tappara varsinaisella peleillä vai vasta jatkoerässä? Katsotaan, Tappara voittaa aloituksen 5-3 vastaan. Nyt lähtee varsinaisen peleillä 2 viimeistä peliminuuttia käyntiin. Kestääkö Randelin ja KK tämän lopun pyörityksen? Tanus pelaa viivamiehen paikalla. Oikean laitaan Rautiaiselle, saa takaisin. Sitten tulee paikanvaihtoja Blitvellille, etsitään sitä paikkaa, mutta ei löydy vielä. Nyt on Blitvellillä. Syöttää vasemmalle puolelle B-pisteelle. Tanus ampuu itse yli maalin. Sellainen laukaista kiekkohan kulkee kouvolalaispäätyyn.
3: Pitäisi saada se suoraan syötöstä laukaus. Vaikka tuossa pääsee noin lähelle, niin se olisi aina parempi.
0: Tappara tuo uudestaan alueelle sisään. Rautiainen pyörittää peliä oikealta puolelta. Tanukselle B-pisteen yläkarre. Heljanko lähtee maalista pois. Tanus laukoo! Ja Randelin torjuu ja pitää kainaloliiman. Liimaa sen kiekon, ettei tule irtopalaa eteen. Minuutti 21 sekuntia jää jäljellä.
3: Näin on. Siinä nyt kyllä ihan oikein Joakim Blikfeldt. Näyttää nyt sinne, että miksi se maalivahti otettaisiin pois sieltä. Hän käy keskustelua vaihtoaition kanssa, että otetaanko maalivahti. Kyllä mä tämän aloituksen ottaisin nyt, kun se yksi aloitus tappi.
0: Neljänko menee maaliin?
3: Kyllä. Sitten kun se peli rauhoittuu, niin sitten mä ymmärrän, että se kuudes pelaaja tuodaan sinne. Koska sitten pöydään Sylvekordi on tässä tilanteessa, eli hänet lyödään sinne maali eteen. Mutta näin minäkin tekisin, koska jos tästä on aloitusvoitto, niin sehän purkukuvailla pitkän kiekon uhkaa voi purkaa suoraan maaliin.
0: Mutta nyt täytyy 3 pelaajaa mennä maalin eteen ja 3 muuta tehdä kolmion, jolla kiekko sinne toimitetaan.
3: Näin on, näin on.
0: Seuraava aloitus. Paajanen totta kai KK-aloittajana. Kiekko jää Tapparalle, aloitusvoitto.
3: Ja Heljanko lähtee.
0: Kyllä. Blikvel pelaa siniviivan keskustaa Tanukselle. Tanus oikean laitaan Rautiaiselle. Sylvekord 6 pelaajana jälle. Rautiainen, Tanus. Blikvel suoraan syötöstä lapaa poikki. Jälleen menee maila poikki. Tapparalle jää kiekko. Blikvel lähtee hakemaan uutta mailaa. Tanus, viimeinen minuutti käynnistyy. Rautiainen, Blikvellillä on uusi maila kädessä. Rautiainen B-pisteen alakaarelta yrittää maalin eteen, eikä onnistu, huono ratkaisu. Ja kiekko löytyy Tappara siniviivalta. 50 sekuntia jäljellä. On tämä nyt ihmeellistä, jos KK kestää 3 miehen vajaalla pari minuuttia miltei. Rautiainen jälleen pelipyörittäjänä. Käyttö Tanuksella 40 sekuntia. Tanus Blikvelt ei ampu suoraan syötöstä, ei myöskään Tanus Rautiainen ampu. Ja nyt torjunnasta maali siirtyy pois paikaltaan. Blikvelt levittelee käsiään, että noiko oli tarkoituksen mukainen, mutta etutolpalle Randelin siihen syöksyy. Ja samassa tolppa siirtyy pois paikalta.
3: Ja vaikka siitä nyt Randelin jää on, että siellä ei 2 ei voi joutua pelaamaan. Toki sitten jos mentäisi jatkoeriin, niin sitten se vaikuttaa sinne. Totta kai kaikki jäähyt tässä viheletään, mutta oli epäonninen tilanne kyllä Blikveltä. Maila petti. Sitten tulee vähän pieneen kulmaan tämä viimeinen Rautiaiselle. Tässä on vähän se just, että kun sä haluat sen tosi hyvän laukauksen,
1: mutta sitten mennään vähän siihen safetyin. Totta kai sitten jos Blichfeldt pääsee paukuttaa tuosta P-pisteen kaarelta ja sitten ylämummo heiluu, niin sitten on helppo olla jälkiviisas. Mutta vähän niinku hanakampaa, nopeampaa syöttämistä ja rohkeampaa laukumista on hyviltä paikoilta.
0: 35 sekuntia jäljellään ja Tappara voittaa jälleen aloituksen. Vaajanen kyllä kamppailee, saa paineen kulmaan. Gröndalkin irtoa sinne, mutta nyt on vaara paikka maalin eteen. Tulee tilanne, Adamo työtä, Gröndalin purkun jää viivaa. 25 sekuntia jäljellä. Tanuksella kiekko Rautiaiselle, P-pisteen alakaarelle. Takaisin Tanukselle, sinivivan keskustaan. Rautiainen, joka tulee takatolpalle. Ei, Tanukselle, jäikö se kiekkoa hantuun? Se on keskialueella, 15 sekuntia. Nyt on Tapparalla kiire. Ja Koko, yksi purku riittäisi, ei tule, 10 sekuntia. Nyt on Tappara kiekon alueelle sisään, 5 sekuntia. Rautiainen jättää Tanus. Ja Blikman suoraan syötöstä. Ja kenttäpelaajat torjuvat. Vieläkö tulee paikka? Koko voittaa! Uskomatonta, mikä
3: Oho.
0: Ei koskaan olla todistettu finaaleissa varmasti tällaista ottelun loppua.
1: Ai. Jos pitäisi toivoa jotkut pelaajat sinne 6-3 vastaan pelaamaan, niin kyllähän siinä varmaan näitä Tapparan pelaajia luoteltaisiin aika monta, mutta kyllähän KK:n henki, KK:n tekeminen, ihan käsittämätöntä. Randelin siellä viimeisenä lukkoon.
0: Jussi, ole kentän laidalla, KK-faneja siellä vierellä. Annetaan puhe sinne ja kuunnellaan tota raivoa ja iloa, mitä sieltä kuuluu.
2: Joo, tää on aivan jotain käsittämätöntä. Täällä ei kuule omia ajatuksia enää. Mielenpikasta huutoa, mielenpikasta meininki. KK keskitön lopun, niin tää halli räjähti ihan totta. Aivan käsittämätön loppu. Miten voi kestää 3-6 vastaan juuri näitä pelaajia vastaan, mitä Tapparalla on tällaisessa paikassa? Koko finaalisarja on voinut saada täysin uuden käänteen, jos KK ei olisi kestänyt. Uskomaton meininki Kouvolan Lumon areenalla. Kuunnelkaa nyt tätä. Ja yleisö saa se mitä haluaa. Koko joukkue tulee kiittämään juuri tähän kulmaan, tähän paikkaan, missä olet pari metrin päässä. Eetu Randelin johdolla koko joukkue kiittää, hakkaa fleksiä. Topi Tinkeri syöksyilee myös mukana jäällä. Täysin uskomaton. Toista mielenvikainen loppu tälle pelille. Vastaavaa en muista kokeneet koskaan, en tiedä muistaako Antti Hitarikaarton 3-6 vastaan sillassa ja silti kestää ja ottaa voiton ja menee finaaleissa 2-0 johtoon. Siis kaksi otteluvoitot 2-0 KK:lle. Aivan käsittämätön ottelu, mikä saatiin ESPN-kokeudeksella täällä todistaa. Ei meidän puussi laskea millään täällä kaukalon laidalla kuin yleisöltä, eikä toimittajalta, eikä keneltäkään muutakaan.
0: Onhan tää meininki, on tää valtava. Mestaruushan ei ratkennu, se on vielä parin voiton päässä, mutta on tää niinku lopun taistelu, mitä se voi tuottaa KK:lle vielä sarjassa lisää. Herra Ari Gröndahl taisi ottaa sen tärkeimmän laukauksen peiton ihan tuossa viimeisellä sekunnella vielä.
1: Näin on, kyllähän tästä se valtava henki, ihan käsittämätön henki. Viimeinen erä oli semmonen puolustustaistelu, vaikka KK sen maali sinne tekikin. Tilastot ja kaikki peli. Ja täytyy sanoa, että nyt Tappara kolmannessa myös löysi sitä kroppaa likoon. Siellä saatiin niinku henkeä päälle. Ja totta kai tuossa sitten Meskanen sekoili itselleen sen käytösrangaistuksen ja viimeinen 2 minuuttia. Mutta kyllä siinä vähän näkyy se Tappara. Et ei ole niin rentoa ja ei ole niin luonta. Vähän sellaista väkisin syötetään, väkisin siirretään. Et jos sä teet, että Tanus kerran vähän yritti, mutta Grandeli niin pitäisi saada liikkeelle tuolla. Mut nyt se pitää sanoa ääneen, KK 2 voiton päässä Suomen mestaruudesta. Aivan käsittämätöntä, vaikka ovatkin pelanneet tämmöisen kauden.
0: Niin ja hyvän finaalisarjan tähän mennessä.
1: Ehdottomasti, ansaitu tilanne. On ehdottomasti.
0: Vaikka he olivat runkosarjan kakkonen, katsotaan koko kauden niin kuin mittakaavassa, niin Tappara 1, KK 2, mutta kun tiedetään se materiaaliero, mutta kun mä en tiedä, pitääkö nykypäivän kiekossa enää puhua materiaalierosta vai joukkueena pelaamisesta, ja mitä kyllähän KK on esittänyt, se 4 sylinterillä, se jauhaa pelistä toiseen, ja se tuottaa loistavaa tulosta. Seurasin muuten, kun peli oli päättynyt. kuinka rauhallisesti kapteeni Otto Paajanen kävi tuomareiden kanssa keskustelun. Varmasti käytiin keskustelu, mitä Mese teki siinä. Oliko Roopa jäähy, olitko se Krisu varma siitä? No mitä se Mese, mistä se jäähy tuli? Että näitä varmasti niinku puidaan, mutta mä veikkaan, että KK-leirissä puidaan tosi tyylikkäästi nämä tilanteet. Niinku ehkä Paajanenkin eleillä ton esimerkin näytti tuossa pelin jälkeen.
1: Kyllä näin, eikä lähdetä yhtään sekoilemaan se enempää, vaan luotetaan siihen omaan tekemiseen. Ymmärretään, että siellä tuomarit toimii, käydään se keskustelu, saadaan se selitys. Tämä on mun mielestä se tyyli myös, mikä on huokunut tästä KK:n tekemistä koko kauden. Valmennuksestahan se klassisesti usein lähtee. Jouko Myrrän aura, se on rauhallinen. Tänään häntäkin nähtiin vähän turhautumassa, mikä on toki ihan ymmärrettävä.
0: 3-2 ottelun lopputulos. Ensimmäinen finaali päättyy KK:lle 4-2 ja sarja on 2-0. Tämä ottelusarja, se jatkuu yli huomenna keskiviikkona Tampereella Nokia-areenassa. Suplassa, ruudussa, ISTV:ssä sekä Classic Hitsillä. IS-kiekkokierros seuraa koko finaalisarjan alusta loppuun, eli kello 17.30 aloitellaan keskiviikkona Tampereelta siihen saakka. Kiitoksia seurasta. KK johtaa finaalisarjaa Tapparaa vastaan 2-0.
4: IS-kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.

Kuulette varmaan, mikä on meininki tällä hetkellä Kouvolan Sumulaksossa. Se meininki on rytmikäs tällä hetkellä. Miten Tampara pystyy vastaamaan? Tampara pääsee seuraavaan hyökkäykseen. Brinkley running.

Tällä viikolla Bruce Springsteen top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00 aamulla ja illalla.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
2: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
0: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Moikka moi! Täällä Matkafloppaa podcastin Anne-Mari ja Anna-Kaisa.
2: Meidän Matkafloppaa podcast käsittelee hei maailman matkailumokia aivan jäätävän räävittämällä ja humoristisella otteella.
1: Ja nämä matkailumokat me todellakin tiedetään ja tunnetaan, koska me ollaan entisiä matkaoppaita. Joku saattaa muistaa meidät jopa siitä Nelosen suositusta Matkaoppaa TV-sarjasta. Eikä siinäkään kaikki, nimittäin me ollaan myös entisiä lentoemäntiä ja nimenomaan sieltä lomalennon sykkeestä.
2: Ja siis matkaoppaana on tullut vastaan vaikka minkälaista Suomi-turrea. Ja ollaan muun muassa kaitsettu aikuisia ihmisiä. Mm-hmm. Yksi tarina kertoo siitä, kuinka aikuinen pariskunta lensi hotellista ulos, koska he oli muun muassa kakanneet ympäri hotellihuonetta.
1: Näin. Ja lentoemäntänä on tullut myös painettua pitkää päivää ja ihan kaikki ei siellä lennoillakaan aina ole mennyt putkeen, vaikka putkessa työskennelläänkin. Pieni ammattivitsi.
2: Oikein hyvä letkautus, Anne-Mari.
1: Joo.
2: Ja hei, Matkafloppaa podcast täyttää itse asiassa tänä vuonna 5 vuotta. Ja siis meiltä on tulossa iso juhlajakso synttäreiden kunniaksi, joten se kannattaa kuunnella. Ja tietenkin kaikki muutkin aikaisemmat jaksot.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Moikka moi! Täällä olisi Matkafloppaa podcastin Anne-Mari. Seuraava biisi on sellainen biisi, jonka tahdissa mä oon bailannut nuorena Keravalla. Mä oon siis alun perin Keravalta kotosin ja siellä kuulkaa reivattiin joka ikinen viikonloppu tätä biisiä Keravan yössä. Ja siis tätä soitettiin siellä baareissa ja yöelämässä niin paljon, että jossain kohtaa mä aloin tähän jo vähän niin kuin kyllästymään. Mutta sit meni vuosia, mä muutin ulkomaille, mä muutin Helsinkiin ja en kovin moneen vuoteen kuulkaa käynyt ollenkaan Keravan yössä. Mutta nyt täytyy sanoa, että ei ole siitä kovin kauan kuin viimeksi. Vihdoin palasin juurilleni niin sanotusti, eli Keravan yöhön. Sieltähän minä olen näköjään lähtöisin. Niin ei ole kovin pitkä aika, kun Keravan yössä viimeksi kävin ja ette usko. Tämä kappale soi siellä edelleen. Eli nyt mä jäin pohtimaan tämmöistä asiaa, että onko Kerava vaan jäänyt junnaamaan paikallaan sinne Ysärille vai ymmärretäänkö siellä oikeasti hyvän päälle? Mä sanon, että siellä ymmärretään hyvän päälle, koska vaikka mä olin jossain vaiheessa kyllästynyt tähän biisiin, niin kieltämättä edelleen kyllä tää vaan saa tunnelman kattoon. Ja kyseessä on tietenkin Mr. Presidentin Coco J.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
2: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

kasaria kasilta. Vain isoimpia 80-luvun hittejä. Tunti putkeen. Arkisin aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Ilta-Sanomien uutiset.
1: KK on voittanut jääkiekon SM-liigan toisessa loppuottelussa Tapparan maalein 3-2. Ottelun voittomaalin teki Ville Meskanen kolmannen erän 7. minuutilla. Ottelun lopussa Tappara pääsi pelaamaan yli minuutin 6-3 vastaan, mutta ei saanut tasoitusta aikaiseksi. KK johtaa finaalisarjaa nyt otteluvoitoin 2-0. Suomen mestaruus ratkeaa 4 voitolla. Kolmas loppuottelu pelataan keskiviikkona Tampereella. Keskusrikospoliisi on tehnyt tänään etsintää Piikkiössä vuonna 1988 kadonneen Pia Ristikankareen löytämiseksi. Tiedon vahvistaa Ilta-Sanomille tapauksen tutkinnan johtaja. Hänen mukaansa poliisi tarkisti vanhan kaivon, mutta etsintä ei tuottanut läpimurtoa. Poliisi on tutkinut 15-vuotiaana kadonneen Ristikankareen katoamista murhana jo yli 20 vuotta. Nordean palveluissa on ollut illan aikana häiriöitä. Nordean viestintäjohtajan Riikka Taivassalon mukaan osalla Nordean asiakkaista tilien, maksujen ja säästöjen näkymisessä mobiili- ja verkkopankissa saattaa esiintyä katkoja. Myöskään käteisautomaateilta nostot eivät tällä hetkellä onnistu. Pankki pahoittelee asiakkaille aiheutuvaa haittaa. Ainakin yksi ihminen on kuollut ja noin 20 loukkaantunut henkilöauton ajettua väkijoukkoon Saksan Leipzigissä tänään iltapäivällä. Bildin mukaan auto ajoi Leipzigin keskustassa kovaa vauhtia autokaistoilta kävelykadulle ja törmäsi väkijoukkoon. Auton kuljettaja on otettu kiinni. Tapahtuneen syystä ei ole tällä hetkellä vahvistettua tietoa.

0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sateita liikkuu maan etelä- ja itäosan yli koilliseen. Pohjanmaalla ja maan pohjoisosaan saapuu iltapäivällä ja illalla lännestä sadekuuroja. Lapissa tulee yöllä myös lunta. Päivälämpötila on enimmäkseen 5 ja 15 asteen välillä. Huomenna tiistaina lunta sataa laajalti Lapissa sekä paikoin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Pohjoiseen on annettu varoituksia huonosta ajokelista. Etelässä sää pysyy huomenna lauhempana ja lämpötila nousee yli 10 asteen.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
2: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

Vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa Classic Hitsillä. Arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

90 ihanin, 80 luku. Tehosoitossa Classic Hitsillä joka arkipäivä. Aamuin illoin, tunti kasaria kasilta. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

Tällä viikolla Bruce Springsteen top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.

Tällä viikolla Bruce Springsteen top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00 aamulla ja illalla.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.